0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: grøn i booster.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
11: Som man... Det er der.
10: Hvem sagde, som man siger?
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
5: Det er glad, om vi er politisk uenige.
6: Eller om du og jeg kunne blive venner.
4: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundne.
8: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
20: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
18: Nova.

Og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: spartetid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Jebber Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os, og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Book din afbudsrejse nu.

0: finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
11: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
21: Hvem du elsker, hvad du tror på.
22: For hvis dit hjerte stopper,
21: er vi forfundet. Kunne du løbe for en andens liv?
0: Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
14: Som man... Det er der.
13: Hvem sagde, som man siger?
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Det er glad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50 hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Stå op med Gonova.
15: Og lyden er i dag.
14: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Det kommer til at tage længere tid end ventet at rydde op efter gamle amerikanske militærbaser i Grønland. Ifølge Politikken viser en ny tidsplan, at arbejdet først ventes færdigt i 2033, mere end 10 år senere end planlagt. Oprydningen handler blandt andet om affald og rustne olietønder, og der blev afsat 180 millioner kroner til opgaven tilbage i 2018. Men ifølge en dansk-grønlandsk styregruppe er arbejdet svært, fordi baserne ligger meget afsides i det barske grønlandske klima. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har sagt til Politikken, at Danmark bør forsøge at få USA til at betale regningen. For fjerde gang på under en uge har det amerikanske militær angrebet mål i Iran. Angrebene skete søndag aften og natten til mandag. Ifølge USA's centralkommando er målet at svække Irans evne til at angribe civile skibe i Hormuzstrædet. Det statslige iranske nyhedsbureau IRNA skriver, at en person er dræbt og at fire andre er såret. Tidligere på ugen sagde USA's præsident Donald Trump, at han ikke længere anser et forståelsespapir mellem USA og Iran for at gælde. En ny varmebølge er på vej, og mange danskere vil nok søge mod stranden, men i år er der usædvanligt mange gobler i de danske farvande. Ifølge DR gælder det både brandmand, almindelige vandmænd og den invasive amerikanske ribbegoble, også kaldet dræbergoblen. Eksperter peger på varmt vand, mere salt i havet og særlige vindforhold som forklaring. Dræbergoblen brænder ikke mennesker, men kan skade havmiljøet, fordi den konkurrerer med blandt andet sild og brislinger om føden. Egeprocessionsspinderen, den giftige larve, som mange taler om lige nu, vækker stor bekymring. Men ser du larver i naturen, er det ikke nødvendigvis den, du har fundet. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø anbefaler derfor, at du bruger appen Arter. Med et billede fra mobilen kan appen forsøge at genkende larven, oplyser styrelsen, og når et billede bliver indsendt, registreres fundet automatisk på et digitalt kort. Herefter bliver det gennemgået og tjekket af eksperter.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
16: Lidt eller nogen sol og efterhånden spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud. Temperaturer mellem 20 og 27 grader.
17: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
18: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova Special.
1: Lige nu, lad os lige runde smagsprøverne af, fordi overvejende sandsynligt er der mange, der kommer til at møde dem i dag, som skal ud og handle. Jeg håber lidt selv på det. Altså, jeg overvejer, skal man tage lidt tidligere fri, for man er sikker på, at
2: der er stadig noget på bordet.
1: Ja, når man, hvis man først handler klokken 5, så er der typisk ikke så meget tilbage.
2: Og det, der skal ud, er blevet lidt tørt i kanten, ikke?
1: Jo, men de gode er taget væk, der hvor jeg handler i hvert fald. Skal vi se, vi har Annette fra Horslev med på telefon. Godmorgen, Annette.
3: Godmorgen til jer.
1: Så Karoline er bekymret for, hvor meget man er forpligtet til at købe, hvis man smager mere end en gang.
3: Altså, i min optik er man aldrig forpligtet til at købe, men jeg kan godt forstå det. Jeg synes også, det kan være rigtig, rigtig svært at komme derfra.
2: Ja.
1: Altså, fordi du godt kan lide det, så du tænker, jeg bliver stående.
3: Nej, fordi de snakker så meget nogle gange og fortæller og fortæller. Så jeg er faktisk rigtig ofte, eller igennem længere tid, der endte jeg altid med for meget i kurven eller i vognen.
2: Ja.
3: Fordi jeg endte bare med at købe det.
1: Ja, vi har købt en alt for dyr, sådan en ost med sådan noget trøffel noget i. Også fordi jeg fik historien fra, hvor den kom fra, og nærmest ved konens navn, som mælken kom fra. Og sådan noget. Altså,
2: men det er jo mad, det er jo madfacer.
1: Ja, det er madfacer. Det er faktisk meget sjovt, det er. Ja. Men hvor længe bliver du stående, Annette?
3: Jamen, jeg er rigtig dårlig til at få folk til at holde med at snakke.
2: Ja.
3: Men jeg har til gengæld, min veninde, hun kom med et rigtig godt råd til mig. Hun sagde, Annette, bare tag det, og så læg det et andet sted i butikken.
2: Det skal man ikke gøre, hvis det er en kølevare. Det må man ikke.
3: Nej, så kan man lægge det et andet sted i en køler, hvor de ikke lige kan se
2: det. Ja, det er rigtigt. Det er slet ikke dumt. Nej, det er slet ikke dumt.
1: Ej, hvor lækkert. Den skal to af dem, og så bare lægge den
2: op i brødet.
3: Lige så snart jeg proppede det i kurven, så holder de op med at snakke jo.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Så hun har jo fuldstændig ret, og jeg begyndte at...
1: Men det er en god strategi, især hvis man er lidt, hvis man er sådan lidt konfliktsky. Og ikke kan lige at sige nej. Tak for den, Annette. Jeg har aldrig nogen sådan overvejet,
2: man kunne det.
1: Fremragende valg. Hvad hedder det, tip. God weekend.
3: Tak, og ind i måde.
1: Tak, hej. Nikolaj Foranders er det, som vi kalder madface. Så godmorgen, Nikolaj.
4: Godmorgen.
1: Så du har arbejdet med det der, hvor du står og laver smagsprøver til folk?
4: Det har jeg nemlig.
1: Og,
4: med et fint dansk term, så hedder det sampler.
2: En sampler, ja. Selvfølgelig.
1: Og er man provisionslønnet, eller er man timelønnet, når man gør sådan noget?
4: Der var man timelønnet. Det var et firma udefra, som bookede opgaver ind til en butik. Mm. Og så kunne man så henholdsvis tage dem, som nu var i
1: nærheden. Og set fra din side, hvordan har du det med, altså forsøgte du at overtale folk til det, eller var din opgave i virkeligheden bare at lade folk smage på det, så danne deres egen mening, og så var det okay, hvis folk lige kom tilbage og smagte to eller tre gange?
4: Opgaven var oftest at eksponere produktet.
1: Ja.
4: Så gør bekendt med produktet.
2: Så man må gerne tage to gange?
4: Spis alt det, du vil.
2: Jamen!
4: Det er min holdning, og det gjorde jeg også da jeg var børn. Jeg var været ude med chokolade og sådan noget. Så kom vi tit forbi igen og igen.
1: Ja. Halleluja, siger jeg bare.
2: Ja, for nu har vi fået den. Altså,
1: nu tager jeg tidligere fri i dag, Nikolaj. Ja. Der er vist ikke nogen diskussion her.
4: Der får jeg endelig.
1: Tak, Nikolaj, på vegne af alle, og have en fantastisk weekend.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget. Nova.
17: starte dagen med Gonova.
18: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
19: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Karoline har et dilemma, som du potentielt bliver udsat for i dag, fordi allerede det er senere, den store smagsprøvedag i supermarkedet.
2: Og de lokker mig til mig, de ved lige, hvor jeg har, de har mig.
1: Ja.
2: Men skal jeg købe det?
1: Når først man har smagt, hvad hvis man har smagt to gange, eller tre gange, hvad er så reglerne? Malene fra Herluf Magle, godmorgen.
3: Godmorgen, det er.
1: Så hvis man smager en gang, så må man gerne gå ud og købe noget, ikke?
3: Jo, det tænker jeg, men hvis du har været rundt i hele butikken og fyldt kurven op, eller vognen op, eller hvor du har, så synes jeg, at kommer tilbage, som du ved, så synes jeg måske lidt, at så er det jo fordi, man kan lide produktet. Og så synes jeg måske, eller ja, man skal jo ikke føle sig tvunget til at købe det, det er ikke det, men jeg synes måske bare, det virker bare sådan lidt.
1: Men nogle gange har man jo også brug for en second opinion, altså ikke en andens second opinion, men ens egen anden.
3: Karoline, kan du lide det, så køb det, og hvis ikke, så er det som det er, altså, men der er jo, man ser jo mange, og særligt sådan et sted som Bilka, ikke, altså, det er jo næsten en buffet for dem, ikke, altså. Ja.
4: Men nogle gange,
2: er det jo ikke det, der bliver med, inden man kommer ud, jo.
4: Nogle gange er problemet også, at det smager enormt godt, men man har ikke brug for det, og det er rasende dyrt. Og så står man og tænker, har jeg virkelig behov for at købe den der lille salami til 275 kroner grammet, selvom den er god?
3: Men det er så måske også der, hvor man kan sige, at jeg synes, at den er lidt for dyr, ikke? Ja. Altså, og så, men det er jo, som man er. Altså, men ja, jeg kan sagtens forstå det. Ja. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke en buffet, altså.
1: Nej, det er det nemlig ikke, selvom man... Tak, Malene. God weekend.
3: I lige måde, tak.
1: Tak, hej. Vi har Allan fra Silkeborg med, som har en helt anden holdning. Godmorgen, Allan.
5: Godmorgen.
1: Så man skal ikke overhovedet have dårlig samvittighed, hvis man går forbi og smager to gange et sted, når det har smagsprøver?
5: Nej. Altså, da jeg var yngre, for 20-25 år siden, boede jeg sammen med min storebror på Fyn i et halvt års tid. Og vi tog hver fredag ind og handlede ind i Bilka i Odense. Og det var da vores fredagsaftensmad. Det var da at gå rundt der med alle de her. Ved du hvad, så smager man lidt her, man smager lidt der. Og bare fordi man godt kan lide produkterne, så det er ikke sikkert, at du lige har behov for det den dag, vel?
2: Nej.
5: Og typisk når de står der, så er det ikke altid varerne på tilbud, vel? Så det kan man ikke. Og altså, de står der jo og sådan noget, og det er ligesom, spiser du ude hos en kammerat eller noget, så er det jo også høfligt at tage en anden gang, ikke?
2: Ja, det er jo faktisk...
1: Okay, så den tager vi med. Allan, tak for det. God weekend.
5: Jamen, tak i lige måde, og tak for et godt program.
1: Tak. Hej.
5: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Lidt eller nogen sol og efterhånden spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud. Temperaturer mellem 20 og 27 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Secure.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
5: Det er glad, om vi er politisk uenige.
6: Eller om du og jeg kunne blive venner.
4: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundne.
8: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd. kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
20: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
21: Som man, det er der.
20: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det her er Gonova.
1: I København, i Københavnstrup, som man siger, så findes der en hundebørnehave, som kommer og henter hundene, og så kører de dem ud på landet, og de kommer så tilbage igen, bare roligt. Hvor de så bliver passet i løbet af dagen. Og jeg vil bare gerne vide, er det bare en københavner-ting, eller er der nogen, der har deres hunde i hundebørnehave?
2: Uden nogensinde at have hørt om det før, så lyder det meget som noget, man har fundet på i København.
1: Ja.
2: Ej, det virker skørt.
1: Men det er også
2: smart. Er det hver dag? Er det ligesom, hvis ja. at når man skal på arbejde, så fordi både far og mor arbejder, så skal ens barn i børnehave. Er det det samme med hunden her?
1: Ja, så er det ligesom en udflytter børnehave, så
3: transporterer
1: du det. Ja, så tager du den med hen til det sted, hvor bussen kommer, eller bilen kommer.
2: Hvorfor fanden får du en hund, hvis den skal i børnehave?
1: Nå, men det er jo ikke altid, du har
3: et du får arbejde. Også børn at skal i børnehave. Der, altså for børn, selvom de skal i børnehave. Jeg synes faktisk, det lyder som nogen, som virkelig elsker deres hund. For der er mange, der siger, nå, jeg skal have en hund, men arbejder du ikke? Jo, men hun ligger bare og sover. Jo, nu vel. Men hvis den nu kan blive underholdt og have det dejligt. Jeg synes, det lyder som en, jeg har for mange penge, og jeg kan virkelig godt lide min hund, og jeg er ikke særlig meget hjemme kind of person.
1: Jo.
2: Det lyder ikke, jeg ved det ikke. Jeg tror, det er en københavns. Jeg har aldrig hørt om det før.
1: Nej.
2: Jeg ved ikke, om det findes. 70-9000, hvis du nogensinde har overvejet at undersøge priser på en hundebørnehave, jeg er da også lidt nysgerrig.
3: Ja, det kunne du godt
2: tænke. Hvad det koster. Ja. Fordi det er relativt dyrt med børn, og der får man da formodentligvis noget af det dækket over skatten i forvejen. Det tænker jeg ikke, man gør med en hundebørnehave.
1: Nej.
2: En af vores kolleger har lige fået en hundevalp. Han har en hund i forvejen, som er 2,5 år, så har han her lige i sommerferien fået en lille hundevalp. Golden Retriever. Oh. Og han har sådan noget, han viste nemlig i går, ligesom børn, ikke? Mm-hmm. Han viste video, overvågningsvideo hjemmefra. Altså de der to hunde der, de stod hen ved døren og kiggede.
1: No.
3: Det kan være, der har været nogen at larme ved døren. De tænker, der kommer gæster.
2: Måske. Det var om eftermiddagen, klokken 3 om eftermiddagen, der stod de og kiggede. Tror du, de gør det hele dagen? Så står de bare og tænker, hvornår kommer far hjem?
3: Men
2: er så er det meget godt at have min hundebørn her.
3: Ja, er de ikke ligesom guldfisk? Altså, de glemmer, når der er gået 5 minutter.
2: Jeg tror ikke, de har ikke nogen tidsfornemmelse, men derfor kan de jo godt glæde sig
1: alligevel. De kan jo også lære tricks jo. Det glemmer de jo ikke.
2: Selene fra Tikøb, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Du er på vej i hundebørnehave?
4: Ja, jeg arbejder i en hundebørnehave.
2: Oh my god. Hvor gammel, altså er der en aldersgrænse? Er det kun valpe, der kan være der, eller er det alle aldre for det første?
4: Nej, det er alle aldre. Jeg vil sige, at de helt seniorer, de skal nok, der skal man nok lige overveje det, fordi at de er jo meget aktive,
2: ja.
4: Og vi skal jo passe på deres led.
2: Ja.
3: Hvad laver man, når man er hund i en hundebørnehave?
4: Jamen, egentlig så er vi så ude af i min hundebørnehave. Mm-hmm. Den ligger i Hørsholm, ikke i København.
2: Ja.
4: Der er vi ude så meget, vi kan, og ellers så er vi faktisk inde og holde lur.
1: Okay.
3: Og det er også ikke, må jeg spørge?
4: Ja, det er, ja.
3: Hvad koster det at have en hund i hundebørnehave om måneden?
2: Er det sådan fuldtid?
4: Ja, altså fuldtids. Det er der egentlig ikke så meget, der hedder hos os. Vi har det, der hedder klippekort.
2: Mm.
4: Man kan købe et klippekort på 10 dage eller på 30 dage. Og et klippekort på 10 dage koster 3100, og så er det 10 timer om dagen, ikke?
2: Ja.
4: Man kan have sin hund i børnehave.
2: Skal man selv have foder med?
4: Altså nu er det jo sådan, at de fleste voksne hunde ikke får frokost.
3: De spiser kun en gang om dagen.
4: Ja,
2: okay.
4: Ja, en eller to, så inden børnehave og efter børnehave.
2: Ja, okay. Nå, men,
3: Så 300 kroner om dagen, cirka?
4: Ja, cirka 310 kroner om dagen.
1: Wow.
2: Ja, nå, men der er jo ikke noget tilskud, altså.
3: Nej, så. Men det er jo bare, jeg tænker,
1: det er godt givet, altså.
2: Ja.
3: Jeg tror også, jeg skal have et andet sted end hundebørnehave.
2: Hvad er normeringen? Hvor mange pædagoger er der per hund?
4: vi er to på arbejde til 16 hunde.
2: Okay.
3: Hvad hvis de ikke kan lide hinanden, ligesom børn, der kommer op og skændes? Altså, hvis der sidder 2-3-årige skændes, så kan jeg godt flå dem fra hinanden. Sådan en rottweiler og en chef, der sådan kommer op og skændes, dem tager jeg ikke fra hinanden, tænker jeg.
4: Nej, altså man skal i hvert fald holde fingrene væk, men benene er bedre at bruge, vil jeg sige. Men jeg sidder også med koordineringen, så jeg sørger jo for, at hundene ikke kommer på et hold, hvor at de er sammen med nogen, de virkelig ikke kan lide.
2: Nej.
3: Jeg elsker alt ved det.
2: Ja. Ja, det er mig. Det er fint.
3: Jeg vil også have en hundebørnehave.
2: Selina, have en god dag med hundene i dag, og tak for ringen.
4: Jo, tak. Ha' en god dag.
2: Ja,
3: hej.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: op med de daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Beckerbull. Efter massiv kritik af forsinkede breve tidligere på året, ser DAVE nu ud til at have fået styr på posten. I januar modtog distributionsselskabet omkring 15.000 henvendelser om forsinkede breve. I dag er tallet tæt på 0, fortæller DAVEs direktør Hans Peter Nissen. Ifølge ham skyldes forbedringen blandt andet, at DAVE har ansat flere folk. Der er nu ikke længere forsinkelser i brevcentre og distribution. Og om cirka en måned forventer DAVE, at man kan få en sms, når der er kommet et brev i postkassen. Det kommer til at tage langt længere end forventet at rydde op efter gamle amerikanske militærbaser i Grønland. Ifølge Politikken viser en ny tidsplan, at arbejdet først ventes færdigt i 2033, mere end 10 år senere end planlagt. Oprydningen handler blandt andet om affald og rustne olietønder, og der blev afsat 180 millioner kroner til opgaven tilbage i 2018. Men ifølge en dansk-grønlandsk styregruppe er arbejdet svært, fordi baserne ligger meget afsides i det barske grønlandske klima. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har sagt til Politikken, at Danmark bør forsøge at få USA til at betale regningen. Sommervarmen sender mange danskere mod stranden, men i år er der usædvanligt mange gobler i de danske farvande. Ifølge DR gælder det både brandmænd, almindelige vandmænd og den invasive amerikanske ribbegoble, også kaldet dræbergoblen. Eksperter peger på varm vand, mere salt i havet og særlige vindforhold som forklaring. Dræbergoblen brænder ikke mennesker, men kan skade havmiljøet, fordi den konkurrerer med blandt andet sild og brislinger om føden. Ugen starter vådt med regn og torden flere steder i landet. I dag er der udsendt varsel om lokale skybrud og tordenbyger, men allerede i morgen vender sommervejret tilbage med varme og masser af sol. Det fortæller Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog ved DMI. I løbet af ugen kan temperaturen nå helt op til 30 grader. Derfor kan der fra onsdag til fredag blive udsendt varsel om hedebølge. Først fredag kan der igen komme enkelte byer.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Lidt eller nogen sol og efterhånden spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud. Temperaturer mellem 20 og 27 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: findes. Du kom med det vildeste sms-hack i går. Mm-hmm. Jeg tænker nogle gange, når jeg får en sms fra folk, så tænker jeg, okay, går du aldrig i seng, eller hvor er du bladet, at du sender den, du ved, lige nu har vi aftalt et eller andet. Så kan man planlægge at sende en sms. Mm. Det vidste jeg ikke, så når man har skrevet sms'en, så trykker man i plusset ved siden af teksten, så står der så, vil du sende den senere, og så kan du sende dato og tidspunkt. Det vil sige, jeg kommer aldrig fremadrettet til at glemme at skrive til nogen på deres fødselsdag.
1: Men
0: jeg glemmer at lægge det ind.
2: Du skal stadigvæk ultimativt huske det, jo.
0: Men det er ret vildt. Det er et meget godt hack.
2: Ja, for vi talte om det for nogle uger siden. Ja. Fordi Signe, hun havde sin kasse liggende i bagagerummet. Yes, yeah. Og så havde jeg scheduleret planlagt en sms til at sende om eftermiddagen. Mm-hmm. Og jeg tænkte, nu ved jo, hun er hjemme.
1: Ja, lige præcis.
2: Så nu kan han fjerne den. Vi har den unge Laura, vores praktikant herinde. Hvad er det for noget, du har på dit hår?
1: På mit hår?
2: Ja.
0: Det er bare pande på.
1: Sådan en hårpande.
0: Nå. Det har hun på nærmest hver dag.
2: Ja. Har du det?
1: Du har haft det før.
0: Jeg har haft det før,
1: ja.
2: Det, man jo ikke ved. Og nu kan jeg lige prøve at tage et billede her over fra min side af skærmen. Du skal bare prøve at blive siddende sådan, som du gør.
0: Men det er jo ikke bare et hårbånd. Det er sådan, der går hele vejen rundt. Ikke? Det kunne godt ligne en hårbøjle.
2: Det her, hvad jeg kan se af hende.
0: Ja. Nå, ja, okay, fanden. Ja.
2: Altså, jeg kan se det her.
1: Ja, så ligner det lidt. Det er lidt til
2: så,
1: at blive sammenlignet med citronen.
0: Jeg er ret vild med citronen.
1: Jeg er glad for.
2: Så, men det skal ikke handle om det. Du skal over til dig. Værsgo, Laura.
1: Jo, tak. Jamen, jeg var hjemme hos min søster i går. Og mens vi sidder og snakker, kommer hendes kæreste hjem, fordi han har været ude og købe en masse tøj og sko og sådan noget ind til det bryllup, de skal til i weekenden. Og så spørger han bare sådan, om Laura, hvad tror du egentlig, den her lille klud, jeg putter ned i, hvad hedder sådan en lille charmeklud?
0: Brystlomme, ja.
1: Hvad har den kostet? Så tænker jeg, 100 kroner. Altså, du ved, det er et lille stykke klud. 600 kroner.
0: Du tager pis.
1: 600 kroner.
0: Var det silke?
1: Det var silke, ja. Men altså for et lille stykke klud, som jeg tænker, er meningen, man lige sådan tørrer øjnene med?
2: Det
1: eller?
2: Det skal man også, efter man har givet 600 for det. Ja. Men det er rigtigt. Ja. Det er ikke lang tid siden, jeg købte sådan en også. Ja. Jeg tror, jeg købte den billigere. Jeg tror kun min koster 500.
0: Kan man ikke bare gå til origami og så lave en i papir?
2: Altså? Jo, hvis din tid er værdiløs, så kan du godt lade den gratis.
0: Den er bare foldet, den er jo bare foldet som sådan en serviet på en restaurant, jo.
1: Den man kan få den i mange farver, det behøver ikke være. Er det ned, den der? Nej, der er noget fint mønster på den.
0: Ja, flot. Ja.
2: Men det er røveri. Decideret. Så, men den var flot.
1: Den var meget flot. Han stod knivskarpt.
2: Tak. Ja. Hvad sker der hos dig, Signe?
0: Jamen ikke andet, end jeg møder ind af min PC-driller, min computer, der er noget galt. Jeg har bare valgt mig sådan at sige, at jeg gider ikke, og jeg begynder at blive træt af det, og det skal ikke udlægge min dag.
2: Var det før eller efter, du stak en kniv ned igennem? Fordi det er det, man har lyst til.
0: Ja.
2: Og dolk.
0: Ja, jeg skærer ledningerne over og et eller andet. Ja.
3: Jeg laver en pytsten til dig.
0: Ja. Nå, men jeg er virkelig bare sådan, nu er der ikke noget at gøre ved det.
2: Når du siger, en pytsten er en, hun kan kaste efter den, eller hvad?
0: Ja.
3: Og det er sådan en, man skulle lege, man skulle trykke på. Men det er, nogle gange, så har man lyst til at bare kaste den i stedet for. Så kan du vælge.
0: Ja, men alt.
2: Og lille spøjs ting, jeg oplevede i går aftes. Jeg var nede i Netto. Så blev jeg overhalet på vej ind i butikken af en mand på løbehjul.
0: Må man det?
2: Det ved jeg ikke, men han kørte ind på et elektrisk løbehjul, altså en voksen.
0: Det må
2: et elektrisk løbehjul hen og handle.
0: God.
2: Og min datter lige begyndte at arbejde, da hun sidder så ved kassen og ekspederer, som om intet hen. Og så er han ude igen, så han er hurtigt ude. Så det må man sige ham, altså det er sgu da drive-thru, det vinder, men stadigvæk. Jeg vidste ikke, om jeg skulle være sådan, wow, eller være farvet, eller være irriteret, eller noget. Han generede jo ikke nogen, men jeg synes alligevel, det var meget at være på elektrisk løbehjul inde i Netto.
3: Jeg tror, det er fordi, at det der med at spænde den fast et eller andet sted, fordi de går som varmt brød, hvis de ikke er låst, vil jeg bare sige.
2: Ja. Jamen, jeg kan ikke forstå, at han ikke vil have den stjålet, men...
3: Men svært at handle, når du holder på styret med begge hænder.
2: Han skulle have lidt småting. Ja. Altså, jeg nåede kun lige igennem den der første blå ind til grøntsagsafdelingen, så var han jo oppe at betale.
0: Han havde
2: også noller. Det gik super stærkt.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
3: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Nova.
3: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
3: Nova.

0: Nova Special.
1: Jeg var i biografen og se Teenage Ninja 3, og det undrer mig faktisk lidt, at nogen, selvfølgelig inden filmen starter, der er altid reklamer, så er der trailer, og så starter filmen. Og man vil gerne underholdes. Der sad nogle unge mennesker ved siden af mig, som sad og brugte deres mobiltelefon, de sad og spillede, og nogle var på sociale medier, hvor jeg sådan, undskyld, gider I godt skrue lyset ned på jeres telefon? Jeg kunne ikke bede mig om at lægge den.
2: Hvorhen i forløbet er vi her?
3: Yeah.
1: Vi er reklamerne er startet. Der er startet trailer. Oh. Traileren er startet, så det her, jeg kom ind og se en ny film-agtig. Så reklamerne er slut, hvor der har været biospil og sådan noget.
3: Okay.
1: Men nu starter trailerne, lyset går ned. Filmen er ikke startet nu, der er trailer.
3: Mm.
1: Så mit spørgsmål er, hvornår starter din biografoplevelse? Fordi min biografoplevelse starter faktisk ved traileren. Reklamerne er ret ligeglade med. Der må du godt sidde med din mobil. Men jeg synes ikke, jeg bliver generet af, at folk bruger deres mobil, når traileren er startet. Så mit spørgsmål er 70 11 9000. Hvornår starter din biografoplevelse? Hvornår skal man pakke mobilen væk?
2: Godt spørgsmål.
3: Mm?
2: Jeg tror, at du vil være træt af mig i hvert fald.
3: Det kan jeg egentlig godt forestille mig.
2: Ja. Så er det sagt med det samme, Marius.
1: Jamen, jeg vil sige, jeg sagde pænt til, det var dyrten, som sad to stole for mig, siger til ham, der sidder ved siden af mig, så siger, kan du ikke bede din kammerat om, at bare skrue lyset ned på sin telefon, hvis ikke han gider se filmen? Og så siger knægten til mig, at filmen er ikke startet, så siger nej, traileren er startet, men lyset fra hans mobil er så skarpt, så det faktisk generer mine øjne, når nu der er så mørkt.
2: 70-79.000. Jeg er spændt. Jeg tror, det er meget forskelligt. Men det kan godt være en alders ting. Eller jeg ved ikke, hvad det er for en
3: ting. Nej, fordi
2: min biografoplevelse starter på et helt andet tidspunkt din. Men det fortæller jeg lige lidt. 70-79.000. Hvornår starter biografturen for dig? Hvornår skal man slukke telefonen?
3: Mm.
2: For det er vi enige om. Det skal man.
3: Ja,
2: ultimativt.
3: Ja, tak.
2: Men hvornår? Det skal vi se. Vi har Kenneth med fra København. Come on, Kenneth.
4: Ja.
2: Hej, Kenneth. Hvornår starter biografoplevelsen?
4: Ja, biografoplevelsen starter jo, når den biograf, vi benytter i København, der er der en imellem reklamer og trailer, der kommer der sådan en animeret film, hvor du får at vide, nu skal du lægge telefonen væk. Du skal ikke forstyrre andre. Der mener jeg, så er det der, biografen indikerer, nu er det nu, væk med telefonerne.
1: Tak skal du have.
2: Og fair. Yeah. Fair pointe.
3: Det er snemt, så ved man hvornår.
2: Biografen, yes.
4: Jamen,
2: så er det før traileren, ikke?
4: Det er før traileren, det er efter reklamer, for jeg har aldrig forstået det der koncept, men nu har vi biospil, så frem med jeres telefoner, når man nu har begyndt at lære børnene, når vi begynder at bruge meget ikke telefoner. Ja. Så lige pludselig har de her biospil, så er det, hvornår er det så, det stopper. Og der er sådan lidt, når den der animerede film, at nu er der film, nu skal du lægge telefonerne væk og ikke forstyrres, så lægger man telefonerne væk.
2: Enig. Og det kunne være dejligt, hvis man kunne være enig om, det var sådan, det var. Tak, Kenneth. God dag.
4: I lige måde.
2: Tak, hej.
1: Hej.
2: Jeg modede mig meget over, at første gang, eneste gang, sådan, jeg tænkte, nu vil jeg være med i det der biospil, som de opfordrer til, så var der ikke noget dækning, fordi det var sådan nede i en kælder biograf.
1: Det er fandme sjovt.
2: Så så sad man der og tænkte, jeg synes, at filmen starter, biografoplevelsen starter, når filmen starter. Jeg er ikke kommet i biffen for at se reklame. Det var ikke det, jeg betalte for.
1: Nej, men når nu du bliver...
2: Jeg kom ind for at se Teenage Ninja, så vil jeg... De andre ting er interesseret mig ikke.
1: Nej, det forstår jeg godt, men du er jo også nødt til at acceptere, at der er nogle mennesker, der er gået i biografen, og du bliver underholdt fra klokken 15, så nytter det jo ikke noget, at du tænker, om jeg vil underholde sig noget andet. Jeg synes, det
2: skulle starte filmen til den tid, hvor, og det er en helt anden snak, som man har købt billet til. Det er ligesom, hvis du kommer ind og skulle se en fodboldkamp, som starter klokken 15, en Superliga-kamp, start i først 20 minutter, fordi du skal se alt muligt andet lort først.
1: Men det forstår jeg godt. Det var ikke det. En biografbillet koster 140 kroner i dag. Mm-hmm. Det er kvæg, at du også bliver trukket igennem alle de der reklamer.
3: Ja, ja.
1: Og så tænker jeg, hvis ikke der var de der reklamer, så skulle du af med 7.849 en halv for at se en biografbillet, altså tur. Altså. Så jeg synes bare, at ja, det er irriterende med reklamer, men når så det kan vi godt blive enige om, og det behøver vi ikke trækkes igennem. Men her, der er sådan et måske vil du også være interesseret.
2: Så du synes, at trailerne, så er filmen startet, så skal man slukke sin telefon.
1: Ja.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det her er Gonova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Lidt eller nogen sol og efterhånden spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud. Temperaturer mellem 20 og 27 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligt.
9: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Hjælp og Fix præsenterer fixende ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
14: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Nu er der mere lyden af i dag.

0: springvand.
1: Gonova special.
2: Lad os lige tage en Gonova status. Maja.
3: Jeg har fået en ny tandbørste. Jeg har kørt elektrisk tandbørste i lang tid. Og nu har jeg skiftet til et andet mærke. Og jeg savler jo som en tandløs. Altså, jeg har jo, når jeg står med den, nej, men det er fordi, der i det der hoved, der er der to huller. Der er et hul for oven og et hul for neden. Mm. Og det var der ikke på min gamle, så man kunne godt en gang imellem sådan lige suge, så man fik tandbørste. Men det løber ned af min mund. Altså, jeg har seriøst, jeg er nærmest nødt til at være nøgen, når jeg børster tænder, og så skal jeg skifte tøj.
4: Plus, jeg ved, du nogle gange kan finde på at lave andre ting, når du børster tænder. Altså, gå rundt lige og lave...
3: Det jeg holdt op med, det kan jeg ikke. Der er hvide pletter over det hele, og det ligner noget andet.
2: Ja, selvfølgelig. Altså, hun har fået hundegalskab.
4: Ja, det
2: var
4: det,
2: alle tænkte på, ikke? Jo, det første, jeg tænkte på, i hvert fald. Yes. Hvad siger Signe?
4: Jamen, jeg synes jo, det er så mega hyggeligt, når mine knægte, altså mine to børn, de spiller fodbold i haven, og de er begyndt at gøre dem vist hver eneste aften. Men
2: det er dejligt.
4: Ja, det er så dejligt, og man kan høre, at de har det sjovt og hygger sig, og en gang imellem, så er der selvfølgelig diskussioner, men det skal der jo, de skal jo lære at diskutere. Mm-hmm. Men jeg går nok også angstprovokerende, når de kommer på vinduerne. Og vi har sådan nogle store glasvinduer ud til haven, og jeg er virkelig sådan... Og jeg prøver at sige til dem, ikke vinduerne, prøv nu. Det er jo ikke hårbolde, altså de har jo ligget ude i haven, de bliver jo efterhånden så mere bløde.
3: Men det er
4: jo
3: stadig en læderbold.
4: Det er jo sådan mere plastikagtigt.
2: Nå, okay.
4: Men det kan jo godt ske. Men jeg synes bare stadigvæk, man bliver sådan lidt...
2: Det er svært at skyde hårdt med sådan en halvblød bold. Laura, vores praktikant, er der sket noget spændende i dit lækre liv, eller er det for lidt med det?
5: Jamen altså, den løbetur der i går, den... havde flere ting med sig, jeg vil sige.
2: Så
5: jeg vil
2: bare lige sige til dem, som ikke lyttede med, da vi talte om løbeturen for 2 timer siden, så var du ude at løbe, og der stoppede en mand og startede sådan foran dig, fordi han var ude at løbe intervalløb.
5: Lige præcis.
2: Yes.
5: Og inden jeg mødte den her mand, der så jeg sådan en flok børn, der løb rundt, og jeg var lidt for nysgerrig, så jeg gik lige over og kiggede. Og så fik jeg bare helt sådan en, hvorfor har jeg aldrig gået til spejder? Så var det bare de sødeste små drenge, der rendte rundt med deres små halsterklæder, og mændene, der sad over hjørnet sådan, og bare nød, at de havde en hverdagsaften.
2: Nu ved jeg godt, hvor du løb henne, for det er ikke så langt fra, hvor jeg bor.
5: Ja.
2: Og jeg har altid syntes, at den der spejderhytte, den er lidt sørgelig, fordi byspejder er bare lidt sørgeligt. Det er sådan, vi er i en hytte. Sød. Ja, men der ligger en Rema 1000 over på den side vej. Altså,
3: du lærer dig stadigvæk at binde de rigtige knopper, du lærer om alting. Men jeg vil bare lige sige, det er ikke for sent at starte til spejder.
5: Nej, det
3: der
5: kan
3: er også voksen spejder.
5: Ja,
4: det ser knap så cute ud.
5: Lidt udfordret, men jeg skulle tisse i skoven og sådan noget. Dog.
4: Nå.
3: Når man er trængende, så tisser man hvor som helst. Jeg siger det bare.
2: Igen, det er ikke skoven, det er en park, og der er et toilet derinde.
4: Ja. Jeg tror, jeg ved, hvor det er.
2: Ja. Der er sket noget sørgeligt hjemme med mig forleden dag. Jeg har slidt pick-up'en på min pladespiller op. Det tænker jeg, hvor hurtigt slid man pick-up'en. Men jeg kunne høre, at der var noget med lyden, og jeg har længe gået og spekuleret over, om ikke efterhånden det var, men jeg holder ikke statistik med, hvor mange timer jeg lytter. Man plejer at sige, at man kan høre, at lyden bliver anderledes, når man har lyttet omkring 1000 timer. Jeg tror, jeg har lyttet mere end 1000 timer på den pick-up. Og det er bare kun plader, og den er ikke ret gammel. Den er ikke andet år gammel, den der pick-up. Så har jeg lige sikkert en idé om, hvor mange... vinylplader, jeg hører derhjemme.
3: Der er jo aldrig ro hjemme hos dig, kan jeg høre.
2: Nej, det er så dejligt. Der er god musik hele tiden. Men så skulle jeg finde en ny. Pisse, det er dyrt.
4: Ja. Er det som næsten at købe en ny pladespiller, vil jeg lige sige?
2: Næsten. Den, jeg går og kigger på, jeg vil gerne opgradere den. Nu er jeg skal have en ny, den er slidt op, den gamle. Ja. 2500 på tilbud. Og det er, der er ordentligt købet ikke nogen særlig dyr pick-up.
3: Shut up.
2: Ja. Så lige nu er der stille hjemme med mig, så det er jo også...
3: Hvorfor radioplay, siger jeg bare.
2: Man kan selvfølgelig altid streame. Det kan jeg jo også gøre derhjemme.
1: De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

0: med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Becker Bull. Flere end 1.200 får, heste, geder og køer blev sidste år dræbt af ulve. Det skriver TV2 på baggrund af tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tallene får nu minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til at reagere. Ulven er her. Det er et vilkår. Jeg ser det som mit ansvar, at vi fra politisk side skal gøre alt, hvad vi kan for, at vi er der med hjælp i forhold til ulvesikret hegn, og at vi regulerer der, hvor problemulvene kommer for tæt på og er til gene for mennesker. Efter massiv kritik af forsinkede breve tidligere på året, melder DAVE nu, at der igen er styr på posten. I januar fik distributionsselskabet omkring 15.000 henvendelser om forsinkede breve. Nu er tallet tæt på 0, fortæller direktør Hans Peter Nissen. Ifølge ham skyldes forbedringen blandt andet, at DAVE har ansat flere medarbejdere. Samtidig forventer selskabet om cirka en måned at kunne sende en sms, når der er kommet et brev i postkassen. Oprydningen efter gamle amerikanske militærbaser i Grønland viser sig at være et projekt, der trækker ud. Ifølge Politikken viser en ny tidsplan, at arbejdet først ventes færdigt i 2033, mere end 10 år senere end planlagt. Oprydningen handler blandt andet om affald og rustne olietønder, og der blev afsat 180 millioner kroner til opgaven tilbage i 2018. Men ifølge en dansk-grønlandsk styregruppe er arbejdet svært, fordi baserne ligger meget afsides i det barske grønlandske klima. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har sagt til Politikken, at Danmark bør forsøge at få USA til at betale regningen. En varmebølge er på vej, og mange danskere vil nok søge mod stranden. Men i år er der usædvanligt mange gobler i de danske farvande. Ifølge DR gælder det både brandmænd, almindelige vandmænd og den invasive amerikanske ribbegoble, også kaldet dræbergoblen. Dræbergoblen brænder ikke mennesker, men kan skade havmiljøet, fordi den konkurrerer med blandt andet sild og brislinger om føden.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Lidt eller nogen sol og efterhånden spredte regn og tordenbyger, der kan give skybrud. Temperaturer mellem 20 og 27 grader.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Nova. Det her er Nova.
6: Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Jeg tror, at jeg næsten med 100% sikkerhed kan sige, at Sara fra Roskilde er over 18 år. Godmorgen, Sara.
2: Ja, godmorgen. Ja, jeg er over 18.
1: En smule over 18. Hvad skal du lave på arbejde i dag?
2: Jamen, jeg skal
3: allerførst
2: begynde at fodre dyrene. Jeg arbejder i en dyrehandel.
1: Okay.
3: Nå.
1: Så altså, kan man købe dyr hos dyrehandlen?
2: Ja, ja, man kan både købe kaniner, fisk, slanger, fuglehæder, kop og skildpadder.
1: Åh, hvor herligt. Nå, verdensklasse. Jamen, det lyder som et dejligt arbejde. Skal vi finde ud af, om det bliver en god dag også? Du får dit horoskop. Vi skal bare vide, hvilke stjernetegn du er født i.
2: Jeg er tvilling.
3: Du er tvilling. Den kommer her. Det er edderkoppesæson, og det er ikke det værste. Et af de satans bæster bider dig i dag. Og inden du begynder at tro, at du skal påtage dig en hemmelig superheltidentitet og flyve rundt og redde verden, så husk på, at dette er et seriøst horoskop, der ikke forfalder til den slags platheder. Jeg kan til gengæld se i stjernerne, at du skal ud og købe garn, for du er pludselig blevet virkelig god til at hækle runde grydelapper.
2: Okay.
1: Det bliver en sindssyg dag. Så han god fornøjelse.
2: Jo, tak.
1: Tak for ringet. Hej.
2: Hej.
3: Hej.
1: Hvad er jeres bedste gæt, hvis man hedder Karina? Er man så over eller under 18 år?
3: Over.
1: Over 18 år. Godmorgen, Karina.
4: Godmorgen.
1: Dit navn, det er jo ikke sådan moderne lige nu, men vi ved jo, at det er kun et spørgsmål om tid. Lige pludselig, bam, så bliver Karina det hotteste i verden igen, ligesom da du fik dit navn.
4: Det kan sgu også være.
1: Du har gået i klasse med en, der hedder Karina også, altså ud over dig selv, ikke?
4: Ja, der var to andre.
1: Ja, det var det. Altså, det er sådan en
3: og ting. Der var også en Charlotte, der Karina.
1: Det er højst, og måske også en Dennis. Ja. Karina, hvilken stjernetegn er du født i?
4: Jeg er jomfru.
1: Jamen, det skal vi da have et horoskop med.
3: Yep. I dag er du som en jagthund på sporet, og du har kun ét mål i tankerne. Hver eneste person, der kommer forbi, er en mulig flørt, og du gør ikke meget for at skjule dine intentioner. Du går lige til kanten og elsker spændingen ved at se, hvor langt du kan gå. Men husk, selv en jagthund skal vide, hvornår den skal tage en pause.
4: Okay.
1: Karina.
4: Ja.
3: Og så som jomfru.
1: Ja, ja.
4: Ja,
1: det er bare stjernetegn, tror jeg. Karina, have en dejlig, dejlig dag.
4: I lige måde, tak.
1: Tak, hej.
3: Hej.
1: Trykker på en knap. Lukker øjnene. Håber på det bedste. Rune fra Varde, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: I overhældingsbanen.
5: Ja.
1: Ja, hvor kører du hen af, Rune?
5: På vej på arbejde.
1: Fremad. Rune, hvilket stjernetegn er du født i?
5: Jeg er født i Krabsenstein.
1: I runder den her med en krabs.
3: Også et sommerbarn.
1: Ja.
3: Den kommer her. Rød er din farve. Ikke fordi det er moderne, men fordi du er tvunget til at glo på baglygter foran dig, mens du langsomt overvejer, om du nogensinde får grønt lys. Både i trafikken og i livet. Et lille tip. Bare tag det roligt. Det er bedre at kukke lure for rødt, end at være den type, der kører over for gult. Og så har du masser af tid til at lytte til dit yndlingsprogram.
5: Jeg troede, det var, fordi jeg
3: er rødhåret. Kunne det også have været?
1: Altså, stjernerne ved det hele. Vi kan jo ikke kigge igennem telefonen, men tilfældigt næppe. Rune, god dag.
5: Tak, lige måde.
1: Tak, hej.
3: Hey.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
12: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
11: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
13: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
24: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det her
1: er Gonova.
2: Jeg skal lige vende tilbage til vores utopia, som jeg elsker, at Gonovas lytter ligesom køber ind på præmissen for. Vi er i gang med at skabe et perfekt land.
3: Ja.
2: Det er meget fint i Danmark. Men der var ting, der godt kunne blive bedre. Så vi har drømme om at lave et land, hvor vi indfører nogle forskellige ting, som vi har set andre steder, som fungerer meget godt. Som for eksempel siesta for Spanien, køkultur for Japan og sådan noget som popkultur for England. Kan vi godt lide?
3: Ja. Det er sjovt, du bliver ved med at undgå den der...
2: Du vil gerne rydde op om hver, den første lørdag hver måned.
3: Ja.
2: Det er mig.
3: Det er fra Rwanda, den tradition er. Ja.
2: Men nu fandt vi ud af, hvor skulle... Eller vi har ikke fundet noget endnu. Hvor skal landet ligge hen? Fordi Danmark er ligesom taget, men hvis vi nu alligevel skulle snuppe et andet land, så kunne vi lige så godt ligge det sted, hvor vejret er bedre. Der kommer nogle forslag ind på sms. Jeg vil bare lige sige tak til dem, som har pitchet idéer ind. Hvad er der kommet?
3: Jamen, Marlsen har skrevet til os, at han tænker, at New Zealand ville være det perfekte sted for jeres land.
2: Er der ikke mange farlige, drablige dyr der?
3: Det er skorpioner.
2: Ja,
3: okay.
4: Der er slanger, og der er edderkopper.
2: Ja.
4: Skal ikke blive om.
3: Og jeg har også hørt, at det regner utrolig meget.
2: Gør det
3: altså
2: det?
3: Mere end i Danmark.
2: Men de har lavet ringende særter.
3: Og det er jo altid
2: det
3: plus.
2: Det trækker en lille smule
3: og
2: op.
3: Og det kan man altid trække op på.
2: Det ligger langt væk,
4: herfra. Og man bliver også forvirret, når man ligger på stranden, fordi man skal vende sig den anden vej. Altså, i stedet for, at man sådan hele tiden flytter sig den ene vej, skal man flytte sig den anden vej. Det kan ikke.
2: Ja. Okay, ja, men jeg synes stadigvæk, det er godt.
3: Så derfor siger vi nej.
2: Tak, Miles. Hvad er der ellers at komme ind og forklare?
3: Så er der kommet ind the southwestern part of South Africa.
2: Sydvestlig del af Sydafrika. Jeg har været inde og tjekke på hver temperatur i Sydafrika, og det ser ud som om, at det tjekker ud på de rigtige parametre.
3: Okay.
2: Det er jo lidt anderledes, så der er sommer hen over vinteren.
3: Mm.
2: Så 25 grader sådan i januar, februar og marts måned. April op til nogle af 20, så bliver det koldere hen over sommeren.
3: Ja.
2: Hvilket er fint nok.
3: Det er okay.
2: Fordi der har vi sommerferie, der rejser hver andet sted hen.
3: Aha,
2: så det er faktisk meget godt.
3: Det er faktisk slet ikke dumt.
2: Det er ikke noget dårligt sted.
4: Og men hvad det er også langt væk igen, ikke?
2: Jo, vi skal jo bare kun flytte til én gang.
3: Så er der kommet et bud, som jeg synes lyder utrolig fornuftigt. Der har skrevet, kunne man ikke lave Andorra om til det perfekte land? Det ligger jo ikke, det er ikke rigtig for stort. Men der er selvfølgelig lidt med temperaturen, hvis vi synes, at det godt kan blive lidt for hot sydpå i Europa. Mm-hmm.
2: Andorra er ikke noget dårligt bud.
3: Jeg har jo været inde og lige måtte, fordi jeg kunne faktisk slet ikke lige pinpointe det i min hjerne, hvor det lå på et kort. Jeg synes slet ikke, det er dumt. Men det er selvfølgelig ikke ved kysten, som var dit ønske mig.
4: Nej.
3: Men det har bjerge, og det ligger dejligt.
2: Du må få dig en pool. Du kan ikke få strand hele tiden.
4: Ach.
2: Ja. Men tak for gode bud.
3: Ja,
2: altså,
3: tusind
2: de er
3: tak.
2: Noteret alle sammen.
1: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst.
3: Lidt eller nogen sol og efterhånden spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud. Temperaturer mellem 20 og 27 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
13: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
16: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
17: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
16: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
18: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
19: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
22: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590.
0: Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
1: Nova.
22: Start dagen med
23: Gonova.
22: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
23: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu.

0: Godnova.
1: Kasper fra Greve, godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvilken chick flick er du til?
2: Jamen, jeg kan faktisk godt lide den der Step Up med Channing Tatum.
3: Oh! Dansefilm. Den er konge.
2: Ja, lige præcis. Ja. Ja, jeg synes, den er så hyggelig, det der med den der streetfyr, der kommer ind på den der fine scenekunstskole og får et forhold til sådan en fin ballerinedanser. Jeg synes, det er en meget fin historie.
3: Kasper, ved du, at Channing Tatums største lookalike, som rejser rundt med sådan noget Magic Mike, han er i Danmark i dag og i morgen? Det er bare lige til info. Jeg ved, det er Odense og København.
2: Nå, okay, fedt.
3: Og der går rygter, om, at Nick og Jay kommer.
4: Nej, hvad er det for noget?
1: Okay, hvad vi får info her, som... Altså,
3: nå, men jeg elsker
1: min hjerne eksploderer. Ja.
5: Men er det et stripshow, eller hvad?
3: Ja, det er så ja, Magic det er, Mike.
2: Det er der Magic Mike Australian,
3: ja.
2: Tror jeg.
3: Ja. Nå, han ligner ham jo på en prik, så hvis du kan lige steppe op.
5: Ja. Og han kunne ikke lide Channing Tatum, han kunne lide filmen, skat. Altså, der er forskel.
3: Jo, men... En mand, der ligner Channing Tatum, der danser lidt. Det kan vi vel alle sammen lide.
2: Jeg synes bare, han spiller rigtig godt i den han. Der rolle.
1: Ja. Ja, så du har ikke behov for at se ham til stripshow senere i dag?
2: Jeg tror, jeg springer over.
3: Nu ved du det, Kasper. Og så kan du bare lige selv tjekke op på det.
5: Jeg har ikke set filmen.
1: Nej, men,
5: jeg vil foreslå min Kasper, at vi skal se den senere.
1: Det er klart. Tak for det, Kasper. God dag.
2: Selv tak. Tak
3: og
2: for
3: undskyld,
2: godt program.
3: Tak. Ja, sorry, Kasper, men...
2: Det er okay.
1: Okay, så fortæl lige, så Channing Tatums lookalike rejser rundt med sådan noget danse noget og Magic er Mike. I Danmark nu.
3: Og i Danmark, ja, i dag og i morgen, mener jeg da, i København og Odense har de et show, og jeg ved, de har skrevet til Nick og Jay, budt en masse penge, de vil mega gerne have dem med til deres showsne.
1: Skal de også tage tøj af? Eller
3: nej, de vil gerne have, de opfører et nummer, mens de andre så danser til det.
5: Okay.
3: Men det her, det er virkelig sådan, altså det er verdensturné, de rejser rundt på de her Magic Mike.
1: Mm-hmm.
5: Hvordan er de faldet over, Nick og Jay?
3: De undersøger jo, hvilke lande de skal til. De optræder også altid tit i en landsholdstrøje og sådan noget. Ej, jeg har set videoer.
5: Okay, det er
3: mm-hmm.
5: rimelig tjekket.
3: Nu ved folk.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. Over 1.200 husdyr blev dræbt i ulveangreb herhjemme sidste år. Det har udløst en regning til staten på over 36 millioner kroner i kompensation, det skriver TV2. Det høje antal dræbte dyr gør betydeligt indtryk på minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Han siger til TV2, at løsningen især bliver at sætte flere ulvesikrede hegn op. Ulvene har på det seneste udvist manglende skyhed over for mennesker i området omkring Oksbøl. Derfor har Naturstyrelsen fået tilladelse til at skyde ulve, der kommer for tæt på mennesker i området. Efter massiv kritik af forsinket breve tidligere på året, ser DAVE nu ud til at få styr på posten. I januar modtog distributionsselskabet omkring 15.000 henvendelser om forsinket breve. I dag er tallet tæt på 0, fortæller DAVEs direktør Hans Peter Nissen. Ifølge ham skyldes forbedringen blandt andet, at DAVE har ansat flere folk. Der er nu ikke længere forsinkelser i brevcentre og distribution. Om cirka en måned forventer DAVE, at man kan få en sms, når der er kommet et brev i postkassen. Det kommer til at tage langt længere end forventet at rydde op efter gamle amerikanske militærbaser i Grønland. Ifølge Politikken viser en ny tidsplan, at arbejdet først ventes færdigt i 2033, mere end 10 år senere end planlagt. Oprydningen handler blandt andet om affald og rustne olietønder, og der blev afsat 180 millioner kroner til opgaven tilbage i 2018. Men ifølge en dansk-grønlandsk styregruppe er arbejdet svært, fordi baserne ligger meget afsides i det barske grønlandske klima. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har sagt til Politikken, at Danmark bør forsøge at få USA til at betale regningen. Det varme badevand kan øge risikoen for bakterieinfektioner, det skriver DR. Ifølge Statens Serum Institut trives bakterier som Vibrio og Chevanella særlig godt, når havvandet kommer over 20 grader. Personer med sår, rifter eller svækket immunforsvar bør derfor tænke sig om, før de bader. Især omkring Fyn, Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm, hvor vandet ikke er så salt.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Lidt eller nogen sol og efterhånden spredte regn og tordenbyger, der kan give skybrud. Temperaturer mellem 20 og 27 grader.
3: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: 9:03. En herlig mandag. Den bliver både varm og våd. What's not to like, som man siger. Vi skal fejre en ting. Og hvad det er, det kan du høre om et øjeblik, hvor jeg også er klar med espresso fra Sabrina Carpenter. Velkommen indenfor. Jeg hedder Majbrit.
1: Skru op for lyden af i dag.

over 9 på Nova. Jeg hedder Maja Wendy. Jeg er din Chris den her uge, og næste uge i øvrigt også. Her med bedre held næste gang fra Ella Augusta, sammen med Ida Lauerberg. Hold nu fest en uge, vi går i møde. Hedebølge igen, det bliver jo en af de der, umiddelbart som jeg kan se det, en af de der 2018 sommer, som vi går i møde, hvor at vi nok skal tænke lidt over, hvordan vi skal grille, eller at vi bare skal lade være med at grille, det skal vi altså gøre indenfor, bare på vores stegepande, hvis vi skal have en pølse. Og hey, det er jo som regel de der, hvorfor er det altid de der pølser, som er til panden, som er på tilbud? Grillpølserne? Ikke rigtigt, men dem til panden, uha. Men det er måske meget godt nu, når vejret bliver, som det gør, og vi nok skal tænke en lille smule over at grille, i hvert fald hvis det er med kul, du griller. Det er i dag omfavn din indre nørddag, og så tænker du, ah, det der med at være nørd, ikke det? Hvorfor har det altid været off? Det er som om, at det bliver brugt om mennesker, som går op i ting, som vi andre ikke finder interessante. Det er folk, som er virkelig dygtige til matematik, eller folk, som sidder og nørder et eller andet med, lige præcis nu brugte jeg ordet, med et eller andet computer, eller noget, hvor vi tænker, ej, okay, helt ærligt, hvor han nørdet, det er ikke en, jeg gider bruge tid med. Men jeg gør det jo selv. Altså, jeg nørder fødder. Dennis, min søde kollega på Gonova, han nørder her meget LP'er og musik generelt. Så nørder han også italienske opskrifter. Altså, man går i detaljer. Det er at være nørd. Men ofte så har det været sådan lidt, det skal jeg simpelthen ikke bede om. Jeg skal bare ikke bede om at være nørd. Men det er jo genialt at være nørd til noget. Og nu skal vi omfavne det, fordi på den her omfavn din indre nørddag, der skal vi simpelthen dele, hvad vi nørder med. Del med dine omgivelser, del det på SoMe, og endnu bedre, måske brug det som inspiration, hvis du nu skal holde, du skal have middag i aften, eller i løbet af ugen. Så kan du simpelthen nørde. Hvis du nu er typen, som går vildt meget op i Friends, så kunne du være en Friends-nørd. Så kunne du bare lave Monica's lasagne eller Joey's meatballs. Så bare omfavn din indre nørd, om det er mad, om du elsker at kigge på billeder, om du er god til computerspil, eller hvad det end måtte være. Så er dagen i dag, hvor du får lov til at nørde, uden at være den her i gåseøjne negativ nørd. Så det var bare en lille opfordring hertil. Jeg er sikker på, at da Sara Larsson hun startede med at lave musik, så var nogen, der sagde, her er meget nørd, men

0: Calvin Harris, han synger om DDR. Det er nemlig sommer. Om et øjeblik, Lord Siva og stjernerne her på Nova.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: din booster.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Det er glad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
12: Nova.
13: Du kan sagtens skrue op for musikken.
12: Lyden af i dag spiller nu.
13: Nova.

Saint Clara. Og gosh, I love it. Klokken den er 9:28 på Nova. Jeg hedder Maj-Brit. I dag er omfavn din indre nørddag. Og vi skal ikke kigge på nørder som værende noget, man kun ser i Big Bang Theory. Det handler ikke om, at du sidder foran en computer helt bleg og bare sidder og nørder tal. Det er ikke det at være en nørd er. En nørd kan jo være alt, hvad vi går op i af spændende ting. Og det kan være, at du er en total trekkie. Så ryger du i din Star Trek t-shirt. Du er en Diddle-fan. Du drikker din morgenkaffe af dit Diddle-grus. Du er en grødfreak. Så laver du alle mulige former for grødet. Og det, som jeg vil opfordre til, det er måske at dele det på de sociale medier. Og ligesom vise, hvad du nørder med, sådan så at vi får omfavnet nørderne. Og ærligt, havde det ikke været for nørder, så havde vi ikke haft nogen at dele vores liv med i virkeligheden, fordi havde det ikke været for nørder, så var der ikke nogen, der havde opfundet hverken nogen som helst former af de sociale medier. Og så skal vi også lige huske, at Steve Jobs og Steve Wozniak, som jo var grundlæggerne af Apple, og Steve Jobs der med iPhone, altså, de var fandme nørder, ikke? Og dem synes vi jo, vi synes, at de er de største stjerner i verden. Måske er du den næste stjerne i verden, og meget apropos, så skal du her have One Republic og Counting Stars.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: kæmpe lækkert samarbejde her fra Scarlet Pleasure og Sharma og Wide Awake på Nova. Klokken den er 9.36 om et øjeblik, mumle og 4 uger. Nova. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet.

0: på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: booster.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
9: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Taylor Swift og The Faith of Ophelia. På nu var klokken, den er 9:47. Taylor blev jo gift i starten af juli måned foran en lille tæt skare af 1000 mennesker. Og umiddelbart tænker jeg, 1000 mennesker, shit mand, jeg vil være ved at pølle bukserne. Men hey, hun er jo vant til at optræde foran så mange flere tusind mennesker, så for hende har det nok bare svaret til en lille intim koncert. Her der får du Sombra og Homewrecker.

0: Tosha og Too Sweet på Nova. Vi skal om et øjeblik have et kig på nyhederne, vejret, og så er jeg klar med Kygo og Eva Max og whatever.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
14: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Bor du i et område med ulve, kan der være flere ulvesikrede hegn på vej, det skriver TV2. Sidste år blev over 1.200 husdyr dræbt i ulveangreb, og det har udløst mere end 36 millioner kroner i erstatning fra staten. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen kalder udviklingen alvorlig og peger på flere ulvesikrede hegn som en del af løsningen. Samtidig har Naturstyrelsen fået lov til at skyde ulve, der kommer tæt på mennesker ved Oksbøl. Danmark sender nu 85 millioner kroner i ekstra nødhjælp til Gaza, Vestbredden og Libanon. Det oplyser Udenrigsministeriet. Pengene skal blandt andet gå til mad, ren drikkevand, sundhedsydelser og midlertidige boliger til mennesker, der er ramt af konflikterne. Ifølge Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er hjælpen nødvendig, fordi millioner af mennesker mangler helt basale fornødenheder. Støtten bliver fordelt til blandt andre FN, World Food Program og Røde Kors, som allerede arbejder i områderne. Oprydningen efter gamle amerikanske militærbaser i Grønland bliver markant forsinket, det skriver Politiken. Arbejdet ventes nu først færdigt i 2033, hvilket er mere end 10 år senere end den oprindelige plan. Oprydningen omfatter blandt andet affald og rustne oljetønder, men det barske klima og de svært tilgængelige områder gør arbejdet vanskeligt. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mener desuden, at Danmark bør forsøge at få USA til at betale en del af regningen. Skal du til Skagen i denne uge, kan du godt forberede dig på masser af liv. Ifølge TV2 Nord vokser byens indbyggertal fra omkring 8.000 til 50.000 i uge 29. Samtidig skriver DR, at mere end hver tredje parcelhus i Skagen ejes af folk fra andre kommuner og bruges som fritidsbolig. Den udvikling er ikke kun særlig for Skagen, men ses også i flere landets populære feriebyer.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
0: Kigger du ud af vinduet, kan du se, at sommervejret byder på lidt sol eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, der kan give skybrud, især i de syd- og østlige egne af landet. I løbet af dagen klarer det op, især op i det nordlige, hvor det bliver tørvejr og en del sol. Temperaturer i hele landet mellem 22 og 27 grader.
14: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Klokken er 9:53. Jeg hedder Majbrit, om et øjeblik Harry Styles, American Girls, men allerførst Kygo og Eva Max og Whatever.
14: Skru op for lyden af

Harry Styles og American Girls på Nova. Jeg hedder Majbrit. Klokken den er 9 minutter over 10. 2018 var et episk år. Det var episk, fordi vi havde en hedebølge i Danmark, som jo gjorde, at der var afbrændingsforbud. Vi måtte ikke grille. Jeg kan huske, Sankt Hans blev aflyst. Og så Grøn Koncert startede ud med Nova-scenen. Det var første gang i 18, at Nova havde deres helt egen scene. Vi indgik et sådan partnerskab med Grøn Koncert og Muskelsvindfonden. Og jeg kan huske, da Signe og Denne, som stod på scenen dengang, kom tilbage, og de havde også Jojo med, kom tilbage efter den der, sagde, det var så episk. Altså folk, de var så glade, og det var så fantastisk. Og det her med at stå på Grøn Koncert, når vejret er, som det bliver den her uge, er helt, helt vidunderligt. Og en af de kunstnere, som står på scenen, når Grøn starter op på torsdag i Tårnby, det er Lucas Graham, og du skal have ham og hans band med Second Chance.

0: Top Gun og Kongens Have. 10:16 er klokken på Nova. Om et øjeblik er jeg klar med The Minds of 99 og det der udenfor.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: hoster.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
5: Som man, det er der.
4: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

10:26. Jeg hedder Majbrit. Jeg fortalte i sidste uge, eller jeg kom med et hack, som jeg ikke vidste om fungerede. Og nogle gange, så kan man jo blive slemt til grin, og andre gange, så er man sådan lidt, oh dear, det virkede. Og det her, det virker. Jeg fortalte i sidste uge, at man kunne købe majskorn, altså dem, du bruger til at lave popcorn i gryde. Der tager du de her upoppede popcorn, altså majskorn, som du kan købe i en pose. Dem planter du i bare ned i noget jord, og så en masse vand. Og så hvis de står for sol, hvilket der kommer masser af den her uge, så får du altså grønt op af, op af jorden. Og det bliver nok aldrig rigtigt til de helt store majsstængler, om man vil, du kan høste majskolber på. Men om ikke andet, så giver det noget meget billigt grønt til vindueskarmen eller terrassen. Jeg er virkelig ikke særlig god til at pleje mine planter. Jeg planter, og jeg er entusiastisk omkring det, og jeg er glad, og jeg går og kigger på de her planter, og når der så går 4 dage, så har jeg glemt alt om det. Og så bliver det en dyr fornøjelse, fordi at blomster er dyre indkøbe. Men her, jeg tror, koster det 15 kroner for en pose med de her majskorn, og der kan du altså plante rigtig mange. Så et hack, som virker, det er jo intet mindre end fantastisk. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, har på vej med et øjeblik, men allerførst her Maroon 5, Christina Aguilera og Moves Like Jagger.

Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Be Lucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: 9:33, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på Nova. Jeg hedder Majbrit, jeg har Bruno Mars og I Just Might på vej om et øjeblik. Men også en lille advarsel, hvis du er typen, der går med lidt for høj solfaktor. Nova. Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen.

0: Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
6: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Nu er der mere lyden af i dag.

Klokken den er 10:45 på Nova. Jeg hedder Majbert. Jeg har lige en opfordring. Jeg har læst i Berlingske, at vi skal huske, når vi bruger høj faktor, så skal vi faktisk huske at spise D-vitamin. Så hvis du er typen, som kun en gang imellem bruger faktor, så bare overhør det her. Men er du en person, som altid passer på din hud og altid bruger faktor 50? Det gør min kollega Signe faktisk, som jeg laver om morgenen med her på Nova. Hun går altid med faktor 50, og hun er altid lækker brun. Jeg ved ikke, hun er beviset på, at det virker altså. Men du skal huske at spise D-vitamin, fordi D-vitamin er faktisk ret livsvigtigt for optagelsen af calcium i dine tarme. Det er vigtigt for dine tænder og for dine knogler og alting. Så er du i tvivl om, hvad der er godt for dig, så kan du eventuelt lige gå op og få taget en sådan tjek hos lægen med, hvad mangler du, eller hvad har du for meget af vitaminer, for man må ikke få for meget D. Det er for meget for lidt af alting har aldrig været godt. Så bare moderer alt, hvad du gør. Moderer din solcreme og moderer din sol. Og moderer din trang til at danse, fordi her der skal du have en af mine yndlingskunstnere. Og sidder du i bilen, så bare vip lidt med foden. Ikke for meget og ikke med speederfoden. Her får du M&M.

0: Majbrit. Tak for dine ører den her formiddag. Og Tal sidder klar til at tage dig videre gennem formiddagen her på Nova. Men allerførst, så skal du lige have lidt nyheder og en update på vejret.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, B-Lucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke farmatører.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Er du også en af de danskere, der har været frustreret over forsinket brev, så ser det nu ud til at være godt nyt. Tilbage i januar modtog Dave omkring 15.000 henvendelser om forsinket post, men i dag er tallet tæt på 0. Det oplyser Dave. Ifølge direktør Hans Peter Nissen skyldes forbedringen blandt andet, at virksomheden har ansat flere medarbejdere, og om cirka en måneds tid forventer Dave også at lancere en sms-service, som giver besked, når der ligger brev i postkassen. EU kan allerede i dag tage et skridt mod at begrænse handel med varer fra ulovlige israelske bosættelser. Det oplyser EU forud for udenrigsministrenes møde i Bruxelles. Et indgreb mod handlen kræver ikke opbakning fra alle medlemslande og vurderes derfor som det mest sandsynlige udfald. Egentlige sanktioner mod Israel kræver enstemmighed, og det ventes blandt andet Tjekkiet at blokere. Ifølge EU's udenrigschef Kaja Kallas er landene dog enige om, at situationen på Vestbredden er uacceptabel. Konflikten mellem USA og Iran er igen blevet trappet op. Ifølge USA's centralkommando har det amerikanske militær i nat gennemført sit fjerde angreb mod mål i Iran på under en uge. Formålet er at svække Irans evne til at angribe civile skibe i Hormuzstrædet. Det iranske nyhedsbureau IRNA oplyser, at en person er dræbt og fire såret. Tidligere på ugen erklærede Donald Trump desuden, at en tidligere aftale med Iran ikke længere gælder. Planlægger du en tur til stranden i den kommende varme, kan du møde flere gobler end normalt, det skriver DR. Der er lige nu usædvanligt mange brandmænd, vandmænd og amerikanske ribbegobler i det danske farvand. Eksperter peger på varmt havvand, højere saltindhold og særlig vindforhold som forklaring. Ribbegoblen brænder ikke mennesker, men den kan skade livet i havet, fordi den konkurrerer med blandt andet sild og brislinger om føden.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
0: Kigger du ud af vinduet, kan du se, at sommervejret byder på lidt sol eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, der kan give skybrud, især i de syd- og østlige egne af landet. I løbet af dagen klarer det op, især op i det nordlige, hvor det bliver tørvejr og en del sol. Temperaturer i hele landet mellem 22 og 27 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler

0: God mandag formiddag til dig. Mit navn er Atel. Jeg håber, at du er en af de heldige, der har fået timet din sommerferie med det gode sommervejr. Uanset hvad, så har du i hvert fald fået timet den her bilradio ret så godt, fordi jeg giver dig altså chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du altså kan høre meget mere om, hvis du bliver hængende lige her på Nova. Og apropos god og dårlig timing, så skal vi altså lige om et øjeblik runde en ting, der sker i de danske villakvarterer hver evig eneste sommer. Og timingen, den er altid imponerende dårlig. Den tager vi lige om lidt. Først så tager vi Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and the Beat.
1: Skru op for lyden af i

Vind og vejr for Thor Farlow på Nova. Mit navn er Tal. Jeg håber, at vejret er med dig, hvis du er en af de heldige, der har taget hul på en velfortjent sommerferie. Jeg håber, at solen finder frem til dig. Hvis du er en af dem, der holder julen i gang, holder Danmark kørende, så skal jeg nok holde dig kørende med noget skøn musik her på Nova. Jeg er med dig frem mod klokken 14. Og hvis du er en af dem, som måske er tækket ind i sommerhuset, eller måske bare har mulighed for at nyde haven på sådan en her skøn sommerdag. Måske du lige har skænket dig et glas limonade, eller et glas rosé, hvis du er rigtig fræk på sådan en her formiddag. Lige finder liggestolen frem, du har måske fundet en bog frem, og du sætter dig til rette, og alt føles bare dejligt og idyllisk. Fuglene de kvidrer, vinden rasler lidt i træerne. Og alt er bare fryd og gammel. Lige indtil. At naboen beslutter sig for at smadre din sommeridyl med hækkeklipperen, eller måske med græslåmaskinen. Og man føler jo nærmest, at hele villavejen lige pludselig er i gang med sådan en kollektiv afstraffelse af dig i din sommerferie. Og jeg ved, at det her, det jo også bare er en del af lyden af sommeren. Vi tager det hele på både godt og ondt. Der er sgu ikke så meget andet, vi kan gøre. Men jeg er lidt nysgerrig på fra dig. Hvad er egentlig lyden af sommer for dit vedkommende? Er det fuglene, der kvidrer? Er det mågerne, som skriger lidt irriterende i baggrunden? Eller er det lyden af en græsslåmaskine eller en hækkeklipper? Du må meget gerne melde ind på vores Instagram, nova5.dk. Så dykker vi altså ned i lyden af sommer. Det her, det er lyden af Nova. Bebe Rexha og Faithless New Religion.

0: Taylor Swift med Love Story. Du er på Nova og taler bag mikrofonen. I dag, der er jeg på jagt efter sommerens lydspor. Altså ikke de sommersange, som der bringer os i sommerhumør, men alle de lyde, som vi forbinder med sommeren, du og jeg. Fordi sommeren kommer ikke kun med sol og varme, den kommer med sit helt eget lydspor. Det kan jo være alt fra isbilen, der dukker op lige når man har børstet tænder og puttet børn, og så skal til at ned og hente. Det kan være måger, der stjæler dine pomfritter. Det kan være naboen, der starter græsslåmaskinen klokken 8 en søndag. Hvilken lyd forbinder du med sommer? På både godt og ondt. Lad os lige dykke ned i et par af de bud, der er tækket ind i indbakken so far. Der er blandt andet den her. Lyden af insekter, lyden af bier, der summer omkring din bøf. Og apropos bøffer, så er der jo altså også blevet med lidt med den her. Ja tak. Bøf på grill, man kan nærmest dufte, ikke? Igennem radioen. Og sidst men ikke mindst, noget som jeg i hvert fald i den grad forbinder med lyden af sommer. Bølgerne, der rammer kysten på en varm sommerdag. Hvilken lyd forbinder du med sommer? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Om lidt noget andet, vi i den grad forbinder med sommer, nemlig lyden af fugle. Det er Birds of a Feather og Billie Eilish lige om hjørnet.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
5: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
10: Hvem du elsker, hvad du tror på.
11: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forfundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt.

0: Nordlys.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
5: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Billie Eilish med Birds of a Feather her til den rigtig dejlige mandag på Nova. Mit navn er Talen. Og fuglekvider er i den grad en af de lyde, som jeg forbinder med sommeren. Jeg er på vej på jagt efter det danske lydspor til sommeren 2026. Og du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram Nova5.dk og dele den lyd, som der får dig til at tænke, nu er det officielt sommer. Og en af de lyde, der i hvert fald er tækket ind i indbakken, det er den her. Lyden af børn, der leger udenfor. Nul tablets sparer masser af fri leg, fri fantasi og bevægelse. Og fra børneleg til den voksne udgave. Lyden af et fyldt stadion. Og fodboldkamp, det er altså Dennis, der melder ind på den i indbakken. Og sidst, men ikke mindst, den her lyd. Lyden af byen, der summer om sommeren. Det kan være en udendørsbar, det kan være en fortorvscafé, det er bare glædestemmer, det er glas, der klirer. Jeg tænker, at Emil Kruse, OKK og Anton Edwards, de ved, hvad jeg taler om. Det her, det er lyden af lyse sommernætter i vores allesammens hovedstad, Copenhagen City. Og du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, Nova5.dk, og dele den lyd, som du forbinder med sommer her på Nova.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: fri. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Jeg har et gavekort liggende her foran mig på 1000 kroner til Rema 1000. Jeg har tænkt mig at sætte det fri og forhåbentlig give det til dig, inden at jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag. Skal du have fingrene i det, så bliver du hængende lige her for at høre, hvordan du får et lavet med i puljen. Der venter dig Teddy Swims og The Door lige om hjørnet.
1: Nova. Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos mormor?

0: altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
6: Hvem du elsker, hvad du tror på.
7: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: booster.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
7: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
5: Nova.

Taylor Swift, Opelite, du er på Nova og tæller bag mikrofonen. Jeg ved ikke, om du udnyttede det dejlige weekendvejr til at komme ud og bade lidt og tage et smut på stranden, men jeg læste jo altså lige i nyhederne, at der er et meget, meget højt antal af brandmænd og vandmænd og de der invasive ribegobler i de danske farvande, og jeg må sgu bare stemme i, fordi da vi var ude at bade, mig og mine børn her i weekenden, så var der altså også utrolig mange, både vandmænd, men også nogle brandmænd, og til sidst, så må jeg simpelthen bare kalde dem og sige, vi skal op, piger, jeg kan ikke overskue at bade lige nu, når der var sådan nogle små fisk, der ligesom nærmest sugede sig fast til mit ben, og næv, eller stak, eller bed, eller hvad fanden de gjorde. I hvert fald så efterlod det sådan nogle små røde mærker på mit ben, og jeg må bare sige, at der er jeg sgu lidt en bange på, når det kommer til sådan noget i vandet. Jeg får myrekryb over, hvad der kan ligge og gemme sig der på havbunden. Og så ender vi jo altså i stedet med at tage i sådan et bad i landet, hvor jeg tænker, yes, super, en pool. Der kan der ikke være noget uforudsigeligt på bunden. Og dog, for så er det jo, at mine børn de lige pludselig spørger, ej mor, tænk hvis nu der var hajer nede i poolen. Og jeg kan jo tydeligt huske det for mig selv, dengang jeg var barn. Jeg var også hunderæd for, at der var hajer i poolen eller i svømmehallen. Og jeg havde jo sådan den ene halvdel af min logiske hjerne, der jo godt kunne gennemskue, at selvfølgelig er der ikke hajer i poolen. Men samtidig havde jeg også bare en utrolig sådan kreativ og fantasifuld hjernehalvdel, som sagde, men tænk hvis nu, der var hajer i poolen. Det her spørgsmål, det er lige præcis det, der i dag kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Jeg forsøger nemlig at gøre mig en lille smule klogere på alle, der sidder og lytter med til Nova, blandt andet dig. Og alt du skal gøre for at smide lod med i puljen, er at fortælle, om du også troede, der var hajer i svømmehallen, da du var barn. Måske vidste du godt, der ikke rigtig var det, men var du bange for det? Var du bange for, at der ligesom var hajer i svømmehallen? Noget tanken at strejfe dig? Meld ærligt ind på sms'en. Du skal bare skrive Rema, og så laver du et mellemrum, og så skriver du bare ja eller nej. Altså, var du bange for, at der var hajer i svømmehallen, da du var barn? Ja eller nej? Send dit svar til 12.20. Det koster 5 kroner. Så kan det altså være dig, som jeg giver et ring her, inden jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag. Og dig, der får chancen for at være med i hverdagsdysten, og forhåbentlig sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000.

0: Vi er første gang, skal høre Annika på årets grønne koncert, så det hele det løber af stablen i Tårnby. Og vi er selvfølgelig også med dig her på Nova og sender også radio ude for pladsen. Jeg glæder mig, og jeg håber også, at du er en af de heldige, der har fået fornøjelsen af at sikre dig billetter til årets grøn. Ellers så får du lige et ekstra lille radiofonisk plaster på såret. En af de andre grønne artister er nemlig vente her i din radio. Malte Ebert, er det mig, du elsker lige om lidt? Og så skal vi selvfølgelig også tema quizze. Der er et sommertema på højkant i dag. Spørgsmålet er, om du kan høre de tre sommerord, som jeg altså er på jagt efter i tre sange. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner x-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham.
7: Han stor nyder den ostemad.
10: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje.
18: Den meget omtalte nye præst på Christiansborg har muligvis fået flere danskere til at melde sig ud af folkekirken. Det oplyser Ateistisk Selskab, som fortæller, at antallet af udmeldelser via foreningens hjemmeside er firedoblet på få uger. Stigningen kommer efter, at kirkeminister Ida Auken har tilknyttet en præst til Folketinget, og ifølge Ateistisk Selskab får sagen flere til at reagere på forholdet mellem politik og religion. Ida Auken siger, at politikere kan have brug for sjælesorg under store kriser. Finder du en giftig larve i naturen, er det ikke sikkert, at det er den frygtede egeprocessionsspinder, der har fyldt en del i medierne på det seneste. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Styrelsen anbefaler, at du bruger appen Arter, hvor du kan tage et billede af larven med mobilen. Billedet bliver registreret på et digitalt kort og efterfølgende gennemgået af eksperter. På den måde kan myndighederne lettere følge, hvor den giftige larve eventuelt spreder sig. Følger du Tour de France, har du måske også lagt mærke til den ekstreme varme. Den får nu Tadej Pogacar til at foreslå ændringer, skriver The Guardian. Efter flere etaper med temperaturer tæt på 40 grader, mener den slovenske turstjerne, at løbene enten bør flyttes væk fra de varme måneder, altså juli og august, til senere eller tidligere på året, eller starte tidligere om morgenen. Ifølge Pogacar er en start kl. 8 mere realistisk, hvis rytterne skal undgå den værste hede. Skal du en tur på stranden, skal du være ekstra opmærksom på brandmænd i vandet. Trykfonden oplyser, at livredderne lige nu hjælper usædvanligt mange badegæster med smertefulde forbrændinger. På flere østvendte strande handler 9 ud af 10 førstehjælpsaktioner nu om brandmænd. Ifølge kystlivredningschef Anders Myrhøj er stikkene meget smertefulde, men heldigvis ufarlige for de fleste. Det varme sommervejr har fået brandmændene til at dukke op tidligere end normalt.
19: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
18: Kigger du ud af vinduet, kan du se, at sommervejret byder på lidt sol eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, der kan give skybrud, især i det syd- og østlige egne af landet. I løbet af dagen klarer det op, især op i det nordlige, hvor det bliver tørvejr og en del sol. Temperaturer i hele landet mellem 22 og 27 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk.

0: Rigtig god mandag til dig på Nova. Jeg håber, at arbejdsdagen behandler dig pænt, hvis du er en af dem, som der holder julene i gang. Og så håber jeg bare, at du nyder ferien, og at solen snart finder frem til dig den her mandag, hvis du holder sommerferie. Musikken, den skal i hvert fald nok finde frem til din øregange, uanset hvad. Jeg har fornøjelsen af at servere den for dig frem mod kl. 14. Vi skal skrue op for den danske sommer med Tobias Rahim og Birte Kjær lidt om lidt. Og så skal vi selvfølgelig også temakvise inden så længe. Men først, Malte Ebert, er det mig, du elsker? Mit navn er Tal. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: sommer.
1: Den danske sommer er i fuld gang, og det er på både godt og ondt. Måske du har ramt den der regnskyller, som der altså lige nu her over det danske land. Jeg krydser fingre for, at der også rammer dig en solstråle eller to i løbet af mandagen her. Jeg rammer dig i hvert fald med masser af skønt musik, og du har en chance for at stikke afsted med den her musik helt uden reklamer med et Rail Premium abonnement. Sådan et kan du altså vinde her i temakvizzen, hvor er temaet altså også er sommer. Men jeg er på jagt efter tre meget specifikke sommerord, som der ligger skjult i tre forskellige sange. Så alt du skal gøre er at spidse ører lige her. Ring 70 11 9000, så snart du fanger tre sommerord i hver af de tre sange her. Er du klar? Spids ører. Det her det er altså 70 11 9000 nummer, du skal ringe til. Her kommer tema-quizzen.

Fangede du tre sommerord i de her klip? Så ring nu. 70 11 9000. I mellemtiden, Jennifer Lopez og David Guetta. Det her, det er Save Me Tonight på Nova.

Jennifer Lopez sammen med David Guetta, Save Me Tonight. Du er på Nova, mit navn er Tal. Jeg redder også arbejdsdagen, eller den her lidt halvvåde sommerferiedag, som du måske har taget hul på den her mandag, med noget skøn musik. Og lige nu, der har jeg altså også skruet lidt ekstra op for sommeren, for der er tre sange, som gemmer på tre sommerord her i tema-quizzen. Spørgsmålet er, hvad det er for tre sommerord, jeg er på jagt efter.

0: Frederik fra Hedensted. Hej med dig og glædelig sommer.
1: Ja, tak for det, i lige måde.
0: Tak. Holder du sommerferie, eller hvad laver du?
1: Det gør jeg. Jeg har lige gået på sommerferie i næste 2 uger, så det er det.
0: Ej, for rygende. Frederik, jeg håber, at vejret kommer til at være med dig.
1: Tusind tak.
0: Du har mulighed for at gå på sommerferie med et Rayo Premium abonnement, og derved skip reklamerne her på Nova, men det kræver bare, at du giver mig 3 sommerord, som der går, der er skjult i de her 3 sange.
1: Yes, det lyder dejligt.
0: Hvad tænker du, vi ud i?
1: Ja, tak.
0: Hvilke sange? Nej, hvilke 3 ord har du fanget, Frederik? Okay.
1: Den første, der har vi Margarita. Han siger Margarita. Mm-hmm. Den er den første. Nummer 2, der hører jeg selvfølgelig ordet Blue Sky, så jeg tænker, det er Blue Sky.
0: Ja.
1: Og så den sidste, der synger til Bieber om Peaches.
0: Han synger om Fastner. Jamen prøv her, frosne margaritas, blå himmel eller grøn græs, om man vil. Der var jo faktisk 2 sommerord i den midterste sang der. Og sidst men ikke mindst, Fastnerne, det er godt gået, Frederik. Jeg kvitterer med et Rayo Premium abonnement. Tillykke med det.
1: Tusind tak. Det kan jeg bruge. Dejligt.
0: Stærkt. Kan du have dig en forrygende mandag og rigtig god sommerferie til dig.
1: Lige måde. Tak
0: skal du have. Hej.

0: Tuesday, if you wanna dance. Her for Mal Smith, du er på Nova og taler bag mikrofonen. Og du skal også blive hængende lige her, hvis du gerne vil sikre dig et lod i puljen om op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jeg skal finde en heldig vinder af det her gavekort, inden jeg hopper afsted klokken 14 i dag. Så bliv hængende for at høre, hvordan.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Six, du er på Nova. Rigtig god sommer til dig. Jeg håber, at du nyder den, uanset hvilket vejr guderne har sendt efter dig, der hvor du befinder dig. Mit navn er Atal, og jeg sender dig godt igennem mandagen her med masser af skøn musik. Og med din chance for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Og når sommerferien den ramte som barn, så var der én ting, som vi alle sammen havde til fælles. Vi ville gerne ud og bade. Men man skulle også lige forhandle med sin egen hjerne først, ikke? Fordi hvad hvis der nu var noget under vandet? Noget, der kunne tage fat i benet, eller bide, eller stikke, eller brænde. For rigtig mange af os, så var der altså en lille bitte frygt forbundet med det der vand. Og det var nogle gange, uanset om det var i vandet på stranden, eller om det var vandet i svømmehallen. Dagens spørgsmål, som altså kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000, er nemlig følgende. Var du også bange for, at der fandtes hajer i svømmehallen? For det er nok den mest irrationelle frygt, man havde som barn. Spørgsmålet er, hvor mange af os, der egentlig delte den her irrationelle frygt. Var du en af dem, eller ej? Med lige ind på vores en besked. Du skal bare skrive Rema, lav et mellemrum, og så skriver du bare ja eller nej. Du må også gerne komme med en uddybende kommentar eller en beskrivelse, hvis du har lyst til det. Men vigtigst af alt, så skal du altså sende beskeden afsted til 12.20. Det koster 5 kroner. Det er dit lod i puljen om op imod 1000 kroner til Rema 1000 her i hverdags. Og dysten, hvor jeg forsøger at hylde hverdagen sammen med Rema, for det er trods alt den, vi har mest af. Så lad os da prøve at få det bedste ud af den. Og du kan altså få op imod 1000 kroner til Rema 1000 ud af den her til eftermiddag, hvis du bare lige smækker den her besked afsted til mig. Så, ja eller nej? Var du også sådan en, som var bange for hajer i svømmehallen? Afsted med beskeden til 12.20. Husk at skrive Rema foran. Og så husker du selvfølgelig også lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring, og dig, der får chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000.

0: Portugal. Et af de helt store sommerhits her i 2026. Benjamin Howe, du fik den på Nova. Mit navn er Taller. Jeg er også på jagt efter sommerens soundtrack. Bare ikke i form af en sang. Hvilken lyd skriger sommer for dit vedkommende? Hvis du lige lukker øjnene og skal prøve at forestille dig, at du kan høre sommeren. Hvad er det så for nogle lyde, du kan høre? Er det bølger, der rammer stranden? Er det latter fra børn på legepladsen? Hvad er den officielle lyd af sommer for dit vedkommende? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk, så dykker jeg ned i indbakken her med et kort øjeblik, hvor vi også får Andreas Oldbjerg og Gops. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med

0: supports eller badedyr i dag.
1: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
18: Som man... Det er der. Ja.
17: Hvem sagde, som man siger?
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

Cops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne, tusind år. Du er tunet inden på Nova. Mit navn er Atala. Jeg er på jagt efter lyden af sommer. Du må meget gerne dele det med mig inde på vores Instagram, NovaFM.dk. Og en af de ting, der i hvert fald er meldt ind på vores indbakke, det er lyden af det her. Lyden af en iskold sodavand eller dåsebajer, der bliver knappet op og hældt på glasisterninger. Eller måske bare den her lyd.

0: ringvand.
1: Altså, når jeg kigger ud af vinduet lige nu, så ligner det lidt, at vi skal lave pølser på kogepladen i dag. Men jeg krydser dig fingre for, at du kan fyre op for grillen senere. Jeg fyrer op for hitgrillen her på Nova. Der er masser af sommervibes på vej i din eftermiddags radio. Mit navn er Atal. Om lidt, dagens musikalske opkvikker til din eftermiddag.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fik slagprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
18: Færdig!
17: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
19: It's a Sunweb holiday.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Rayo.
3: Det her er Nova.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Er du en af de tusindvis af danskere, der har været frustreret over forsinkede breve, ser der nu ud til at være godt nyt. Tilbage i januar modtog DAO omkring 15.000 henvendelser om forsinket post, men i dag er det tal tæt på 0. Det oplyser DAO. Ifølge direktør Hans-Peter Nissen skyldes forbedring blandt andet, at virksomhederne har ansat flere medarbejdere. Om cirka en måneds tid forventer DAO også at lancere en sms-service, som giver besked, når der ligger brev i postkassen.
0: Børn skal fremover beskyttes mod sociale mediers skadelige algoritmer, mener EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, skriver flere internationale medier. Derfor kan børn muligvis se frem til en aldersgrænse på sociale medier. Von der Leyen henviser til en ny rapport om de skader, algoritmer gør på børn. Rapporten anbefaler et forbud for børn under 13 år, og EU-kommissionen ventes at fremlægge et forslag efter sommerferien. En eventuel aldersgrænse kan dog blive svær at håndhæve i praksis. Konflikten mellem USA og Iran er igen blevet trappet op. Ifølge USA's centralkommando har det amerikanske militær i nat gennemført sit fjerde angreb mod mål i Iran på under en uge. Formålet er at svække Irans evne til at angribe civile skibe i Hormuzstrædet. Det iranske nyhedsbureau IRNA oplyser, at en person er dræbt og fire såret. Tidligere på ugen erklærede Donald Trump desuden, at en tidligere aftale med Iran ikke længere gælder. Tager du en dukkert i sommervarmen, kan det være en god idé at holde øje med sår og rifter på kroppen, for når havvandet bliver varmere end 20 grader, trives bakterier som Vibrio og Chevanella bedre. Det skriver DR på baggrund af oplysninger fra Statens Serum Institut. Risikoen er størst omkring Fyn, Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm. Infektioner er sjældne, men får du feber eller rødme omkring et sår efter badning, bør du kontakte en læge.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Kigger du ud af vinduet, kan du se, at sommervejret byder på lidt sol eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, der kan give skybrud, især i det syd- og østlige egne af landet. I løbet af dagen klarer det op, især op i det nordlige, hvor der bliver tørvejr og en del sol. Temperaturer i hele landet mellem 22 og 27 grader.
3: Programmet præsenteres af home-text.dk.

0: Hvis du lige nu sidder og kigger ud på et skybrud og tænker, sommeren den må skulle have taget en forkert afkørsel, så fat mod. Jeg skal nok sørge for, at dig, som står fanget uden paraply, eller måske bare er fanget på en rigtig dårlig timing i sommerferien, lige får serveret et skud D-vitamin alligevel. Jeg har nemlig 3 minutters sommer til dig her for Page 4. Dagens musikalske opkvikker på Nova er nemlig sommer. Og på den anden side af den, så skal jeg altså finde en heldig vinder af et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner. Måske det bliver dig. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her.
1: Skru op for lyden af i

0: Fra Mr. Know-it-all, så skal vi til ukendt farvand. Jeg havde på et tidspunkt en snak med en grandvoksen mand, som sagde, at han var rædselsslagen for, at der var hajer i Køge Bugt. Og det forstår jeg godt. Der er et eller andet enormt irrationelt i, at når først tanken den har strejfet en, så kan man ikke slippe den. Spørgsmålet er, om du altså, måske som barn eller bare en yngre dag, var bange for, at der var hajer i svømmehallen. Det er altså spørgsmålet, som i dag har kunne sikre en lille lod i puljen om hverdagsdysten.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Og lige nu der har jeg Stefan fra Kirke Hyllinge med mig på telefonen. Hej med dig, Stefan.
2: Goddag.
0: Holder du sommerferie, eller holder du julen i gang for os andre?
2: Jeg har sommerferie. Der er lukket på firmaet, simpelthen.
0: Hvor er det dejligt. Jamen, prøv at høre, glædelig sommerferie til dig. Skulle vi ikke lige se, om vi kunne gøre den sommerferie en anelse lidt federe? Jeg har i hvert fald gavekort til Rema 1000 liggende her foran mig, som altså kan blive dit, så du lige kan fylde den der blå kurv med alt det, der hører sig til en god sommerferie.
2: Åh, det kunne være fantastisk.
0: Stefan, var du bange for hajer i svømmehallen, dengang du bøngede?
2: Ja, det var jeg. Ja, det blev jeg.
0: Det blev du? Hvorfor blev du det?
2: jeg så en anden James Bond-film med Sean Connery, hvor der kommer, hvor der bliver lukket en haj ud. Og der var sådan en rode i den svømmehal, hvor at, jeg begyndte at gå til svømming i. Og jeg var sikker på, at der kunne også komme hajer ud der. Jeg er en dybe landmand, så jeg sprintede hver gang med den noget. Skrækstrængen for, at der var hajer.
0: Ja, men skrækken blev måske også til din redning. Det kan være, du lige fik kom lidt hurtigere frem.
2: Jo, ja.
0: Prøv at høre, Stefan. Din ærlighed har altså sikret dig 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det.
2: Ja, men det er okay at være pinlig i retten.
0: det må man meget gerne. For jeg ved, der er folk, der kan sidde og relatere, til trods for, at man godt ved, det er irrationelt. Spørgsmålet er, hvor mange af Novas lyttere, der egentlig relaterer til det her? For jeg har jo stillet det her spørgsmål i en lille spørgeskemaundersøgelse. Tror du, at det er størstedelen, eller langt fra størstedelen, som der altså har været bange for hajer i svømmehallen?
2: Åh, det er svært. Jeg synes lige, at jeg har tænkt på, at der har, men du har ret, altså, ja, den tanke. Men jeg gætter på nej.
0: Du gætter på, at størstedelen har svaret nej.
2: Ja.
0: Der er 74% af stemmerne, som har svaret nej. Så vi er altså åbenbart nogle stykker, som er en lille smule nichet, hvad det angår. Men altså, Stefan, du har vundet yderligere 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det!
2: Ej, tak. Så skal der
0: snolles. Skal der is i kurven, eller hvad craver vi her over sommeren?
2: Chokomint-is.
0: Chokomint-is?
2: Ja.
0: Meget specifikt. Elsker. Er det isvært i Kirke Hyllinge, eller er du ramt af skybrud?
2: Det var meget, meget kort.
0: Okay.
2: Det var, ja.
0: Prøv at høre.
2: Der er tørvejr.
0: Jeg hæber,
2: lige nu i hvert fald.
0: Hæber på tørvejr og isvejr hele vejen på din sommerferie. Kan du have dig en fortsat forrygende mandag? Og tak for, at du gad at være med på Hverdagsdysten.
2: Og tak fordi, at du lærer det her gode mængde.
0: Ha' dig en dejlig dag, Stefan. Hej med dig.
2: Hej. Godt.
1: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med

er tunet ind på Nova til en rigtig dejlig eftermiddag, og jeg håber, at du får varmen, til trods for, at der altså lander regnskyl og tordenbyer i det danske land. Men her på Nova, der er der altså sommer i radioen. Jeg har dog sat den i bakgear. Jeg spiller et sommerhit for dig, som altså lige bliver spolet baglæns. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er for et sommerhit ud fra de her 14 sekunders baglænslyd, så er det altså bare om at ringe 70 11 9000 og komme med et bud på dagens sommerhit i bakgear. Så kan det være dig, der vinder et Rio Premium abonnement. Og med sådan et, der kan du altså blandt andet skippe reklamerne her på Nova hele sommeren. Spids og godt, ja. Her, der kommer dagens sommerhit i bakgear.

0: Okay, fangede du, hvad det var for et sommerhit, der var sat i bakgear 70 11 9000. Hej, det er Telefonova.
1: Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.

0: booster.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Og lige nu med lyden af sommer sat i bakgear. Jeg har spillet et kæmpe sommerhit for dig. Men baglæns, spørgsmålet er, om du kan høre, hvad det er for et...

0: som vulde pyg, når man hører det baglæns. Det er Alfa Nova. Hvem har jeg her?
1: Du snakker med Frederik.
0: Hej Frederik. Glædelig sommer til dig.
1: Jo, tak og lige måde.
0: Tak. Holder du sommerferie, eller holder du julen i gang for os andre?
1: Jeg holder julen i gang.
0: Alright. Er der længe til, at du kan holde sommerferie så?
1: Der er 2 uger.
0: Stærkt. Jamen altså, thank you for your service, Frederik. Og måske du så lige kan bruge lidt af sommeren med Nova uden reklamer. Det kræver bare, at du har et rigtig godt bud på dagens sommerhits i bakgear.
1: Ja.
0: Hvad tænker du, vi ude i?
1: Jeg tænker, at det er noget stor mand med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg.
0: Noget stor mand med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Jamen altså, lad os da lige prøve at høre. Godt gået, Frederik. Jeg kvitterer med Radio Premium abonnement til dig. Tusind tak for, at du gad og quizze med. Kan du have dig en fortsat forrygende arbejdsdag? Og god sommerferie, når du når så langt.
1: Tak og lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
1: Hej.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Det der, det er lyden af min sommer 2026, og ikke altid en Sara Larsson udgave. Nogle gange så er det også bare lyden af mine børn, der synger og det fortsætter, og det fortsætter, og det fortsætter. Jeg er på nysgerrig efter at høre, hvad der egentlig er lyden af din sommer. Det kan jo være på både godt og ondt. Det kan være plæneklipperen, der starter i din nabos have. Det kan være mågerne, der stjæler dine pomfritter. Det kan være lyden af bølgerne, der bruser afsted og rammer strandkanten. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad er soundtracket til din sommer? Altså, hvilken lyd forbinder du med sommer? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk, så dykker vi ned i det om lidt, hvor du også får serveret en omgang Rasmus Seberg og Arti Artit med Sandheden på Nova.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
18: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: David Guetta, Club Can't Handle Me, du er på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og lige nu med lyden af sommer. For jeg har jo altså spurgt dig, hvad er det for en lyd, du forbinder allermest med sommeren? Du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, Nova.fm.dk. Indtil videre, så har vi rundet alt fra fugle, kvider, bier, bølger, børneleg, fodboldkamp. Og så er der altså også blandt andet meldt ind på, på den her lyd. Lyden af cikader om sommeren i det høje græs. Og selvfølgelig også lige den her.
2: Så, der er angrebet sat ind fra Jonas Vingegaard. Så er ballet åbnet for alvor i det her Tour de France. Kom op.
0: Lyden af cykelløb, Tour de France. Og sidst men ikke mindst, den her lyd. Så kan det godt være, at du sidder og tænker, og tal, det var da lige lovligt frækt. Men bare roligt, det er bare lyden af klipklapper. Hvilken lyd forbinder du med sommeren? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk. Det her, det er lyden af Taylor Swift. I knew it, I knew you. Tak.

0: Sorry, I'm here for someone else. Og jeg er her for dig igen i morgen fra 11 til 14. Det har været en fornøjelse at få lov til at servere musikken for dig den her mandag. Mit navn er Tal. Og jeg håber, du har lyst til at blive hængende lige her på Nova. For til eftermiddag, der er Anne Lund klar til at indtage din radio og sende dig godt igennem eftermiddags trafikken med lidt Ed Sheeran, lidt Ray og lidt Ariana Grande. Kan du have det rigtig skønt? TV2, vi høres ved igen. Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakeri. I dag og i morgen rejser statsminister Mette Frederiksen til Paris. Her skal hun drøfte mere luftforsvar til Ukraine med en række statsledere. Den franske præsident Emmanuel Macron er vært for mødet, der sker i anledning af Bastille-dagen. Mette Frederiksen udtaler, at Ukraine har et akut behov for luftforsvar. Rusland fortsætter nemlig med at angribe de ukrainske byer. Derfor skal den europæiske produktion skrues markant op, oplyser hun.
15: Flere af os melder os lige nu ud af folkekirken. Det sker efter, at kirkeminister Ida Auken har skaffet Folketinget sin egen præst. Det fortæller Anders Stjernholm, der er forperson for Ateistisk Selskab. Gennem deres portal er antallet af udmeldelser steget markant. På et par uger er tallet gået fra under 75 til over 300 ugentlige udmeldelser. Ifølge Anders Stjernholm reagerer folk, når de bliver mindet om kirkens magt. Kirkeministerens tiltag møder kritik for at sammenblande politik og religion. Fra Ida Auken lyder det, at politikerne kan have brug for sjælesorg under store kriser. Usædvanligt mange brandmænd er lige nu at finde i vores farvande, og det præger livreddernes arbejde i sommerferien. Trygfondens livreddere melder om et stigende antal badegæster, der skal have hjælp efter at være blevet ramt af trådene fra en brandmand. Det fortæller Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden Kystlivredning. Særligt på strande ved østvendte kyster ved steder som Grenå, Kerteminde, Saxil, Ishøj, Brøndby og Marielyst har antallet af brandmandsbehandlinger været stort, lyder det. Norge har netop overhalet os på verdensranglisten over fodboldlandshold. Norge rykker efter deres præstationer til VM op på en 19. plads. Dermed er det norske landshold en absolut højdespringer, der rykker 12 pladser frem. Imidlertid beholder vores landshold placeringen som nummer 21. Det er første gang siden 2013, at det norske fodboldlandshold ligger over Danmark. Listens nuværende top 4 består af de aktuelle VM-semifinalister, det vil sige Frankrig, Spanien, England og Argentina.
16: Været præsenterer sig for sikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
15: Vi kan få spredt regn og tordenbyger, der også kan give skybrud i dag. I løbet af eftermiddagen klarer det dog langsomt op med tørvejr og en del sol. Temperaturer mellem 22 og 27 grader og sving til jævn vind.
16: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
17: Lige nu, der er du på Nova, der er du på en mandag, mens klokken har ramt 2. Breaking news, ja, jeg ved det godt, men jeg har faktisk lidt af et breaking news til dig. Hvad det helt præcis er, det tager vi om på den anden side af Ray. For jeg tror, at den her information, den bliver du lige nødt til mentalt at forberede dig til. Så pak dig lige selv godt ind i vatskat, fordi at, ja, lige om lidt, der får du altså en flad lusing lige i ansigtet igennem højtaleren. Ed Sheeran og Simmons får du lige op.
16: Skru op for lyden af

Sikke en smooth overgang, hun lige formåede at lave der. Prøv her, jeg håber, at du har pakket dig rigtig godt ind i noget af det, som ligner Michelin-manden. Fordi du bliver altså lige nødt til at være pakket lidt ind i vat lige nu, hvis du skal kunne overskue at tage imod den her virkelig deprimerende breaking news på en mandag. Og som om, at mandagen ikke var deprimerende nok i forvejen, jamen så gør vi det lige den endnu værre, ikke? Normalt lige her på Nova, så er det jo Carls klubhus, som åbner her klokken 2. Men desværre, så har Carl altså travlt med noget lidt andet. Ja, så bliver hun sgu for fin på den, hva'? Hun er nemlig i gang med at lave grøn koncert, og det betyder også, at vi lige har måttet omrokere en lille bitte smule. Så, det vil sige, mig, Anne Hund. Jamen, jeg er lige kommet ind for at overtage Carls Klubhus den næste uges tid, og derfor kan det jo selvfølgelig ikke hedde Carls Klubhus. Derfor har jeg selvfølgelig bestemt, at den næste uge, jamen, der hedder det altså Annes Hundehus. Og jeg håber, at du har lyst til at være en del af flokken. Come on now, dogs. Let's make a hunt house together. Hvor ja, det bliver stadigvæk lige så hyggeligt. Forhåbentlig stadigvæk lige så dejligt, så længe du i hvert fald bare med mig. Og selvfølgelig, så skal vi jo høre en masse god musik, som altid. Det er altså ikke noget, Caro bestemmer, om hun er eller ikke. Så derfor skal vi selvfølgelig lige høre Olivia Rodrigo, Dog Dead. Ja, den hedder altså Drop Dead, men altså det andet var bare lidt sjovere, fordi det er et ordspil Annes Hundehus den næste uge. Jeg håber, du har lyst til at være en del af Hundehuset sammen med mig. Her er der Olivia Rodrigo.

0: til takket sammen med mig. Derfor bliver den næste uge Annes Hundehus, fordi jeg går under kælenavnet Anne Hund. Men jeg synes, at vi skal lave noget sjovt ud af det her. Jeg synes det, at Karoline ikke er her, og der er rigtig mange, som synes, at mig og Karoline lyder ret meget som hinanden. Det bliver vi altså lige nødt til at bruge til vores fordel. Vi bliver nødt til at lave en god gammeldags prank. Jeg har brug for din råd og god hjælp til det, så bliv hængende om på den anden side af Stiles.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse.

0: 54 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
11: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Taylor Swift med hendes wildest dream. Men jeg har altså også en ret vild drøm mig selv for. Den er ikke så udpenslet endnu, fordi jeg håber nemlig, at du kan hjælpe mig med at forme den drøm. Fordi normalt så er det jo Karos klubhus, som bliver sendt lige nu. Men i den her uge, så er det altså Annes hundehus. Lige præcis. Woof woof. Men tidligere, nogle måneder siden, der lavede jeg jo en lille prank, som de unge vil kalde det, mig selv. En lille vittighed over for min mor, fordi hun tror nemlig, og tak for tilliden, mor, men hun tror altid, at det er mig, der sender radio på Nova fra 10 til 21. Fordi hun synes, og tal, Karoline og jeg stemme, lyder fuldstændig identiske. Og derfor brugte jeg altså den mulighed for lige at lave en lille prank-vittighed på min mor. Og jeg ved ikke, om du allerede har set den på Instagram, men muligvis så har du. Hvis ikke, så lad os lige høre, hvordan det egentlig lød.
1: Hej, Mutti.
2: Hvad så?
1: Jeg fik en parkeringsbøde i morges.
2: Anne, for fanden.
1: Ja, det er bare så mange penge.
2: Og hvor mange penge er det?
1: Jamen, altså, den her gang er det jo 500 kroner.
2: Anne, altså.
1: Jamen, jeg ved det godt, men apropos faktisk, at køre i biler, så er jeg ikke helt sikker på, at vi kan komme til påskefrokosten.
2: Hvorfor?
1: Ja, og hvorfor jeg ikke var helt sikker på, at jeg kunne komme til påskefrokosten, det synes jeg, du skal hoppe ind på vores Instagram-profil, Nova5.dk, for at vide, fordi der kommer og tal, altså med en rimelig god forklaring på, hvorfor. Men ikke desto mindre, så går den her video ud på, at mig og Taler Karoline på skift snakker med min mutti, og hun på intet tidspunkt ænser, at det er tre forskellige mennesker, hun sidder og snakker med. Og lige nu, der ved mine forældre ikke, at det faktisk er mig, der sidder og sender lige nu, som de jo egentlig altid har troet, så på den måde ingen skade er sket. Men jeg tænker, at det er en oplagt mulighed til lige at måske lave en nummer to på den her. Og ikke på den måde nummer to, men en forfølger af den, lad os kalde det det. Har du nogle idéer til, hvordan vi kan bruge den her gyldne uge i Annes hundehus på, hvordan vi lige kan tage røven på min mor endnu en gang? Ja, apropos nummer to, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Meld ind, det er på 70 11 9000, eller så er du altså også velkommen til at sende mig en besked. Det er på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, hvor du også kan fælde den fulde længde af lige præcis den her prank.
3: Skru op for lyden af i dag. Det her er Nova.
0: Altså, jeg havde jo overvejet, om det var noget med at ringe og udgive mig for at være

0: Det er Annes hunehus, den næste uge i stedet for Karls klubhus. Og her der har vi altså Ella Langley, Houston, Texas. Og lige før, der har jeg spurgt om dit gode råd til, hvordan vi endnu en gang kan tage røven på min mor, som mig og Tella Karoline har gjort før i tiden. Du kan sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, eller så kan du ringe mig op 70 119 1000. Men Tine, hun har faktisk også sendt os en besked om noget helt andet, men også et rimelig godt bud. Det kan også godt være, at jeg lige skal have din holdning omkring den. Det er om på den anden side Alex Warren, fordi først Miley Cyrus. Lyden af i dag. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
11: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30.

0: eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fik slagprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
11: Som man, det er der. Ja.
10: Hvem sagde, som man siger?
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
9: Nova. We were good.

glider helt, som det plejer lige nu, og du også selv føler, at du måske er i en fever dream, især efter hedebølgen, der er ramt os i weekenden, fordi du måske synes, at det, sådan, altså, er det bare mig, eller lyder den der stemme en lille bitte smule underligt. Jamen, så er du faktisk ikke helt forkert på den, fordi Caro, hun er altså rimelig travlt med grøn koncerter, og derfor er det altså ikke Caros klubhus, som sender i den her uge, men det, som jeg godt kan lide at kalde Annes hundehus. Og det kommer altså af, at jeg går under kælenavnet Anne Hund og klubhus, hundehus. Jamen, det synes jeg da egentlig lød meget godt, men Tine, hun har altså sendt os en besked ind på Novas Instagram-profil. Er Annes andedam ikke bedre alternativ til Gars klubhus end Annes hundehus? Bare en god idé. Jamen, lad mig høre, hvad du tænker på, Tine. Skal vi hedde Annes andehus i stedet for?

0: Tine synes, at den her uges Karos klubhus skal hedde Annes Andedam i stedet for Annes Hundehus. Jamen, jeg synes, det er en god dag, og jeg er altså åben for gode muligheder. Så synes du også det? Send mig en besked. Den på Novas Instagram-profil, Nova Ventegård.
1: Mærk rytmen. Lyden er i dag.

0: Det er lige her på Nova, som indtil videre går under navnet Annes Hundehus. Fordi jeg lige er stand inden for Karos Klubhus, mens hun har travlt med godt koncert. Men Tito, hun mener altså, at det skal hedde Annes Andedam i stedet for. Hvad synes du om det? Du kan melde ind 70 9000 eller Novas Instagram-profil.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Emma! Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhederne. Jeg hedder Roxana Sakiri. Flere end 1200 husdyr blev dræbt i ulveangreb herhjemme sidste år. Det viser en ny opgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som TV2 har fået. Og det er et voldsomt tal, lyder det fra minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Derfor vil regeringen nu åbne en ny pulje, der giver tilskud til ulvesikrede hegn. Samtidig er et forslag om at gøre det nemmere at skyde ulve bag hegn sendt i høring. Det forventes at træde i kraft til september. Ministeren understreger dog, at ulven ikke kan udryddes helt, da den er fredet. Efter at kirkeminister Ida Auken har skaffet Folketinget sin egen præst, vælger flere og flere af os at vinke farvel til folkekirken. Det fortæller Anders Stjernholm, der er forperson for Ateistisk Selskab. Gennem selskabets portal er antallet af udmeldelser steget markant. På et par uger er tallet gået fra under 75 til over 300 ugentlige udmeldelser. Ifølge Anders Stjernholm reagerer folk, når de bliver mindet om kirkens magt. Kirkeministerens tiltag møder kritik for at sammenblande politik og religion. Fra Ida Augen lyder det, at politikerne kan have brug for sjælesorg under store kriser. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Højbys varetægtsfængsling bliver forlænget med 4 uger. Han får dog lov til at afsone hjemme med fodlænke. Det har retten i Oslo besluttet i dag, skriver det norske medie NRK. Ifølge mediet VG er retten enig med anklagemyndigheden i, at der fortsat er fare for, at kronprinsesse Mette Marits søn vil bryde et besøgsforbud mod sin ekskæreste. Marius Borg Højby har accepteret afgørelsen. Anklagemyndigheden har dog anket og mener, at han bør forblive i fængslet. Højby blev i midten af juni idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter. En ny hedebølge har kurs mod store dele af Jylland fra på onsdag, det oplyser DMI. Varslet gælder det meste af Jylland frem til fredag aften. Det betyder blandt andet, at der lokalt ventes op mod 30 grader. De høje temperaturer kan især virke ubehagelige for ældre og for småbørn. Ifølge anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er den bedste måde at forebygge hedeslag at opholde sig i skyggen. Samtidig er det en god idé at indtage noget saltholdigt og holde igen med alkoholen.
1: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Vi kan få spredte regn og tordenbyger, der også kan give skybrud i dag. I løbet af eftermiddagen klarer det dog langsomt op med tørvejr og en del sol. Temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
15: Som om, at mandagen ikke var en stor skuffelse i forvejen, jamen så er der altså kommet endnu en lige ind her på Nova, nemlig mig, Anne Hund, og derfor bliver Karls Klubhus altså til Annes Hundehus i den her uge. Der er nogen, der er blevet lidt for fine på den, og nemlig travlt med at hygge sig til grøn koncert, men jeg har så travlt med at hygge mig sammen med dig, og det håber jeg altså, du har, fordi Sara Larsen og Pakker står klar til os.
1: Skru op for lyden af

0: Jeg håber, at du har dig en nogenlunde mandag, hvor end du sidder og lytter med i regnvejret lige nu. Og så håber jeg, at du er klar på at være, ja, en af mine hunde. Who let the dogs out? Fordi Karos Klubhus er altså lidt for travlt med grøn koncerter, og derfor er Karos Klubhus blevet til mit andes hundehus. Og jeg håber, du har lyst til at være en af de hunde, der er en del af mit lille hundeklubhus. Men jeg ved også, at det er Tine, hun synes, det skede Annes Andedam i stedet for. Og jeg er åben, elsker en åben brainstorm, men jeg kan også se, at jeg har en lytter med på linje lige nu. Hvem har vi med her?
1: Hej Anne, det er David.
0: Hej David, har du det godt?
1: Hej, ja, fint. Har du en god sommer?
0: Det er sgu da dejligt også, selvom det regner lidt i dag.
1: Det skal vi have en gang imellem.
0: Ja, det er det. Efter en hedebølge, så er det godt lige at få vasket sveden af os, ikke?
1: Jeg er lige været på 14 centimeter i Frederiksværk.
0: Nå, ej, hvor dejligt.
1: Det er her, hvor jeg selv bor, så det er rigtig fedt.
0: Ja, og måske også meget dejligt lige at kunne tage en slapper indenfor med god samvittighed, når det alligevel regner udenfor, så man ikke skal ramme sig solstress.
1: Det er helt sikkert. Og så synes jeg, at den der Annes handedam, den er fed.
0: Du synes, den er fed?
1: Det siger jeg helt sikkert.
0: Jamen, jamen, det kan jo godt være, at det er det, der skal være stemningen i stedet for. Altså, jeg synes jo bare, det gav god mening i og med, at jeg bliver kaldt Anne Hund, at det så gav mening at kalde det hundehus.
1: Ja, og du er selv hund.
0: Ja, ja, jeg har også en firebenet kræ derhjemme, og et tobenet. Han er min kæreste, ja. Godt nok, men...
1: Ja,
0: lige præcis. David, tusind tak for lige at melde ind, og tusind tak for at være med mig, selvom det ikke er Karo, der sidder her. Den er noteret i hvert fald, og tak for lige at melde ind.
1: Ja, i lige måde, 100 fra 100 tror jeg med Brøkkoncert, jo.
0: Ja, hun er sgu blevet for fin på den til os, du.
1: Ja, sammen med Dennis.
0: Ja, sammen med Dennis, oh, ja. Så må vi to jo bare holde den i gang her på Nova, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Lige præcis. David, jeg håber, du får dig en mega dejlig afslapningsdag indenfor, mens det regner udenfor, og så bare hygge dig mega meget, ikke?
1: Jamen, lige måde, og god vagtid.
0: Jo, tak. Hej så.
1: Tak, hej.
0: Okay, så spørgsmålet er, skal det være Annes Andedam eller Annes hundehus? Jeg kan sgu bare godt lide at være en af hundene, du, men hvis du ikke kan lide det, så er der jo ingen grund til det. Det kan godt være, det skal være Annes Andedam. Alle mine kyllinger, kom hjem. Nej. Ender. Ja, igen. Ej, jamen prøv at høre. Jeg er altid åben for en god brainstorm, og det synes jeg i hvert fald, at det er lige nu her på Nova. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig mandag, og så håber jeg, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig.

0: Føl energien fra lyden af i dag.
1: Nova.
2: Og det kan godt være, at vi lige for nu kalder det Annes hundehus. Men der er altså lidt noget med det der med hunden, og det der med at tale med

0: Ed Sheeran, All Colored. Ja, det synes jeg nu alligevel, at du er. Om du så er en af mine hundevenner, om du er en af mine ænder, eller en af mine kyllinger, der er ved at komme hjem, så er jeg i hvert fald glad for, at du er sammen med mig lige nu her på Nova. Ikke desto mindre, så er der altså lige noget med det der firebenede kræ. Jeg har altså et derhjemme, og noget, der er gået op for mig, det er, at min kæreste, ja, det tobenede kræ, han har ualmindelige lange samtaler med vores hund. Og det er altså noget, jeg ikke rigtig har. Og det er altså lige noget, vi bliver nødt til at tale videre om. Fordi når jeg prøver at have samtaler med min hund, så bliver det altså en lille bitte smule akavet. Og det er altså på trods af, at jeg arbejder med at snakke alene. Jeg har brug for dit råd. Jeg har brug for at vide, om du også snakker med din hund. Og så muligvis bliver vi lige nødt til at lave det her til en lille workshop.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Book din afbudsrejse nu.

og make deres føles godt lige her på Nova. Eller skulle jeg sige, Nova her med Annes Hundehus. Det er altså lige, hvad det hedder den næste uge, mens Karls Klubhus er travlt med at være på grøn koncert. Men lige præcis det der med hunden, der jeg har et firbenet kræ derhjemme. Og noget, som er gået op for mig efter 3 år, det er, at min ellers meget indadvendte kæreste, mit tobenede kræ, han har ualmindelig lange samtaler med vores hund. Altså aldrig har jeg oplevet et menneske sige så lidt blandt andre mennesker, og så snakke som et vandfald, lige så snart det firebenede kræ kommer rendende. Så jeg vil altså gerne lige høre fra dig. Det der med at have et kæledyr, det er ligegyldigt, om det er en hund, om det er en kat, om det er en salamander, en fritte, hvad fanden ved jeg. Snakker du med dine dyr? Har du samtaler med dem? Altså, jeg bliver simpelthen lige nødt til at vide, om jeg er den eneste, som ikke har samtaler med mit dyr. Du kan melde ind på 70 11 9000, eller så kan du også selvfølgelig skrive til mig ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Har du samtaler med dit kæledyr? Fordi hvis du har, så skal du altså muligvis også lige hjælpe mig lidt på vej her. Fordi jeg tænker, at Annes Hundehus, det bliver jo nødt til at være et sted, hvor at vi alle sammen kan tale sammen. Så derfor vil jeg altså også gerne lære at kunne tale med et firebenet kræ. Så hvis du ved, eller er en af dem, som taler med dit kæledyr, så vil jeg altså virkelig gerne høre fra dig. Det er 70 11 9000 eller Novas Instagram.

0: brug for et godt råd fra, fordi min kæreste går altid og snakker med vores firebenede kræ, og jeg forstår ikke helt, hvordan det kan lade sig gøre. Men Sabrina fra Skælskør, du er ikke bare skideskør. Du er altså også en af dem, der taler med dine kæledyr, am I right?
1: Ja.
0: Ja. Jamen, Sabrina, jeg håber, at du lige har lyst til at blive hængende lidt med mig, fordi om på den anden side, Christoffer, så har jeg altså tænkt mig at tage dig til gidsel lige at være, ja, en lille sprogskole for, hvordan jeg kan lære at tale med mit kæledyr.
1: Ja.
0: Skide godt, Sabrina, du hænger på, så gør vi det lige
2: lidt. Lyden i dag. Nova.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Emma? Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bilucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProFService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
21: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Ham med gitaren, også bedre kendt som Christoffer. Lige præcis. Vi er altså nu i gang med Annes Hundehus i stedet for Karls Klubhus. Og så har vi altså også lige en underviser med på linjen. Sabrina fra Skælskør. Du har meldt den til mig. Velkommen til.
1: Ja, tak.
0: Jamen, Sabrina, grund til, at du er med på linjen lige nu, det er jo fordi, at jeg har fundet ud af, at min kæreste, han går og har helt vildt lange samtaler med hans kæledyr. Og jeg formoder, at du har det samme med dine?
1: Ret meget.
0: Ja, altså lad mig lige høre, hvor mange kæledyr har du?
1: Jamen altså, jeg har min hest, og så har jeg en hund og to katte.
0: Hold da op. Jamen, så er hænderne jo også fulde.
1: Ja.
0: Men lad mig lige høre, altså, hvad er det for en samtale, du har med dine kæledyr? Fordi når jeg prøver, så aner jeg ikke andet, end hvad jeg skal sige, end hvor ser du sød ud?
1: Hvis jeg nu har haft en dårlig dag, så er det altid nemt at kunne snakke til dyrene, fordi at dyrene siger ikke, ej, hvor er det latterligt. Og der, min hest, den er, det spejler han sig i, så hvis jeg har dårlig humør, så er min hest dårlig humør.
0: I smitter simpelthen af på hinanden?
1: Ja,
0: men hvor lang er dine samtaler? Fordi altså, jeg kan godt lige sige et par sætninger, når jeg lige er kommet hjem fra arbejde, og være sådan, hvad så lille muserøv, og sådan, har du hygget dig, og så er jeg ligesom videre igen. Altså, hvor lange snakker har du med dine?
1: Jeg kan godt snakke bare 2 minutter med dem, men det kan også godt være, at jeg står og snakker med dem en halv time.
0: Men en halv time, det synes jeg virkelig også er lang tid.
1: Overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Den går og hestemennesker. Vi er rigtig glade for at snakke til vores heste. Og vi bruger rigtig mange timer om ugen ude ved vores heste.
0: Jamen det er jo det, så man bliver jo nok nødt til at snakke med dem, når der ikke lige er nogen andre. Altså, og når man hygger sig, så går tiden jo ikke så hurtigt.
1: Nej, det er det. Og når man har det sjovt, så flyver tiden afsted også.
0: Lige præcis. Sabrina, lad mig lige høre. Har du en hund i nærheden af dig lige nu?
1: Nej, dog ikke.
0: Jeg er på vej
1: hjem fra arbejde.
0: Ved du hvad, det lyder også super dejligt og meget, meget velfortjent. Så skal du bare hjem og underholde de kræ, der er derhjemme lige nu, tænker jeg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Hvor er Sabrina, jeg er super glad for, at du lige meldte ind og lige gav mig en lille explaining on this. Og så må du hilse alle de små, nyttede, plussede dyr, du har derhjemme, ikke?
1: Det vil jeg gøre.
0: Godt, Sabrina. Tusind tak for at melde ind, og have en mega dejlig fyraften.
1: Jo, tak.
0: Hej.
1: Hej.
0: Men hvis du nu har en hund ved siden af dig lige nu, så vil jeg altså gerne have, at du melder ind til mig 70 11 9000 Annes hunde.

0: Klubhuset blev til Annes hundehus i den her uge, og den årsag, så vil jeg altså rigtig gerne lære at tale med en hund. Ikke på den der Dr. Doolittle måde, men jeg forstår ikke, hvordan man kan have en samtale med nogen, der ikke kan svare tilbage. Ja, på trods af, at det er langt den vejen af mit arbejde, så begriber jeg det altså ikke. Så, jeg har altså en lille efterlysning. Hvis du nu har en hund rimelig tæt på dig, så vil jeg altså gerne have, at du lige ringer ind til mig 70 11 9000. Jeg vil gerne lige se, om efter Sabrinas gode råd, om jeg kan lære at tale med din hund. 70 11 9000, vi gør det lige om lidt.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Det er blevet til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Regeringen vil åbne en ny pulje, der skal give tilskud til ulvesikret hegn. En ny opgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser nemlig, at flere end 1.200 husdyr blev dræbt i ulveangreb herhjemme sidste år. Det skriver TV2. Og det er et voldsomt tal, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Puljen skal modvirke flere angreb, lyder det. Samtidig er et forslag om at gøre det nemmere at skyde ulve bag hegn sendt i høringen. Ministeren understreger dog, at ulven ikke kan udryddes, da den er fredet.
16: Personer med åbne sår bør være forsigtige, når det kommer til at bade i det danske hav. Især hvis de også døjer med et svækket immunforsvar, det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse. Årsagen er, at bakterierne Vibrio og Chevanella har gode vækstbetingelser, når badevandet når over 20 grader. Bakterierne lever naturligt i havvand, og de forekommer især i de indre danske farvande, hvor saltindholdet er lavere, oplyser instituttet. Man bør opsøge læge, hvis man oplever tegn på infektion. USA vil sandsynligvis overtage Hormuzstrædet, det siger den amerikanske præsident Donald Trump til Fox News, skriver nyhedsbyrået Reuters. Netop kontrollen over Hormuzstrædet er blevet et afgørende punkt i krigen mellem USA og Iran. Omkring en femtedel af verdens eksport af olie og gas passerer normalt i fredstid gennem strædet. Efter at USA og Israel angreb Iran i slutningen af februar, blev det i praksis lukket for civil skibstrafik på grund af risikoen for angreb. Siden en ny direkte togrute mellem København og Prag åbnede i maj måned, er efterspørgselen på ture eksploderet, det skriver DR. Billetsalget er siden 1. maj steget med knap 60%, og det er ud over salget af billetter købt gennem tyske og tjekkiske togselskaber, det skriver TV2 Kosmopol. Ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, strømmer kunderne til, og der bliver kørt med fyldt vogne mellem de to hovedsteder.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Vi kan få spredte regn og tordenbyger, der også kan give skybrud i dag. I løbet af eftermiddagen klarer det dog langsomt op med tørvejr og en del sol. Temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
17: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Rigtig dejlig eftermiddag til dig lige nu. Der er Karls Klubhus blevet til Annes Hundehus, fordi der er nogen, der har lidt for travlt med at hygge sig på grønt koncert. Og det er jeg slet ikke grøn om i sundens over. Heldigvis er jeg grøn ligesom Noah, fordi jeg skal nemlig være sammen med dig den næste times tid. Eller Augustessa og Larsen, de står klar til at lære om lidt, men først vel og gang.
17: Skru op for lyden af i dag.
18: I've been used, it means I have a purpose.

0: bedre held næste gang.
1: Måske er der bedre held næste gang.
0: Og lige præcis det der med bedre held næste gang, det vil jeg altså også gerne sige til dig, hvis du virkelig har fået en dårlig start på den her mandag. Men som jeg altid siger om aftenen, hvor jeg jo egentlig plejer at holde til, jamen så er mandag bare en lang prøverunde på den uge, du kan forvente dig. Det vil sige, at ligesom når du er i byen, og du lige skal lære et nyt spil, altid så irriterende jo et. Jamen, så tager man jo lige en prøverunde, før man begynder at tage alle sine penge i det der pokerspil, ikke? Det er lidt præcis det samme koncept med mandag. Mandag, det er bare lige en prøverunde, for lige at gøre dig kampklar til, at hamsterhjulet endnu en gang skal gå igennem igen, ikke? Så hvis du har fået en dårlig start på den her mandag, jamen, så er det fuldstændig ligegyldigt, fordi et, mandagen, den kommer heldigvis tilbage igen i næste uge, så der har du muligheden igen. To, det er først tirsdag, at ugen den rigtig går i gang. Så lige for nu, hvis du har haft en lidt bob-bob mandag, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi dagligdags hamsterhjulet, den mentale Robinson-ekspedition, jamen den starter altså først i morgen, og der er du langt bedre udrustet, især sammen med Lars

0: Wolves lige her på Nova. I gang med Annes Hundehus. Jeg er altså lige i gang med at finde ud af, hvordan det er, man egentlig snakker med kæledyr. Og Claudia, hun har altså sendt os en besked ind på Novas Instagram-profil, og hvad det er, hun helt præcis har skrevet. Jamen, det synes jeg lige, vi tager om på den anden side af Taylor Swift, fordi Højser, han står altså klar til os om små 5 minutter, og det håber jeg også, at du gør.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Book din arbejdsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Line lige her i Annes Hundehus. Lige præcis. Vi er i gang med Annes Hundehus, fordi Karls Klubhus, hun har sgu lidt for travlt med at være på grøn koncert. Slet ikke med sundt overhovedet, men slet ikke, når I kan se, hvad I melder ind i indbakken Nova.fm.dk. Claudia, hun har nemlig sendt os en besked, der lyder således. Jeg snakker med mine to hunde, men også med min over 40 krybdyr. Føj for satan, Claudia. Særligt min kongepyton Obi, min kongegecko Tot og min Pac-Man-frø rører ikke. Fuldstændig formidable navne, Claudia. Det bliver du simpelthen lige nødt til at få et klap på skulderen for. Og grunden til, at Claudia sender os den her besked, det er fordi, det er gået op for mig, at min kæreste, mit tobenede kræ, taler enormt meget med mit firebenede kræ, min hund. Og jeg forstår ikke helt, hvordan det kan lade sig gøre. Så jeg vil rigtig gerne lære det. Så hvis du nu tilfældigvis sidder med et firebenet kræ ved siden, er der helst ikke Pac-Man-frøen, røræg eller pythonslange. Den skal helst have fire ben. Jamen, så ring lige ind til mig. 70 11 9000. Jeg vil gerne se, om jeg ud for Sabrinas gode råd, vi fik lige før, om jeg egentlig kan tale med et firebenet kræ. Måske er der også grund til, at jeg er enormt dårlig til at snakke med børn. Ikke de har fire ben. Men ring ind til mig. 70 11 9000.

0: Det var en rigtig dejlig eftermiddag. Lige nu er du en del af Annas Hundehus, lige her på Nova. Fordi Gavs Klubhus, hun har altså kastet sig ud i at være en del af Grøn Koncert i den her uge. Og heldigvis så har jeg kastet mig ud i så at skabe Annas Hundehus hele den her uge. Jeg håber, at du har lyst til at være en del af det. Come on now, dogs. Men der var også lige noget andet, jeg rigtig gerne vil kaste mig ud i. En lille prank, en lille vittighed, om man vil. Men jeg har altså brug for lidt kreativ sparring. Og tidligere, der fik vi jo en besked fra Tine, som også havde nogle idéer til programmets navn den her uge. Men nu skal vi altså i gang i en anden kreativ brainstorm. Jeg håber, du sidder klar med telefonen og er klar til at med på Katsar med Gabriella.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at...
10: Landu gets lost in his office building.
11: Man, why does every floor look the same?
10: Boat U is on a boat covered by Geico.

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
15: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Karos Klubhus, men for den her uge, så er det altså Annes Hundehus. Og noget, som det er ret sjovt mellem mig og Karo, det er, at min mor, hun kan altså ikke kende forskel på hverken min, Karos eller Otalstemme, som sender om formiddagen. Måske så har du allerede set det inde på vores Instagram-profil Nova5.dk. Hvis ikke, jamen så prøv lige at lytte til, hvordan det lød, da vi prøvede at ringe op til min mor, og hun ikke aner, at hun snakker med tre forskellige på samme tid.
1: Hej, Mutti.
2: Hvad så?
1: Jeg fik en parkeringsbøde i morges.
2: Anne, for fanden.
1: Ja, det er bare så mange penge.
2: Og hvor mange penge er det?
1: Jamen, altså, den her gang er det jo 500 kroner.
2: Anne, altså.
1: Jamen, jeg ved det godt, men apropos faktisk at køre i biler, så er jeg ikke helt sikker på, at vi kan komme til påskefrokosten.
2: Hvorfor?
0: Ja, og hvorfor jeg ikke var helt sikker på, at jeg kunne komme til den påskefrokost, det må du altså lige hoppe ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk, for at finde ud af, fordi Otal, ja, hvis du selv skal sige det, hun kommer altså med et ret godt svar til det spørgsmål. Men nu har jeg altså et spørgsmål til dig. Jeg føler, at vi skal udnytte den her mulighed til lige at tage røven på min mor igen. Simpelthen lave en nummer to på hende. Ja, ikke ud af røven, men du forstår, hvad jeg mener. Så hvis du har en god idé til, hvordan vi kan lave en nummer to på den her prank på min mor, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Du kan skrive ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk, det samme sted, hvor du kan finde den fulde længde af den her video. Eller så kan du også bare ringe ind til mig, det er 70 11 9000. Jeg vil simpelthen så gerne kunne se, om jeg kan tage røven på min mor endnu en gang. Ja, eller muligvis se, om du kan gøre det. Hvilken idéer har du til den her åbne brainstorm? 70 11 9000.

Nova. Jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig eftermiddag. Så håber jeg, du er okay med, at den næste uges tid, så er det altså ikke Karls Klubhus, som er her, men lige præcis mig. Annes Hundehus, synes jeg, vi skal kalde det. Men ikke desto mindre, Malte Ebert. Han er jo en af de musikalske dejlige pomfritter, som jo egentlig skal optræde på Grøn Koncert, og det er lige præcis årsagen til, at Karl faktisk ikke er her i den her uge. Hun er virkelig i gang med at sørge for, at det bliver en grøn koncert, som jeg håber, du meget, meget glæder dig til. Altså, hvis du var en af de heldige, der nåede at få billetter, inden den på rekordtid blev fuldstændig udsolgt. Men i og med, at Karo ikke er her, så synes jeg altså også, at vi skal få lidt sjov ud af det. Jeg vil rigtig gerne tage røven på min mor. Lave nummer to, og ikke på den der måde med røven.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han store nyder den ostemad.
4: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Det er glad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Efter at kirkeminister Ida Auken har skaffet Folketinget sin egen præst, har markant flere valgt at melde sig ud af Folkekirken. Det fortæller Anders Stjernholm, der er forperson for Ateistisk Selskab. Af deres portal fremgår det, at tallet på et par uger er gået fra under 75 til over 300 ugentlige udmeldelser. Ifølge Anders Stjernholm reagerer folk, når de bliver mindet om kirkens magt. Kirkeministerens tiltag møder kritik for at sammenblande politik og religion. Ida Auken selv siger, at politikerne kan have brug for sjælesorg under store kriser. I starten af året var der stor kritik af DAO for forsinket breve. Konkret var der omkring 15.000 henvendelser om forsinket post. Men nu lader det til, at problemet er løst. Distributionsvirksomheden oplyser i hvert fald, at tallet i dag er tæt på nul. Ifølge direktør Hans Peter Nissen skyldes forbedringen blandt andet, at virksomheden har ansat flere medarbejdere. Om cirka en måned forventer DAO også at lancere en SMS-service, som giver besked, når der ligger brev i postkassen. Vores børn skal beskyttes mod de skadelige algoritmer på sociale medier, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, skriver flere internationale medier. Derfor bør der indføres en aldersgrænse på platformene, lyder det. Von der Leyen henviser til en ny rapport om algoritmers skade på børn. Rapporten anbefaler et forbud for børn under 13 år. EU-kommissionen ventes at fremlægge et forslag efter sommerferien. Ifølge kritikere kan det dog blive svært at håndhæve en aldersgrænse i praksis. Langt de fleste af os kan trygt bade i havet, men personer med åbne sår og et svækket immunforsvar bør være forsigtige i det varme badevand. Det oplyser Statens Serum Institut. Årsagen er, at bestemte havbakterier trives, når vandtemperaturen runder de 20 grader. Det fortæller Sten Edelberg, der er epidemiolog og sektionsleder ved instituttet. Bakterierne kan give infektioner, og i sjældne tilfælde kan det udvikle sig til blodforgiftning. Her til eftermiddag er badevandet flere steder over 20 grader varmt. Ifølge instituttet ventes antallet af infektioner at stige i takt med, at vi får flere varme somre.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Vi kan få spredt regn og tordenbyger, der også kan give skybrud i dag. I løbet af eftermiddagen klarer det dog langsomt op med tørvejr og en del sol. Temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Book din afbudsrejse

0: 51 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
4: Som man, det er der.
3: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
2: Nova.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd. kvinder og par, der flirter løs på skor.dk.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 kroner.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: God aften. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Over 1200 husdyr blev sidste år dræbt i ulveangreb. Det viser en ny opgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som TV2 har fået. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen kalder antallet meget højt. Regeringen vil derfor oprette en ny tilskudspulje til ulvesikret hegn. Samtidig er et forslag, der skal gøre det lettere at skyde ulve bag hegn, sendt i høring. Det ventes at træde i kraft til september. Ministeren understreger dog, at ulven er fredet og ikke kan udryddes. Der er store geografiske forskelle på, hvor mange virksomheder, der giver unge et fritidsjob. Det oplyser erhvervsorganisationen Teknik. Vest for Storebælt har næsten hver fjerde virksomhed i det tekniske erhvervsliv en ung ansat. I Region Sjælland og hovedstaden er det til sammenligning kun omkring hver syvende, viser en undersøgelse foretaget blandt organisationens medlemmer. Underdirektør i Teknik, Maria Skovgaard Bernsen, vil have hele landet med. Hun siger, at fritidsjob kan lære unge om ansvar, give dem vigtige færdigheder og indblik i en verden, som ikke er til i klasseværelset. Da en gruppe 20 sidste år brød ind på det franske museum Louvre og stjal flere dyrebare juveler, gik kuppet langsommere end forventet. Det fortalte den ene af de to formodet gerningspersoner, som er mistænkt for at bryde ind på museet under en afhøring. Det viser en transkribering, som den franske avis Le Monde har set. De 8 stjålne genstande, der tilsammen vurderes at have en værdi på 102 millioner euro, er ikke blevet fundet. Værdien svarer til 762 millioner danske kroner. Livredderne har ekstra travlt denne sommer. Der er nemlig usædvanligt mange brandmænd i vores farvande lige nu. Trygfondens livreddere melder om et stigende antal badegæster, der skal have hjælp efter at være blevet ramt af trådene fra en brandmand. Det fortæller Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden Kystlivredning. Særligt på strande ved østvendte kyster ved steder som Grenaa, Kerteminde, Saxhild, Ishøj, Brøndby og Marielyst har antallet af brandmandsbehandlinger været stort.
19: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det du elsker at lytte til samlet et sted.
21: Også her til aften er der mulighed for regn og tordenbyger i de sydlige egne, ellers nogen eller en del sol, og i nat tør der mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og svag til let vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
19: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gæld. Spil med omtanke.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Book din afbudsrejse nu.

0: Bauhausen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Bet365.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
5: Okay. Og det er jo noget helt andet jo.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: God aften. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Danmark og 9 andre lande er i dag blevet enige om at indgå i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. Det skriver nyhedsbureauet AFP efter at den franske præsident Emmanuel Macron har været vært for et møde med koalitionen af villige. Udtalelsen er underskrevet af Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Norge, Spanien, Sverige, Ukraine og Storbritannien. Luftsystemet skal udelukkende bruges til forsvar og en reaktion på den voksende trussel fra ballistiske missiler, lyder det. Hvis man planlægger en badetur i det danske hav, så bør man som person med åbne sår være forsigtig. Især hvis man også døjer med et svækket immunforsvar, det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse. Årsagen er, at bakterierne Vibrio og Chevanella har gode vækstbetingelser, når badevandet når over 20 grader. Bakterierne lever naturligt i havvand, og de forekommer især i de indre danske farvande, hvor saltindholdet er lavere, oplyser instituttet. Man bør opsøge læge, hvis man oplever tegn på infektion, lyder det. USA vil igen indføre en flødeblokade mod Iran, det skriver den amerikanske præsident Donald Trump i dag på Truth Social. I midten af juni blev landene ellers enige om en aftale, der skulle ophæve blokaden og sikre fri sejlads i Hormuzstrædet. Men nu vil præsidenten altså genindføre den. Blokaden skal forhindre iranske skibe i at sejle ind og ud. Donald Trump skriver, at USA skal vogte strædet og opkræve en afgift på 20% af al fragt. Iransk militær afviser dog at tillade amerikansk indblanding, skriver nyhedsbureauet Reuters. I fremtiden kan antallet af turister, der kommer her til landet, blive fordoblet. Det er vurderingen fra fremtidsforsker Jesper Bo Jensen i Jyllandsposten. Der er nemlig allerede på grund af varmen sydpå en tendens til, at turister søger mod nord. Dermed kan mange flere inden for de næste 20 år få øjnene op for Danmark som rejsedestination, spår han. Og det vil kun gøre i forvejen attraktive sommerhusområder endnu mere populære, skriver Jensen.
14: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
16: Også her til aften er der mulighed for regn og tordenbyger i de sydlige egne. Ellers nogen eller en del sol, og i nat tør der mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og svag til let vind.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Nu er der mere lyden af

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
9: Hvem du elsker, hvad du tror på.
10: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi for fuld.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag.
13: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
14: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: Farligt.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
5: Hos Biltema.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
13: Som man, det er der.
12: Hvem sagde, som man siger?
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Book din afbudsrejse nu.

0: 51 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
9: Det her er Nova.
10: God aften. Det er blevet tid til nyhedsopdateringen. Navnet det er Roxana Sakiri. Danmark og 9 andre europæiske lande er nu blevet enige om et samarbejde om udviklingen af et fælles missilforsvarssystem. Det oplyser nyhedsbyrået AFP efter et møde i den såkaldte koalition af villige, som Frankrigs præsident Emmanuel Macron har været vært for. Ifølge landenes fælles udtalelse skal systemet udelukkende bruges til forsvar og er en reaktion på den stigende trussel fra ballistiske missiler. Et flertal af EU-landene ønsker at forbyde handel med ulovlige israelske bosættelser. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et møde mellem udenrigsministerne i dag. Formålet er at forsøge at tvinge Israel til at stoppe udvidelsen af bosættelser på Vestbredden. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen støtter et fuldt importforbud, fordi bosættelserne ifølge ham gør en tostatsløsning umulig. Der er dog stadig et stykke vej til et egentligt forbud. Landene er uenige om, hvorvidt beslutningen kræver enstemmighed, eller om den kan vedtages med et flertal. Storbritanniens politi har anholdt 12 personer i forbindelse med en efterforskning, som politiet beskriver som relateret til ekstrem højreorienteret terrorisme. Det oplyser politiet i London Metropolitan Police. Efterforskningen har forbindelse til en formodet trussel rettet mod et islamisk arrangement, der blev afholdt 9. til 12. juli nordøst for London. Politiet oplyser ikke nærmere, hvad den konkrete trussel, der har udløst anholdelserne, består i. For første gang siden år 2013 har Norges fodboldlandshold nu overgået os på verdensranglisten over fodboldlandshold, som FIFA står bag. Norge rykker efter VM op på en 19. plads. Dermed rykker det norske landshold hele 12 pladser frem. Imidlertid beholder vores landshold en placering som nummer 21. Listens nuværende top 4 består af de aktuelle VM-semifinalister, det vil sige Frankrig, Spanien, England og Argentina.
8: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
10: Også her til aften er der mulighed for regn og tordenbyger i de sydlige egne, ellers nogen eller en del sol, og i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og svag til let vind.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
7: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
9: Hos Biltema.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
9: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bilucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler vil.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også med.

0: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
4: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
2: Nova,

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Book din afbudsrejse nu.

0: 54 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo heatbeat grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
4: Det her er Nova.
5: God aften, det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Zakiri. Danmark og 9 andre europæiske lande går nu sammen om at udvikle et fælles missilforsvarssystem, det skriver nyhedsbureauet AFP. Systemet skal udelukkende bruges til forsvar. I en fælles udtalelse lyder det, at Europa kræver en samlet løsning, der kan afskrække og imødegå fremtidige missiltrusler. Statsminister Mette Frederiksen kalder over for TV2 aftalen for gode nyheder, både for Europa og for Danmark. Ifølge hende ventes projektet at gå i gang i løbet af i år, og danske virksomheder skal blandt andet bidrage med radarteknologi. Der er stor forskel på, hvor mange virksomheder, der tilbyder unge et fritidsjob, alt efter hvor i landet de ligger. Det oplyser erhvervsorganisationen Teknik. Vest for Storebælt har næsten hver fjerde virksomhed i det tekniske erhvervsliv en ung ansat, mens det i Region Sjælland og hovedstaden kun gælder omkring hver syvende. Teknik mener, at flere unge bør have muligheden, fordi fritidsjob styrker ansvarsfølelsen og giver erfaringer, som ikke kan læres i et klasselokale. USA vil sandsynligvis overtage styringen af Hormuz-strædet, det siger den amerikanske præsident Donald Trump i et interview med Fox News. Strædet er et afgørende punkt i krigen mellem USA og Iran, og omkring en femtedel af verdens olie og gas passerer normalt her. Fra det iranske militærs operative hovedkvarter lyder det, at Iran ikke vil tillade amerikansk indblanding, skriver Reuters. Jyderne kan godt forberede sig på ny hedebølge, det oplyser DMI. Varslet om hedebølge gælder det meste af Jylland frem til fredag aften. Det betyder blandt andet, at der lokalt ventes op mod 30 grader. De høje temperaturer kan især virke ubehagelige for ældre og småbørn. Den bedste måde at forebygge hedeslag er ifølge Sundhedsstyrelsen at opholde sig i skyggen. Samtidig er det en god idé at indtage noget saltholdigt og holde igen med alkohol. Og så til et kig på vejret. I de sydlige egne er der her i aftentimerne mulighed for regn og tordenbyger, ellers mest tørt og klart vejr i nat. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og svag til let vind.
3: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
6: Rigtig god aften, klokken er 8. En skøn mandag her på Nova. Velkommen indenfor her i 1-1 i en sommerudgave. What? Yes. Daniel Cesar, han er nemlig hoppet på grøn karavanen, der starter nu her på torsdag, og så er der jo en masse forberedelser hertil. Så jeg håber, det er okay med dig, at der lige er kommet en kvinde her om bag ved roret de næste 2 ugers tid. Jeg hedder Cecilie Wagner, og jeg vil sige, at det gode ved det, det kan være, at du og jeg, vi måske ved cirkus lige så meget, så vi kan tage hinanden i hånden og følge sig ad gennem de her best-offs af Daniel Cesar, som mange gode samtaler. I aften så inviterer jeg dig med ind i 5 forskellige personers viden, perspektiv og erfaringer. Men inden vi tager fat i den første, så skal vi have fat i noget musik. Og den kommer her fra 4 gave gutter. Apaka er klar med Fluid Spin.

0: som jeg måske ikke fik nævnt før, så elsker jeg altså at få lov til at sidde lige her og gøre mig klogere på, hvad der sker ude rundt i verden, men også herhjemme i Danmark selvfølgelig. Jeg hedder Cecilie Wagner, og nu er det ikke fordi, at det skal handle om mig, men jeg lover, at det har en sammenhæng til aftens første Best Of i en til en sommerudgave. Her for 2 ugers tid siden, der blev jeg nemlig bachelor i kommunikation, noget som er lige så relevant for den uddannelse, for mit job og for rigtig mange andres job, så er det jo, at man godt kan gå og bekymre sig for, om AI kommer til at overtage den position, man nu har, eller det job. Jeg husker specifikt, at som jeg starter på studiet i 2023, kun 3,5 års tid siden, der var der altså ikke den samme bekymring, eller også så blev det bare ikke talesat. Måske også fordi, at de ønskede, at vi skulle selvfølgelig afslutte studiet. Skip til, at vi står til dimissionstalen af rektor fra DMJX, der så nævner, at AI nu er en større trussel for vores erhverv, end hvad det nogensinde har været før. Og lige præcis den bekymring, som man godt kan gå og have ondt i mausen over, det får AI-specialist og teknologiformidler Ada her i en samtale med Daniel Cesar talt om, hvad det er, der sker med internettet i en tid, hvor det er kunstig intelligens skaber mere og mere indhold. Og hvordan man beviser, at man ikke er en robot.
1: Det her er en til en med Daniel Cesar.
2: Så det her AI-slop er noget, der oversvømmer ikke kun de sociale medier, det oversvømmer internettet, fordi der er kliks, fordi der er penge i det, fordi det er nemt for alle mulige personer at lave AI-genereret indhold. Er det det samme, som internettet er på vej til at dø fra dit perspektiv?
3: Nej, jeg tror ikke, jeg vil sige, at internettet dør, fordi altså, internettet, det kommer nok til at ændre sig, og det går nok tilbage til, at sådan AI-slop, AI-genereret indhold, fylder især meget på sådan nogle masse informations, masse, hvad hedder det, producerede steder, så ting, hvor man ligesom skal nå ud til et bredt publikum. Så det kommer ikke til at påvirke din gruppechat, højst sandsynligt. Det kommer nok ikke til at påvirke dit MitID, for eksempel. Det er også en, ligesom en del af internet. Internet består af rigtig, rigtig mange dele, men det kan godt være, at jamen, det er jo det er jo også lidt spøjst, fordi internettet er jo, når vi snakker om det, så bruger vi ordet sådan lidt løst. Nogle gange så betyder det en ting, og nogle gange betyder det en anden ting og sådan noget. Men jeg tror også sådan nogle, altså især sociale medier og søgemaskiner, det er svært. Altså der, techfirmaerne har ikke vist nogen interesse i at begrænse mængden af AI-genereret indhold. Tværtimod, de har faktisk opfordret til det. Meta har Vibes, som er en platform til at lave, hvad hedder det, AI-videoer. Google er begyndt at lave sådan nogle AI summaries, sådan opsummeringer, som dukker op, og du kan stort set ikke rigtig slå dem fra. Altså din, når du søger på Google nu, så får du AI-slop serveret af Google selv. Og der har jo været sådan nogle fantastiske, sjove eksempler med, at hvis, jeg tror, der var nogen, der prøvede at søge på, sådan, skal jeg putte lim på min pizza? Og så svarede Googles AI tilbage, sådan, ja, det er faktisk en meget god idé, fordi det får osten til at klistre bedre fast. Og det er så, fordi der er en eller anden person på Reddit, der på et tidspunkt har skrevet sådan i en joke, at sådan, ja, jeg bare put lim på din pizza, det er godt for ostens klistrethed. Men så har Googles AI ligesom taget det som et seriøst svar, og så anbefalet det i deres lille AI-opsummering.
2: Ej, hvor hyggeligt.
3: Ja, virkelig. Der er også nogle andre eksempler med, at jeg tror, den anbefaler, at man skulle spise en lille sten om dagen, fordi den refererede til sådan en The Onion-artikel, som er sådan et satirisk nyhedsmedie.
2: Okay.
3: Så altså, vi bliver fodret AI-slop af de store tech-firmaer mere og mere. Så jeg tror, hvis ikke vi ser dem,
2: fordi de tillader det.
3: De opfordrer endda til det. Ja. Altså de LinkedIn tror jeg også har sådan noget med, at du kan betale for at få adgang til en AI-generator, så du faktisk ikke behøver selv at kommentere på din vens nye job. Så kan du bare få AI'en til at sige, ej, hvor godt, tillykke med det, det var da virkelig flot klaret og sådan noget. Så gør AI'en alt det arbejde for dig.
2: Så, og hvad tror du konsekvenserne? Hvad tror du konsekvenserne bliver af det på den lange bane? Fordi nu taler vi om, at 2025, det er året, hvor det her det virkelig er bulleret igennem på nettet og de sociale medier. AI, slop, AI, masseproduktion af videoer, billeder og så videre og artikler. Altså, jeg synes jo bare, at den her undersøgelse, der viste, at over 50% af artikler i en undersøgelse var AI-genereret. Allerede det, synes jeg jo, er ret uhyggeligt egentlig. Hvad er det for en, altså hvad vil det få af betydning? Fordi vi er jo, som jeg lige nævnte, at 2025, det er året, hvor det her det virkelig buldrer derudad. Så hvad er det, det vil få konsekvenser, tror du, for måden, du og jeg og alle andre sådan mere almindelige sådan dødelige, der bruger nettet og de sociale medier, hvad tror du, det vil have konsekvenser for det internet, som vi engang godt kunne lide, kan man sige?
3: Jeg tror, der er flere og flere mennesker, der begynder at få den der skepsis, som også sidder fast inde i mit hoved, hvor man tænker sådan, åh, er det her AI genereret eller ej? Og så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, man vil trække sig mere og mere fra de der sådan masse kommunikationsplatforme, som for eksempel sociale medier. Og så vil man søge hen imod de hjørner, hvor man rent faktisk ved, hvem det er, der producerer det her indhold. Og det kan godt være, at man stadig finder det på sociale medier, men så vil man ligesom gå efter de... Man vil lade være med at kigge så meget på det der, som algoritmen selv anbefaler, men man vil måske gerne fokusere mere på de influencers, som man ved producerer rigtigt indhold, som ikke bruger AI. Og der kan man sige, det er også en påvirkning, jeg har tænkt over, som altså en, der ikke bare forbruger indhold, men også producerer indhold til sociale medier, at jeg har været ret opmærksom på, at sådan, jeg vil gerne have, at folk ved, at jeg har et ægte menneske. Og det er mere vigtigt end nogensinde før for os, der producerer indhold, om vi så er journalister eller influencer eller hvad end vi er, at folk skal kunne stole på os, og vi skal ligesom kunne vise vores menneskelighed mere og mere. Så det tror jeg, der også kommer mere fokus på, både fra forbrugssiden, men også sådan produktionssiden.
2: Fordi man vil helst ikke opfattes som en, der kunne være en robot eller en algoritme.
3: Ja, præcis. Ja.
2: Men hvordan beviser man det i dag? Egentlig. Nu tænker jeg bare, når man er afsender på et eller andet, og man er en lille virksomhed eller en enkelt person, hvordan beviser man i dag på nettet, at man ikke er en robot?
3: Altså...
2: Kan man det?
3: Det er desværre i stigende grad rigtig, rigtig svært. Og jeg tror også, det er derfor, at man bliver nødt til at fokusere mere på sådan noget fysisk tilstedeværelse. Fordi der er... flere og flere sådan måder at producere billeder og videos, som ikke ligner det, man troede AI-indhold lignede. Fordi altså, før så tror jeg, at man havde sådan en idé om, sådan, at man AI-genererede billeder, det er sådan nogle, der er meget sådan højpolerede, og hvor det ser meget sådan shiny ud og alt muligt. Men nu er Google lige kommet med en ny model, der er i stand til at lave noget, der ligner det, tager sådan lidt et håndholdt kamera, hvor ting er sådan lidt shaky og sådan noget. Så der er sådan, æstetikken har også lidt udvidet sig på en eller anden måde, inden for hvad der er muligt med AI-generator. Så det er i stigende grad en udfordring. Altså, jeg følger også en fyr på Instagram, som jeg tror, han hedder Show AI Tools, som jeg virkelig kan anbefale at følge, som laver sådan noget uddannelsesindhold i forhold til, hvordan man kan spotte, om noget er AI-genereret. Og der er også nogle folk i kommentarerne, der siger sådan, men hvordan ved vi, at du ikke er AI-genereret? Så det er sådan, selv en fyr som ham skal sådan bevise sin menneskelighed, selvom han sådan meget aktivt er imod AI-genererede mennesker.
2: Det er sjovt. Jeg kan huske, da de første, det var nok ikke de første, men sådan cirka for måske 2 år siden, da man begyndte at kunne generere billeder og det florerede på de sociale medier, der kan jeg huske, at jeg hørte et sted, at måden, du kunne skelne eller se, om det var rigtigt, et rigtigt billede, eller det var AI-genereret, det var at se på de mennesker, der var på billedet, deres fingre.
3: Ja.
2: Fordi det var ofte der, hvor at AI'en ikke kunne finde ud af det. Altså når den holdt, når hænderne holder om et eller andet, eller hvor mange fingre der er, det fuckede den ligesom op. Men nu med tiden, der er det ikke rigtigt et pejlemærke, man kan bruge længere. Nu, det jeg gør i hvert fald, det er at kigge i baggrunden, ja. Se om der er skilte, se om der er nogle af de der små ting, som hvis det er et rigtigt billede, så vil du kunne se, at jamen, det der står på plakaterne i baggrunden, eller de ansigter, der er på menneskene, der står lidt længere væk, der er det der, man kan afkode, om det er et rigtigt billede eller ej. Men jeg tænker, der går ikke lang tid før, så har AI også knækket den.
3: Ja, altså det tror jeg også, jeg tror allerede, du vil opleve, at den ikke virker på nogle af de modeller, der refererer sig nu. Altså Google udkom med en der hedder, den hedder også, har sådan en forfærdelig navn, den hedder Nano Banana Pro, eller sådan noget, som er deres billedgenerator. Den udkom for et par uger siden, og den tror jeg er meget bedre til lige præcis den slags. Så der er det sværere at spotte der på baggrunden. Der har Google så introduceret noget, de kalder Synth ID, som er, at de laver sådan et vandmærke, sådan et usynligt vandmærke på billedet, som man så kan få Google Gemini, som er deres chatbot, til at læse for en, og så kan den så afkode gennem det Synth ID, som du ikke selv kan se, men som Google Gemini kan se, om det er et AI-genereret billede eller ej.
2: Okay.
3: Men jeg tror desværre ikke, der går så lang tid før, at der er nogen, der finder ud af, hvordan man kan fjerne det der vandmærke. Og så, ja, så er vi tilbage til scratch.
2: Ja.
1: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
0: Og ham, du hørte lige her, det var AI-specialist og teknologiformidler Ada, som også går under kunstnernavnet Ada, Ada, Ada. I aftenens første best-of af en til en i sommerudgaven. Mit navn er Cecilie Wagner, og vi tager en kort pause inden aftenens næste best-of. Og du skal ikke gå nogen steder, fordi at, vi springer direkte fra AI-slops over et emne, der har haft flere Google-søgninger, end der er blevet set film på mediet Netflix.
1: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
1: Lyden af i dag. Nova.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager hæves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
19: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 sommerudgave. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg er klar med aftens næste bedstof. Hende vi skal have fat i, hun hedder Gitte von G. Hun er OnlyFans-kreatør og certificeret seksolog. OnlyFans har eksisteret siden 2016, startet som en platform, hvor det var influencer tiltænkt kunne dele eksklusivt indhold med deres følgere gennem et betalingsgebyr. I dag der er det mere og mere kendt for pornografisk indhold. Influencer de tjener flere millioner dollars på netop det. Og det har været denne bedstof, det kommer til at handle om.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
2: Hende er Sophie Rains. Jeg havde ikke rigtig hørt om hende, før hun her i slutningen af januar kunne fortælle, at hun havde tjent 101 millioner dollars, altså sindssygt mange penge på at lave de her videoer. Og jeg ved godt, jeg formoder ikke, du kender hende personligt.
3: Nej.
2: Men jeg tænker, du har hørt om hende.
3: Ja, jeg har været inde og studere hende lidt.
2: Hvem er hun?
3: Jamen, hun er jo en ung kvinde, som faktisk er 23, og lavede egentlig en persona på nettet, da hun egentlig startede bare med almindelige Instagram-profiler, og egentlig bare gerne ville lave lidt sådan dagligdags content, og egentlig lavede et andet navn, og lavede en anden alder, og ligesom gjorde sig selv 2 år yngre, simpelthen for ikke at kunne blive forbundet, og bare være en lille smule sådan anonym. Og man kan sige, så voksede hun jo lige pludselig stærkt på det her, og der var en eller anden, jeg tror, der er en Spider-Man-video, et eller andet, der gjorde, hun gik viralt, og så eksploderede det bare. Og så er det jo klart, at hendes søster lavede OnlyFans, og så tænkte hun, måske jeg skulle det. Og det er jo blevet en kæmpe succes, og hun er jo den her sådan brunette med det lange, glatte hår, og de her brune, dotty øjne, og så har hun jo en smal talje, virkelig brede hofter, noget filippinsk blod i sig, tror jeg. Og en vanvittig køn pige, og det er klart, hun kan jo både kombinere det her sådan meget seksuelle udtryk ved at have de her brede hofter, den her rigtig store booty, og samtidig så er hun jo bare rigtig uskyldig at se på. Og det er for mange en kæmpe tænding, og ja, desuden også det, der har gjort hende til en kæmpe succes.
2: Ja, fordi hvad er forklaringen på, at hun har tjent så voldsomt mange penge, at medier overalt i verden har skrevet om det? Altså, jeg så også en anden video, hvor hun fortalte, at der var et år, hvor hun havde tjent næsten lige så mange penge som LeBron James, som jo er en kendt basketballspiller.
3: Yeah.
2: Jeg kan ikke huske, hvor mange millioner det var, men de havde tjent rigtig meget begge to. Hvad er forklaringen på, at lige præcis hun bliver en, der tjener så mange penge?
3: Jeg tror, det er det her, når du lige præcis rammer den, når du lige præcis begynder at vækste dit antal af følgere på andre sociale medier, jamen så lige pludselig, så er det også der, at du så går ud og melder, at nu laver jeg OnlyFans, så får du jo et kig ind i det seksuelle. Og der er vi bare nysgerrige væsener alle sammen. Så hvis der vi kan få lov til at se det mest private og det mest intime, jamen så er det egentlig, følger man hende, jamen okay, nu kan vi også komme ind i soveværelset, nu kan vi også lige få en, ja, gå et spadestik dybere, som du selv sagde. Men altså, så er det bare det der, det virker bare. Og hvis du har et eller andet unikt over dig, hvis du har et eller andet udseende, der er jo også nogen, der er kommet frem til, så har de haft slør, eller så har de haft nogle helt specielle fødder, eller et eller andet ved kroppen, der ligesom skiller sig ud, jamen så er det ofte dem, der får kæmpe succes.
2: Og det må man sige, det har hun i hvert fald gjort, både i forhold til omtale, bare det her med, at hun præsenterer, hvor meget hun har tjent, det har skabt en masse omtale, som jeg så formoder igen har sørget for, at hun har fået endnu flere penge på kontoen.
3: Det er der ingen tvivl om.
2: Vi var lidt inde på det før, men hvad er det for en status, de har ifølge dig, de her? Altså i dag, dem der på OnlyFans kan sælge billeder og videoer af sig selv med voksenindhold, altså pornografisk materiale grundlæggende, hvad er det for en status, de har i dag, og hvordan er det anderledes end tilbage i 90'erne, hvis man gjorde det samme?
3: Altså, jeg tror, at det er jo en form for privatisering af porno, og det er jo en form for at tage ejerskab på sin egen krop og sin egen seksualitet. Og man kan sige, at vi er jo herre i eget hus, så vi bestemmer jo selv, hvad det er, vi har lyst til at vise og lægge op. Og der kan man sige, tilbage i 90'erne, hvor man blev måske ikke bare pornoskuespillerinde eller blev castet til noget, jamen så er der, værsgo, her er det et manuskrift, og du får de her penge, og du skal knalde med ham, og sådan kommer det til at foregå her og der. Og så var det egentlig bare det job, man gik ind og lavede, og fik den her engangsbetaling, og så var du ud af døren, og så var det bare færdig, næste opgave.
2: Ja, altså, men man var ikke selv den person, der klippede det, man var ikke den, der bestemte, hvad der skulle foregå, man var ligesom en, der blev man var en, der fik en rolle.
3: Jamen præcis, du var hyret til opgaven, slut færdig. Her der er det jo at drive sin egen forretning fuldstændig, og selv være selvbestemmende over, jamen, hvad er det, jeg vil have ud, hvordan vil jeg klippe det? Synes jeg ikke, billedet er godt, eller blev videoen dårlig, men så behøver jeg ikke at vise den. Så kan jeg lave en ny, eller... Så det er jo hele tiden et spørgsmål om at udvikle, og det er jo også det, der gør, at når det er, man bliver succesfuld, jamen, så lærer vi jo lynhurtigt, jamen, hvad er det, der virker, og hvad er det, der er efterspørgsel på, og så bliver det jo helt også meget nemmere.
2: Men kunne du godt have fundet på, og det er jo lidt et hypotetisk spørgsmål, men kunne du have set dig selv, hvis du havde været det samme sted i livet tilbage i 90'erne, kunne du så godt have fundet på at lave sådan en klassisk porno?
3: Nej. Aldrig nogensinde. Og det er jo det her, der gør hele forskellen for mig. Fordi jeg udtrykker min seksualitet og mine tændinger. Jeg har jo heller ikke... De videoer, jeg har lavet, som er sexvideoer, det er jo med mænd og fyre, jeg tænder på. Og det vil jo være nogen, som jeg ville kunne have haft en one night stand med, hvis jeg mødte dem ud i byen. Altså, og så er det så bare forskellen, at det er blevet filmet, og jeg kan dele det og vise det til andre. Men der er ikke noget med, at jeg nogensinde vil gå på kompromis, eller mødes med en fyr eller en mand og have sex, kun for at lave en video og tjene penge. Og der kan man sige, her, der synes jeg bare, at den her, ja, at jeg selv bestemmer, og det er min tænding, der er med. Det gør det både ægte og mere virkeligt, og det gør bestemt også, at jeg kan se mig selv i øjnene. Og jeg kan slet ikke sætte mig ind i det, der selvfølgelig er respekt for dem, der kan. Men jeg vil slet ikke kunne have sex med nogen bare for job.
2: Men det vil sige, tror du så, at der er nogen, ikke kun i Danmark, men bare sådan generelt, tror du, at der er sådan en platform, OnlyFans, hvor man kan være herre i eget hus, og selv optage og lægge billeder og videoer op, og selv er afsender på noget, der tidligere krævede, at man måske mere var en dayplayer, en der bare var en, der fik en rolle. Tror du, at det gør, at der er flere, som kaster sig ud i at lave porno eller pornografisk materiale, end der ellers ville have været?
3: I den grad. Altså, det er blevet så nemt, og det er blevet så tilgængeligt for alle. Altså, er du 18 år, og har du et ID, jamen, så kan du gå ind og verificere dig og åbne en konto. Så det er jo så tilgængeligt, altså, hvor man kan se rejsen fra at blive pornoskuespiller tilbage i 90'erne, var lidt længere, måske, og det er måske en mere grænseoverskridende, og man vidste ikke rigtig helt, hvor det havnede. Der er rigtig mange, der måske også, som jeg siger, finder en falsk tryghed i, at der ligger en betalingsvæg, og du ligesom skal ind og finde dem, og så tror de lidt, at jamen, OnlyFans, det er lidt gennem væk. Altså, jeg er anonym. Der er ikke nogen, der opdager mig. Og det er der jo, fordi det er jo lige der, hvor jeg tænker ofte sådan... Ja, det harmonerer ikke så godt med, at man vil rigtig gerne lave OnlyFans. Man vil rigtig gerne have en succesfuld forretning, men man vil helst ikke rigtig stå inden for det, og man vil helst ikke rigtig have de her kunder i butikken, hvor man ligesom sådan signalerer, det er det, jeg laver. Og det er rigtig svært, fordi hvordan, du ligger på en hemmelig adresse, så hvis du ikke går ud og fuldstændig ja, ejer den og siger, jamen jeg er her, kom ind i min butik og se, hvad jeg har, og tag ned af hylderne, jamen så er det bare svært stadigvæk at være anonym. Så det kan jeg mærke, at der er rigtig mange kreatører, der ligesom slås lidt med det her. Ja. Hvis det ikke bliver opdaget af familie og venner og dem, der ligesom er tætte på, eller ens omgangskreds. Men alligevel, så er det jo risikoen, og så sker det jo ofte, fordi jamen, det er svært at holde hemmeligt, hvis man gerne vil have kunder i butikken.
2: Men hvad synes du grundlæggende om det? Altså, en ting er, det er godt for dig. Du er ikke 18 år længere.
3: Nej.
2: Men det, at der så er en platform, hvor at, hvis man er 18 år i dag, fordi det skal man være ifølge retningslinjer på platformen, hvis man er 18 år i dag, så er det, og ret mig, hvis du har en anden oplevelse, men hvis man er 18 år i dag, så er det relativt let at tjene penge på billeder af pornografisk materiale. Hvad synes du om, at det er lidt?
3: Jeg synes, det er farligt. Jeg synes, det er et skråplan. Og jeg synes faktisk, aldersgrænsen på OnlyFans og alle andre sådan platforme, der tilbyder den her form for at være kreatør, jeg synes, den skal sættes op til minimum 23. Og jeg ved godt, vi ikke kan sådan gå ind og sætte specifikt sådan alder på, lige præcis hvornår man er klar eller noget, men der vil jeg mene, der har man i hvert fald måske lidt flere år på banen i forhold til at lære sig selv at kende sine grænser og sin seksualitet og kunne sige fra og modstå den her form for manipulation, som ofte opstår, når der sidder nogen og vil gerne købe produkt. Og der mener jeg også, der er sådan en form for, ja, jeg synes 18 år er tidligt, jeg synes 19, jeg synes 20, altså der er selvfølgelig masser, der er, og nogen, der godt kan mestre det, men der er altså også desværre dem, der ikke kan, og dem synes jeg, vi skal passe på frem for alt.
2: Hvilke konsekvenser tror du, det kan have?
3: Jamen, jeg tror, at det på en eller anden måde kan ødelægge rigtig meget seksuelt i forhold til ens egne tændinger, ens egen lyst. Lige pludselig så bliver sex et arbejde. Og det her med, at jeg ikke måske kunne skille de her to ting ad, ikke har ligesom prøvet at blomstre og opleve at få nok erfaring seksuelt, bare sådan uden at der er penge eller kamera eller alt muligt andet involveret. Det synes jeg er en super vigtig rejse, vi skal igennem som mennesker og lære os selv at kende. Og når vi så er nået dertil, jamen, så er det der, vi kan begynde at lege og eksperimentere og beslutte om, hvorvidt vi vil tjene penge på det eller lave videoer og billeder. Men jeg synes, den rejse, den skal ligesom holdes på en eller anden måde en lille smule hellig.
2: Og Gitte Von G., udover at du er OnlyFans-kreatør, så er du også certificeret seksolog, og i forbindelse med, at jeg skulle tale med dig, så undersøgte jeg selvfølgelig, hvad der egentlig er sådan studier, undersøgelser, som siger noget om, hvilken betydning OnlyFans har i forhold til det syn, vi har på pornografi og på den type af materiale. Og jeg fandt faktisk en peer-reviewed spansk undersøgelse fra 2025, som jeg synes var ret interessant. Det er det første sådan empiriske studie, som analyserer, hvordan OnlyFans' markedsføring og sociale medieeksponering påvirker unge menneskers opfattelse af pornografisk indhold. Og undersøgelsen hed Making Money on OnlyFans. Og det er altså som sagt en spansk undersøgelse, hvor man har undersøgt 12-16-åriges syn på erotisk indhold. Og vel at mærke på den her platform OnlyFans. Og pointen her, det man kom frem til, det er, at mange unge i alderen 12-16 år ser det at skabe erotisk indhold som en nem og lukrativ indtægtskilde, der for nogen fremstår som et bedre alternativ end uddannelse og traditionelle job. Og det opfattes især som en mulighed for piger, der lever op til bestemte skønhedsidealer.
3: Mm. Ja.
2: Er det noget, der overrasker dig, at der, og det her det er selvfølgelig en spansk undersøgelse, vi kan ikke overføre 100% en til en til Danmark, men overrasker det dig, at unge fra 12 til 16 år, de kan kigge på folk, der laver content til OnlyFans, voksen content, og tænke, det virker som en nem vej til en dejlig tilværelse?
3: Ja. Og der kan man sige, det er jo lidt det mediebillede, vi ser, og de her succeshistorier, som ofte går ind ligesom og præger de her unge mennesker og deres sådan tro på, at det kan jeg også, eller det vil jeg også, eller ej, hvor er det bare nemt. Og det er jo der, hvor vi virkelig skal ud og ligesom gøre opmærksom på, jamen det er ikke så nemt, og det kan godt være, at der er en succeshistorie, men der er måske 100 dårlige historier, der ligger. Så sådan er det jo med alting på en eller anden måde. Men det er ofte succeshistorierne, der ligesom bliver grebet fat i og forherliget, og det synes jeg er super vigtigt, at de unge også får en eller anden form for bevidsthed om, at det er altså ikke bare helt så nemt, og det er ikke bare en levevej, der man skal tage så tidligere nær.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Gitte Von G., der er OnlyFans-kreatør og certificeret seksolog, det var hende, du hørte lige her. I resten af samtalen, der bliver der altså snakket om aftabuisering, hvordan Gitte som mor har håndteret samtalen med sine børn, de reaktioner, hun har mødt, og hvordan OnlyFans-kreatører er blevet mere normalt og nemt at tilgå. Samtalen kan du finde inde på rayo.dk, hvis det er, du altså vil høre mere herfra. Lige nu, der tager vi en kort pause inden aftenens næste best of, der i modsætning hertil handler mere om et stringent kvindesyn, der findes i Sydkorea.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forfølgelig. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
8: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
7: Nova er lyden af i dag.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her til aften og to uger frem, der kører vi en sommerudgave af En til En, og derfor så bliver det også mig, Cecilie Wagner, der har fået den ære at præsentere dig for nogle best ofs af Daniel Cesars mange gode samtaler, han har haft i løbet af året. Lige nu, der skal vi have fat i en kvinde, der på egen krop har mærket, hvordan det er at være kvinde og bo i Sydkorea, som hun selv har gjort i 3 år. Malene Jensen, hun er journalist og forfatter på Mofibo-lydbogen Et liv uden mænd, og været forbi studiet til en snak om den konflikt, der er mellem kønnene i Sydkorea. Og også, hvorfor det er relevant for os herhjemme i Danmark at holde øje med den.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Til os, som ikke kender Sydkorea, kan du fortælle om, hvad var det, du forelskede dig ved kulturen?
3: Ja, selvfølgelig. Når man kommer fra et dansk synspunkt, og man lige pludselig dumper ned i Seoul, så noget af det første, man bliver ramt af, det er jo, hvordan det er en kæmpe, kæmpe stor by. Altså en stor by, som vi ikke har noget, der kan måle sig med i hele Europa, for den sags skyld. Der er fuld af

0: høje, helt nærmest nybyggede skyskrabere. Alting går simpelthen så stærkt. Vi har de her kæmpe nye biler. Det er et hypermoderniseret land. Du kan se robotter komme trillende forbi dig på gaden. Og derudover, så kan du også imellem alle de her høje skyskrabere og højhuse og denne her bali-bali-kultur, hurtig-hurtig-kultur, som man siger på koreansk.
1: Hvad kaldte du det? Bali-bali?
0: Ja. Ja, okay. Der kan man finde små lokale restauranter eller gamle templer, hvor man ligesom føler, man træder ind i en tidsmaskine og ser de her, jamen også typisk gamle mennesker, holde denne her koreanske kultur ved lige, som bare er en oplevelse at træde ind, og duften af den her krydrede mad, den røde mad, som min veninde sjovt kaldte det, som er altså fuld af altså, koreansk chili og peber og en hel masse krydderier, vi ikke er vant til i Danmark. Kimchi selvfølgelig. Kimchi har den her meget distinkte lugt, sådan ret sur, ikke særlig god lugt, for at være helt ærlig, men den minder mig om Sydkorea nu. Og det er bare et land, hvor at fortiden og fremtiden simpelthen er clashet på sådan en helt vild måde, som vi ikke ser nogen steder i Europa.
1: Så fortiden, fordi der er mange ældre generationer, der lever efter nogle lidt mere klassiske standarder, kan man sige, nogle klassiske værdier, og så fremtiden, fordi der er meget, der er moderne, som du nævner robotter her. Det er sådan det clash, som man oplever.
0: Ja, absolut. Og derudover, så er det også vigtigt at bemærke, at Sydkorea er jo et land, der har hvor tingene har bevæget sig meget hurtigt. Altså, det har udviklet sig ekstremt hurtigt på få årtier. Det, som vi måske i Europa har brugt 300 år på at udvikle, det har de måtte udvikle i Sydkorea på 70 år. Så det er bare, det er meget tydeligt, når man bevæger sig rundt i landet, hvilket jo er helt vildt spændende.
1: Nu har jeg haft mulighed for at dykke ned i den her beretning, som du beskriver i bogen, Et liv uden mænd, som er de her fortællinger fra Sydkoreas kønskrig. Og det indtryk, som jeg har fået, når jeg har dykket lidt længere ned i det, det er jo, at det ikke lyder som en rar oplevelse at være kvinde i Sydkorea. Jeg får nærmest indtrykket af, at Sydkorea er et sted, hvor at det er normalt ikke at værdsætte kvinder. Er du enig i det?
0: Ja, altså, ja, det synes jeg til en vis grad, ja, det kan jeg godt ikke genkende til. Det er vigtigt for mig at sige, at jeg har jo haft en lidt anden oplevelse end andre kvinder i Sydkorea i kraft af at være udlænding. Man står lidt uden for samfundet, når man bor som en udlænding i et land, især hvis man som mig jo ikke ser asiatisk ud. Altså, jeg har krøllet hår og blå øjne. Det stak ud i samfundet, og derfor blev jeg også behandlet lidt anderledes. Men med det sagt, så...
1: Hvordan oplevede du det?
0: At blive behandlet anderledes?
1: Ja.
0: Og på rigtig mange måder. For det første, så har folk det med at tale til en, som man er et lille barn. Og det er ikke nødvendigvis ondt ment. Det er som i, de vil gerne passe lidt på en og sørge for, at nu må du ikke blive væk. Og skal vi ikke bestille en taxa til dig? Skal vi ikke lige sørge for, at du kommer fra A til B? Det kan du nok ikke finde ud af selv. Og sådan noget, som de jo nok også gerne vise landet fra en lidt pænere side og snakke lidt flottere om Korea, end det måske ville gøre til en anden kultur. Der er det her udtryk, der hedder Hel-Chosun. Chosun, det er det gamle kejserdynasti, eller kongedynasti i Sydkorea, som hed Chosun, og Hel er jo så helvede, altså det er det helvede at bo i Sydkorea. Hel-Chosun er der mange, der er begyndt at sige om at leve i Sydkorea, altså lokale koreanere, og det er nok ikke det, de har lyst til at snakke med udlændinge om, så vil de jo hellere pege på alt det moderne, alt det hurtige, hvordan man, hvor let man kan bestille billig mad, og hvordan det er at gå ud og spise, og hvordan det er at feste. Der er en fantastisk festscene i Sydkorea. Så på den måde står man jo lidt udenfor som udlænding. Men jo længere tid jeg boede i Sydkorea, og jo mere jeg selv begyndte at opføre mig koreansk, jo mere jeg trods alt begyndte at gå i et med tapetet, jo mere lagde jeg også mærke til alle de problemer, der er ved at være kvinde, og noget af alt det svære, der er ved at være kvinde, som jeg både oplevede i mit arbejde. Jeg arbejdede også for nogle lokale tv-stationer, da jeg boede i Sydkorea. Så som jeg både oplevede der, og som jeg også oplevede især i min kærestes familie.
1: Vil du ikke fortælle lidt om det, altså hvordan man bliver behandlet og set på som kvinde i Sydkorea? Fordi det er jo de færreste af os, der på den måde kan stifte bekendtskab med en anden kultur, som du har. Hvordan oplevede du, at kvinder bliver behandlet i Sydkorea?
0: Altså, jeg kan give nogle meget konkrete eksempler fra mit eget liv. Som jeg nævnte tidligere, så var jeg så heldig, at jeg blev ansat på en lokal tv-station som politisk kommentator. Og det var ligesom... Præmissen var, at man skulle være udlænding for at få lov til at kommentere i det her tv-program. Det er nok også derfor, jeg blev inviteret ind. Det er lidt spøjst koncept, men man vil ligesom gerne have udlændingens take på både nationalpolitik og international politik. Og det var altid kastet sådan, at der sad 2 kommentatorer og en vært. Og der var altid en mand og en kvinde som kommentator. Jeg var selvfølgelig kvinde, så jeg sad altid sammen med en mand. Og hver gang, at programmet var slut, så var det ligesom altid sådan, at de her journalister og producerer rundt om tv-stationen, de gik over til manden og sagde, ej, hvor var det klogt, og ej, det var godt sagt, og sikke en god analyse. Og så kom de over til mig og sagde, nej, hvor var du smuk, ej, hvor så du smuk ud på skærmen. Og de første par gange, tror jeg ikke, jeg blev mærke i det, men når det ligesom blev ved med at ske, så var det da lidt frustrerende, at man følte, at man blev inviteret ind for at skulle se smuk ud frem for ligesom at sige noget klogt, selvom man egentlig blev inviteret ind som kommentator, ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo så i den lette ende. I den lidt tungere ende, kan jeg huske en af de første møder, jeg havde med min kærestes familie, altså koreanske svigerfamilie. Det var, at vi var til sådan en, bare familie-gathering, hvor vi alle sammen mødtes, alt for mange mennesker, i en lille bitte lejlighed. Det var en lidt trist begivenhed. Vi skulle markere 1-årsdagen for et dødsfald i familien. Det var en af de første gange, jeg mødte alle hans onkler og tanter og fætre and what not. Og som sagt, vi var alt for mange mennesker i den her lille bitte lejlighed. Og altså, der var nogle borde stillet op, men altså, man kunne godt se, at vi ville sidde ret tæt og ret mast. Og da jeg kommer, kan jeg allerede se, hvordan alle kvinderne står ude i køkkenet. Men der går ikke særlig lang tid, før min kæreste trækker mig ligesom ind i en samtale med en onkel, som jeg aldrig har mødt før. Jeg vil gerne gøre et godt indtryk. Og den her onkel snakker jo til mig på koreansk, og han vil så gerne snakke med mig. Og jeg er ikke så god til koreansk på det tidspunkt, så jeg gør mit bedste for sådan at følge med. Og alle mine øjne og opmærksomhed er helt på ham. Og på koreansk, der skal du bøje verberne alt efter høflighed. Så jeg kæmper jo ind i mit hoved for at beholde det høflige niveau, og husk at bøje dem høfligt og snakke uhøfligt til min kæreste og snakke høfligt tilbage til ham. Så det er noget af min hjerne var på overarbejde. Så da han peger på en plads og siger, her skal du sætte dig, så skynder mig bare ned og sætter mig ned for ligesom, altså for at holde opmærksomheden til ham og være høflig over for ham. Og jeg lægger sådan svagt mærke til, at der begynder at blive serveret mad, men jeg tænker ikke så meget over det, og han putter bare mad på min tallerken og siger, spis, og jeg begynder også at spise og kigger på ham, og så løfter jeg på et tidspunkt blikket og kigger rundt på bordet. Og der er kun mig, og så er der mænd. Og alle kvinderne står op. Og tænker, det her det er underligt. Og jeg hvisker sådan til min kæreste, der sidder ved siden af mig, sådan, skat, hvorfor står alle kvinderne op? Og han begynder at grine, og siger højt på koreansk til bordet. Sådan. Hun spørger, hvorfor alle kvinderne står op. Og folk begynder at grine, og jeg synes, det er dybt pinligt. Og så svarer kvinden, siger, at det er diskrimination.
1: Okay.
0: Og onklen ved siden af mig siger, nej, det er det ikke. Det er ikke diskrimination. Og jeg spørger så min kæreste igen, sådan, jamen, jeg er jo også kvinde. Skal jeg også rejse mig op? Og de griner igen. Og så siger kvinden, ja, det skal du, når du bliver gift. Og det var så sådan, det var, ligesom at alle kvinderne stod op, og så når mændene havde spist færdig, kunne de så sætte sig og spise de rester, der var tilbage.
1: Og det her billede, som du tegner her, Malena, af, at kvinder er ikke lige så vigtige i samfundet som mænd, hvilket er det billede, jeg får, når du beskriver, at kvinderne, de skal rejse op. De må ikke sidde ned, ligesom mænd, når de skal spise, eller når der er sådan en gathering her. Det billede af, at kvinder er mindre værd end mænd, er det noget, der gennemsyrer det sydkoreanske samfund?
0: Ja, det er det, som udgangspunkt. Der er jo nogle enkelte grupper af unge kvinder, som kæmper imod det her syn, men ellers, ja, det den begivenhed, jeg beskriver for dig her, er ikke unik. Det er en helt normal del af rigtig mange kvinders opvækst og hverdag. Det er noget, de lægger mærke til. Det er noget, det er bare sådan, det er i samfundet. Og jeg kan huske, da vi forlader den her familiefest, så siger jeg til min kæreste, hvis vi får en datter, så skal hun ikke se det her. Det vil jeg simpelthen ikke være med til.
1: Hvordan havde du det i det øjeblik? Vi skal nok vende tilbage til også den her bevægelse af kvinder, som ligesom gør oprør mod det her syn på kvinder i samfundet, fordi det er også en del af omdrejningspunktet for den her lydbog. Men hvis vi bare lige holder fokus på den situation, som du blev placeret i, hvor du sidder omkring et middagsbord, og du finder ud af, okay, alle de andre kvinder, de står op, og der er nogen, der kalder det her for diskrimination. Hvordan havde du det i den situation?
0: Jeg havde det helt vildt ubehageligt. Helt vildt ubehageligt, fordi på facaden, så ligner Sydkorea ikke et samfund, der er gennemsyret af kønsdiskrimination. På ingen måde. Altså, det er jo ikke det er jo ikke Mellemøsten, det her. Folk har ikke tørklæde på. Kvinder skal ikke gemmes væk. Kvinder må køre bil, må gå på arbejde, må tage uddannelse. Kvinder er bedre uddannet end mænd i Sydkorea. Så på overfladen, der ligner det jo et ekstremt ligestillet samfund, nærmest på lige fod med Danmark. Så det var en voldsom oplevelse. Mm. Meget voldsom. Og en oplevelse, som jeg var ikke klar over, hvad skal jeg lige stille op? Skal jeg kæmpe for kvinderettigheder i den her familie, som jeg lige er blevet introduceret til, og som jeg alligevel ikke helt tør? Eller hvad skal jeg gøre?
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Og det her, det var journalist Malene Jensen, der i 3 år har boet i Sydkorea, gift med en sydkoreansk mand, og har undersøgt kønskrigen og den her 4B-bevægelse af sydkoreanske kvinder, der gør op med kvindens rolle i Sydkorea. Malene Jensen, hun er også forfatter til lydbogen Et liv uden mænd, og den kan altså høres på Mofibo. Og resten af den her samtale, den kan du finde inde på reo.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg er tilbage efter kl. 10 med flere best-ofs af 1 til 1.
2: 1 til 1 med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag.
17: 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med parken, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
20: Det her er Nova.
21: God aften, her er nyhederne. Jeg hedder Roxana Sakiri. Over 1200 husdyr blev sidste år dræbt i ulveangreb. Det viser en ny opgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som TV2 er i besiddelse af. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen kalder antallet meget højt. Regeringen vil derfor oprette en ny tilskudspulje til ulvesikret hegn. Samtidig er et forslag, der skal gøre det lettere at skyde ulve bag hegn, sendt i høring. Det ventes at træde i kraft til september. Ministeren understreger, at ulven er fredet og ikke kan udryddes. Det er ikke gået ubemærket hen, at kirkeminister Ida Auken har skaffet Folketinget egen præst. Siden da har markant flere nemlig meldt sig ud af Folkekirken. Det fortæller Anders Stjernholm, der er forpersonen for Ateistisk Selskab. Af deres portal fremgår det, at antallet af ugentlige udmeldelser på et par uger er gået fra under 75 til over 300. Ifølge Anders Stjernholm reagerer folk, når de bliver mindet om kirkens magt. Kirkeministerens tiltag møder kritik for at sammenblande politik og religion. Ida Auken siger, at politikerne kan have brug for sjælesorg under store kriser. Børn skal fremover i højere grad beskyttes mod de sociale medier. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, efter at have læst en ny rapport om algoritmers indvirkning på børn. Derfor bør der indføres en aldersgrænse på platformene, siger hun. Rapporten anbefaler et forbud for børn under 13 år. EU-kommissionen ventes at fremlægge et konkret forslag efter sommerferien. Ifølge kritikere kan det dog blive svært at håndhæve en aldersgrænse i praksis. De fleste kan trygt tage en dukkert i havet. Men personer med åbne sår eller et svækket immunforsvar bør være ekstra forsigtige, oplyser Statens Serum Institut. Årsagen er, at visse havbakterier trives, når badevandet når op omkring de 20 grader som i dag. Bakterierne kan give infektioner og i sjældne tilfælde føre til blodforgiftning. Instituttet forventer, at antallet af tilfælde vil stige i takt med flere varme somre. Og så til et kig på vejret. Der er i de sydlige egne mulighed for regn og tordenbyger, ellers så bliver det en nat med tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og svag til let vind.

0: lyden af i dag.
1: Jeg håber, du har haft dig en skøn aften. Fået placeret måsen godt i sædet og lænt dig lidt tilbage, mens du og jeg, vi gør os klogere her sammen på Daniel Cesars flere gode samtaler fra året. Jeg hedder Cecilie Wagner, klokken er 10, og det her det er 1-1 Summer Rerun. Indtil videre så har vi haft selskab af tre forskellige typer mennesker. Der er blevet talt om, hvordan AI er blevet en udfordring for os, der er forbrugere af internettet, hvilket nærmest er os alle sammen. Så er der blevet snakket om OnlyFans-kreatører og kvindesynet / kønskrigen i Sydkorea. Og inden jeg vil præsentere dig for aftenens næste best-of af 1-1, så skal vi have lidt musik, og den kommer her fra Scarlet Pleasure.

0: kan være, at du enten har været, eller måske snart skal på sommerferie, og i den forbindelse altså skal ud og have dig nogle oplevelser og gøre dig nogle erfaringer uden for Danmarks grænser. En, som kender til lige præcis det, er aftenens næste gæst i den her 1-1 sommer rerun. Tilbage i februar, der var Mikkel Behans, som du nok kender fra tv og programmet Kurs mod fjerne kyster, nemlig på besøg her i studiet. Til en snak med Daniel Cesar om det her med at rejse og have ansvar for samfundet og klimaet imens.
1: 1-1 med Daniel Cesar. Det her er Nova.
2: Hvad er det, der driver dig til at rejse ud i verden, som du og din familie gør?
3: Jamen, det er nysgerrigheden først og fremmest. Og det, jeg vender hjem med hver gang, for jeg kan også godt lide at vende hjem. Det, jeg vender hjem med hver gang, det er jo, at jeg er blevet en lille smule klogere på den her fantastiske verden, vi lever i. Og det skader jo aldrig, kan man sige, at blive en lille smule klogere. Mm. Og det, jeg synes, det gør, det er jo, at det giver noget. Det giver noget luft, det giver noget himmel på en eller anden måde at tage ud og opleve andre måder at tænke på. At opleve nogle andre smage, nogle andre dufte, nogle andre former for humor, nogle andre former for gæstfrihed, nogle andre måder at indrette sig på. Altså, det er enormt inspirerende for mig, og så elsker jeg at vende hjem og tage noget af det med. Altså, og sige, det skal jeg have lidt med hjemme af. Jeg skal huske at have lidt af det der gode humør, eller skal huske at have lidt af det der farvestrålende med hjem. Så det afspejler forhåbentlig også vores hjem derhjemme, at der er lidt af det hele.
2: Ja, men jeg læste, i forbindelse med, at jeg skulle tale med dig, Mikkel, jeg læste en beskrivelse af din far, Troels Kløvedal, og den type af rejsende, han var et billede, jeg tror, det var Information, der tilbage i 2018 beskrev ham som en, der ligesom repræsenterede frisind og repræsenterede. Altså i Information i 2018, der skrev de Troels Kløvedal, han personificerede drømmen om et andet liv, et friere og et bedre liv. Og der tænkte jeg bare, da jeg læste det, tænkte jeg, men kan vide om, hvis man er rejsende, som du er i dag, kan vide om det egentlig er det samme, altså om, hvis man er rejsende ude i en verden, der ser ud, som den gør i dag, kan vide, om det personificerer noget andet, om der følger noget mere ansvar med, hvis du kan følge mig, at det at være opdagelsesrejsende og opleve andre kulturer, om man kan gøre det og samtidig repræsentere frisind og glæde, eller om der også i 2026 repræsenterer en, men vi bliver nødt til at tage det alvorligt, fordi der er et ansvar, der følger med, når man er ude og opleve verden.
3: Jamen, det er en god tanke, det der. Sådan har jeg ikke tænkt på det før, men ja, det er du sgu nok ret i. Altså, det var nemmere at være opdagelsesrejsende for 50 år siden. Det var endnu nemmere for 100 eller for 200 eller for 300 år siden, for der var faktisk rigtige steder, der kunne opdages.
2: Ja.
3: Det er jo svært efterhånden at være opdagelsesrejsende. De fleste steder er jo opdaget. Det min far sagde, da vores drenge tog ud på en jordomsejling, som mange fulgte med i de her Kurs mod fjerne kysterprogrammer, og det er omkring 13 år siden, så sejlede de afsted. Og der sagde deres farfar til dem, altså min far Troels, han sagde til dem, husk drenge, nu tager I ud på en jordomsejling, og det kan godt være, I sejler i min kølvandstrip. Han har været jorden rundt nogle gange, min far. Og så sagde han, det kan godt være, I sejler i min kølvandstrip, men I er ude på jeres egen jordomsejling. I ser med jeres egne øjne, I ser verden i en anden tid, så derfor kan det overhovedet ikke sammenlignes. Det er en ny rejse, I er ude på. Så kan det godt være, at de lagde til på mange af de samme øer, og det gjorde de, som min far havde været på, gennem mange jordomsejlinger. Men det er fuldstændig rigtigt. Det var jo deres måde at se verden på, med deres viden, med det, de kommer af i den generation, de er. Og så ja, jeg synes, der følger et ansvar med, fordi at vi er blevet meget mere globaliseret. Vi er blevet meget mere sammenhængende. Altså, da min far rejste ud for første gang for 60 år siden, der hang ting jo ikke sammen. Der sejlede bananbåde til Sydamerika, og sejlede bananer til Danmark som noget forholdsvis nyt, eller til Europa, vores del af verden. Men når man så kigger på nu, hvor alle varer, hvor al kultur, hvor al viden, det flyder fuldstændig frit, og på et splitsekund får vi at vide, hvis der er sket et frygteligt terrorangreb i Australien 2 minutter efter, så ved vi det her i Danmark. Altså, når der kommer en ny sang, der bliver udgivet over i Los Angeles 2 minutter efter, så sætter I den på herinde på Radio Nova. Altså, sådan er verden. Så på den måde er der også blevet. Det er meget langt svar, hva'?
2: Nej, men det er et godt svar.
3: Men på den måde er der blevet større ansvar, fordi vi lever i den samme verden.
2: Ja.
3: Det kan godt være, at vi har delt den op i 100, jeg tror, vi er i 189 lande i øjeblikket, hvis man kigger på FN's liste over lande i verden. Men vi har kun én klode, og også snart 10 milliarder mennesker. Vi lever i den samme verden. Så på den måde har vi et ansvar for hinanden. Vi kan ikke dele det op.
2: Og grunden til, at jeg måske også kom til at tænke på, det var fordi, at jeg kan jo godt huske de der rejseprogrammer, som der var for 10-15 år siden, som handlede om det der med, at nu skal vi ud og se, hvor fantastisk verden er.
3: Ja.
2: Men jeg synes jo, når jeg har set jeres program, som Ude Nu Her, Vores Jord, så tænker jeg, men det er også et, det er måske lidt kynisk at kalde det et moderne program, men jeg synes, det beskæftiger sig med verden på en måde, som virker moderne. Altså, fordi jeg tænker, det må være svært at rejse ud i verden og bare sige, nej, hvor er det fantastisk. Ja. I en tid, som er, som den er.
3: Ja.
2: Så jeg tænker bare, den måde at være opdagelsesrejsende på, som man måske var for en 30, 40, 50 år siden, det ved jeg ikke, om man ville kunne i dag med, sådan, med den samme uskyld.
3: Nej, og det er helt rigtigt. Og alting er jo også kun to klik væk på en computer, så hvis man gerne vil vide noget om et bestemt sted, et eller andet sted i verden, så kan man hurtigt google, man kan finde nogle fantastiske YouTube-videoer med nogle unge, der er ude og lave noget, der ser vildt fedt ud, og så kan man spare sammen og tage et ekstra job nede på tanken, og i løbet af 3-4 måneder, så har man sparet sammen til et flybillet, og kan tage derud. Så på den måde, der er verden jo blevet enormt tilgængelig. Og det vil sige, os, der rejser ud og laver tv-programmer om det, vi kan ikke bare længere, som du siger, tage ud og sige, åh, prøv at se her, kæmpe stor flot bygning, ej, kæmpe stor flot bjerg, det er tilgængeligt for alle. Så derfor går vi jo også ned af nogle andre veje, og med en enorm bevidsthed om, først og fremmest taknemmelighed over, at nogen har lyst til at kigge med, men også føler vi en enorm forpligtelse til at bruge den stemme, vi har, og som nogen godt gider lytte til at fortælle om, at verden er mange facettet. Der er mange historier i de steder. Der er også de alvorlige sider, vi bliver nødt til at tage med, klimaforandringerne. Mm. At vi mennesker slider mere på den her klode, end den kan holde til. Det er helt fakta, basal viden, undtagen hvis man spørger en eller anden orange fætter over i USA. Men ellers så ved alle vi andre godt, det er et fakta. Det ved vi, at vi slider for hårdt på den. Det kan ikke holde til, at vi gør det, vi gør ved den nu. Og det føler vi en forpligtelse til ikke at løfte en pegefinger, men at fortælle folk, hvor er den fed, den her verden. Prøv lige at tage med os ud og kigge. Prøv at se, hvor fantastisk den er. Og så skal man forhåbentlig selv komme i tanke om, nå ja, og jeg skal også huske at passe på den.
2: Mm. Og som du også sagde før, Mikkel, så du taler jo ikke som forsker, men du er et menneske, som har rejst din menneskealder og set verden med dine egne øjne forandre sig. Hvor alvorlig er klimaforandringen ifølge dig?
3: Må man godt bande en lille smule på Radio Nova?
2: Det må man gerne.
3: Det er pisse alvorligt. Det er det. Det er også langt værre, end vi nogle gange siger. Og det, vi ser ting, som jeg tænker, det er for hårdt. Det kan vi ikke også sige på tv. Altså, vi kan ikke tåle flere dårlige nyheder. Så derfor doserer vi også ind imellem det, vi oplever, og siger, sådan her ser det ud, og det er alvorligt. Men vi siger måske ikke helt, hvor alvorligt det er, fordi man kan næsten ikke rumme det. Det
2: kender altså, i programmerne?
3: I programmerne.
2: Ja.
3: Når vi er oppe og dykke med spækhuggere, det var vi for nogle år siden op ved Svalbard, så fortæller vi om, at spækhuggerne er udfordret, fordi at de store bevægelser i havstrømmene gør, at sildene måske forsvinder, og så er det ikke noget at leve af, og så fortæller vi den historie. Vi fortæller ikke, at spækhuggerne har så meget PBC i sig, som er sådan en blødgørings kemikalie, man har brugt i industrien i mange år til at bygge huse og til alt muligt. De har optaget så meget af det, at de faktisk bliver sterile. Så den flok af spækhugger, vi ligger og dykker med der, højst sandsynligt ikke kan formere sig og vil uddø. Det er for hårdt, altså, fordi vi kan ikke både fortælle om, at silden forsvinder, og deres føde forsvinder, og at de også bliver sterile, og at de sådan og sådan. Så derfor doserer vi vores historie en gang imellem. Men dermed sagt, ja, det er drøn alvorligt, og vi ser jo klimaforandringer slå igennem i steder rundt om i verden meget voldsommere, end vi gør her på vores egen hjemlige breddegrader.
2: Ja, kan du nævne nogle af de eksempler, fordi i programserien her, der besøger I forskellige steder i verden, ikke? Kan du nævne nogle af de steder, I har besøgt?
3: Jamen, altså, sidste år, der rejste vi til Sydamerika. Der er nogle meget synlige, da vi rejste fra nord til syd ned igennem det sydamerikanske kontinent. Vi startede allerførste optagedag, og det, der også blev det allerførste, den første historie i vores program 1, var op fra Mayu-folket, der lever i Guadalajara-ørkenen, som er den nordlige del af Colombia. Der har de levet i tusindvis af år. Formentlig i 15-20.000 år. Der var et par årlige regntider, der gjorde, at de kunne overleve derude. Der bor ca. 140.000 vajuer, som er de her oprindelige folk. Inden for de sidste 10 år er de regntider forsvundet. Det er blevet til en stor gold ørken nu. Det vi så, det var, at der var kvinder og børn tilbage. Mændene var taget til byen i forsøg på at få et arbejde og opretholde et liv. De levede i den dybeste armod. Og med enorme konsekvenser. Der stod små børn og tikkede ved vejsiden om at få en lille pose vand. Vi havde taget sådan nogle poser vand med, hvor der var, altså, hvad der svarer til en tiendedel liter eller sådan, eller en deciliter vand i. Eller en lille pakke kiks. Altså, små børn på mine børnebørns alder. Det gør så ondt inde i hjertet, man tænker, det er simpelthen ikke i orden. I den ørken, har vi tid til det?
2: Ja.
3: I den ørken, der kører der et tog igennem med kul fra en kæmpe stor kulmine, der ligger i det område. 25% af det kul, vi brænder af i Danmark, for vi brænder stadig kul af en gang imellem. 25% af det kul, vi brænder af, kommer fra præcis den mine. Så det tog, vi filmede, kører igennem den her ørken med kul, der bliver sejlet til Danmark, brændt af og forårsager et alt for stort CO2-udslip, der gør, at deres regntid forsvinder. Det billede, hvis man kan forestille sig det, at det var vores verden, der har det tog, der kører ud, laver alle ulykkerne, og tilbage stod de her små børn og tækkede ved vejsiden. Det ser vi ikke i Danmark. Vi ser, at vi får mere vildere vejr. Vi får nogle oversvømmelser nede ved Kelstrup Strand i Sønderjylland, når der er østenvind. Vi får koldere vejr, vi får varmere vejr, vi får vildere, vi får mere vind, vi får mere regn, vi får mere tørke. Mm. Altså, men vi lever i en verden, en del af verden, hvor vi kan bygge en dæmning. Vi kan finde ud af det. Vi kan omlægge vores afgrøder. Vi kan omstrukturere vores landbrug til at kunne dyrke noget andet, når klimaet forandrer sig. Det er der mange steder i verden, de ikke kan.
2: Når du fremhæver det her billede fra Colombia med det her tog, der kører ud med kul, som vi så brænder af, der forårsager de problemer, som de oplever i Colombia. Når du fremhæver det billede af alle de ting, du sådan lige har oplevet, og jeg tænker, vi kan komme ind på nogle flere selvfølgelig, men når du fremhæver det billede, er det så også fordi, det på en eller anden måde er meget sigende for situationen i det hele taget?
3: Ja. Og det er det, fordi det har menneskelige konsekvenser. Det er små børn, som er født nøjagtigt lige så lige, som lille Katinka og Lukas og Oscar og Emil nede i børnehaven. Den dag, de kommer til verden, de her små børn, så er de ikke mere eller mindre værd end vores egne små, søde, skønne unger. Altså, og så står de 2 år efter, 3 år efter, så sidder de på armen af deres 8-årige storesøster ude i en gold ørken, hvor der er 40 grader varmt, og venter på, at der måske kommer sådan nogen som os forbi, for at give dem en pose vand og en kiks. Altså, det er bare uhyggeligt, mand. Det er skide uhyggeligt, og det er jo ikke dem, der har forårsaget det, og det er ikke for at give skyld på nogen, men vi har bare et kæmpe ansvar i vores del af verden, fordi det er sgu os, der lavede industrialisering. Det er os, der er de store CO2-udledere, og der er bare nogle andre, der vi sender bare regningen videre. Og når man er ude og opleve det, som vi har været mange steder i verden, så får jeg bare en enorm bevidsthed om, hov, den ligger faktisk hos mig. Det er ikke nogen andre. Den ligger hos mig, og dig og alle de andre danskere og alle de andre europæere og alle de andre i den vestlige verden, som har opfundet alt det her, der gjorde, at vi har de her fantastiske liv, vi har, men vi er også blevet for dygtige til at opfinde alt det, vi der laver det CO2-tryk, som verden ikke kan holde til. Ja, vores flyver og vores... Altså, at vi tager det som en naturlig ting, at selvfølgelig skal jeg have den nyeste model af de der sneaks, de kommer sejlende over fra den anden side af verden og sådan noget. Den kan ikke holde til det. Vi bliver nødt til at tænke tingene på en anden måde. Vi bliver nødt til at spise noget mere lokalt, genbruge vores ting noget mere, skrue ned for det der forbrug.
1: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
0: Mikkel Beer, som du fik lige her, han er altså en mand, der med sin familie har været ude at rejse en del gange, men alligevel er ret opmærksom på deres eget forbrug og CO2-slip, der også følger med de her rejser. Og lige præcis med det her høje forbrug, som vi blandt andet her hjemme i Danmark også er ret gode til, skal vi altså også forbi i aftenens sidste best of af 1 til 1. Så jeg synes, du skal blive hængende lige her til efter pausen.
1: 1 til 1 med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden af i dag.
1: Lyden af i dag.
4: Nova. Nova.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
14: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet mul til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
20: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
21: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: Lyden af i dag.
1: I aftenens sidste bestof af en til en, der skal det handle om det at samlertræng. Psykoterapeut Camilla Albæk, specialist i samlermani og medforfatter til bogen Samleren i os alle, har nemlig været forbi studiet til en snak med Daniel Cesar om, hvor stort et problem diagnosen samlermani har. Og hvorfor det for nogen kan være der, mens det for andre ikke er.
0: Det her er en til en med Daniel Cesar.
2: Hvor stort et problem er det her? Fordi når du nævner de her ting, så tænker jeg straks fra den indre nethinde, så får jeg billeder af amerikanske tv-programmer. Fordi jeg synes, jeg har set mange klip på nok YouTube og de sociale medier af amerikanere, som har samlet på reklamer og brugsanvisninger, jeg ved ikke hvad, og jeg har tit tænkt, det er så ekstremt, men det er også USA, har jeg tænkt. I det her tilfælde, altså hvor stort et problem er den her samlermani i Danmark?
3: Altså det ved vi jo faktisk ikke i Danmark, for vi har ikke nogen tal, fordi vi ikke har en diagnose. Jeg har en opmærksomhed på det. Så jeg har faktisk prøvet at finde tal. Altså, jeg har skrevet til
2: dem, der har styr på sundhedstilstanden i Danmark.
3: Ja, og jeg har skrevet til flere sådan instanser, der burde have noget statistik. Mm. Og alle sammen kom frem med stort fedt nul. Altså, de ved simpelthen ikke. Men hvis vi tager udgangspunkt i de tal, der er forskningsmæssigt, sådan på verdensplan ud på sådan, for de udviklede lande, så er det jo, som du siger, mellem 1,5 og 6%. Jeg tillader mig at sige, at det er næsten over 3.000, altså det er over 3.000 mennesker i hver kommune i Danmark, ikke? Vi har 98 kommuner i Danmark. Så over 3.000 mennesker i hver kommune. Det er alligevel mange.
2: Og hvordan påvirker det de mennesker, som du har mødt? Mm. Nu nævnte du her manden, som samlede på lamper, ikke?
3: Ja.
2: De folk, som har den her lyst til at samle på ting i sådan en ekstrem grad, at det er en lidelse, ikke? Mm. Hvordan påvirker det deres liv?
3: Altså, nu ham her, jeg havde med i bogen, han, det er jo sådan en light version, kan man sige, for han kan jo godt have et almindeligt liv, og han overvejer at åbne en
2: lampebutik.
3: Ja, faktisk. og der er noget humor ind over, og sådan, ikke? Og så er der en anden, jeg har med i bogen også, som er en ældre dame, som det er et kæmpe problem for. Hun var lige flyttet, og alle de her flyttekasser stod jo over det hele, og hun kunne faktisk ikke overskue noget, og at der var jo ikke overblik over heller tingene, og hun blev ved med at købe ting som en omsorg for sig selv. Så det er et kæmpe problem. Det er jo både tab af relationer, det er skam, det er skyld, det er isolation, og det er økonomisk, altså byrde faktisk. For der er mange, der har opbevaringsrum, og det koster også penge. Så nu kan du gå på genbrugspladser og hente ting gratis. Mm. Men du bruger også tid på det, ikke? Så det er et kæmpe problem. Ja.
2: Hvad er det, der gør, at det udvikler sig til et problem? Fordi nu nævnte du lige før det her eksempel med, at hvis man måske bestiller et eller andet over nettet eller sådan noget, så får man en pakke, og der er forskellige ting, hvor jeg tænker, den følelse kender jeg godt. Mm. Jeg kender godt følelsen af, at man går ind i en butik, eller man bestiller noget over nettet, og der kommer det der endorfin-kick, så det bare, det er lækkert, man trykker lige køb, og så lander der noget i en indkøbskurv, så ved man om et par dage, og så kommer pakken. Ja. Den følelse kender jeg godt, men jeg tænker ikke, jeg føler, at jeg er der, jeg kan godt kontrollere det.
3: Ja.
2: Hvad er forskellen på sådan en som mig, og formentlig også dig, der godt kan styre det, og så en person, som, hvor det løber løbsk?
3: Jamen, det er jo, som du siger, det er jo kontroltab, faktisk. Og nogen vælger, nu siger jeg vælger, for det er jo ikke noget, man går ind og siger sådan, nå, hvad for en kontroltab skal jeg tage på listen? Det er jo ikke sådan, det fungerer. Så det er jo ligesom, hvem ryger ud i misbrug af rusmidler, eller alkohol, eller overforbrug af mad, shopping, spilleproblemer, ikke? Og samler mig jeg bare ind på listen af en adfærd, der prøver at passe på dig i noget, der er svært. Ja. Så det er kontroltab, fordi du har oplevet noget, der har været svært at kontrollere nogle følelser eller i en situation.
2: Mm. Det kan virke kontraintuitivt på en eller anden måde, og vil samle på noget i sådan grad, at det er dårligt for en selv. Mm. Nu spillede jeg lige klippet her i starten med Paul Larsen fra Nykøbing Mors, der har 13.000 nøgleringe. Mm. Og når man ser klippet fra TV2 Nord fra sidste år, så kan man jo se, at han hygger sig med det. Mm. Det er en hobby. Han smiler. Han siger selv, at han lider af samlermani, men der kommer et tv-hold. Det virker som, at det er en hobby, han er glad for.
3: Ja.
2: Når der er mennesker her, som gør det, hvor det ikke ligesom bidrager dem med så meget godt. Jeg er nysgerrig på, hvad deres motiv er for ligesom at retfærdiggøre det over for sig selv. Og jeg vil sige, Camilla, i bogen her, som du er med til at skrive, der hedder Samleren i os alle, der skriver I, nu skal I finde det her, at samleradfærd handler ikke kun om ting, men om betydning.
3: Ja.
2: Vil du uddybe, hvad du mener med det, eller hvad der menes med det?
3: Jamen, det er det her, når du køber noget, når du har samlemning, og du køber eller anskaffer dig noget, så har det jo en betydning. Du går jo ikke bare ud og køber det første, du ser i Lidl. Eller, altså, der er jo en grund til, at det lige er det, du køber. Hende her, kvinden, jeg har fortalt om, fra bor i Jylland, det er sådan nogle små, hvad hedder de der, lamper, lyskæder. Eller,
2: så altså, nogen, der små, hænger på altanen, når det bliver julagtigt.
3: Ja, og indenfor. Og nogen, man kan sådan time. Og for hende, der var det sådan, så når hun står op om morgenen, så var det ikke mørkt. Og hun boede alene, ikke? Eller hun bor alene. Så det var sådan en lille ting, der gjorde, at så følte hun sig ikke helt så ensom om morgenen. Så det har betydning for hende. Det giver hende en følelse af ikke at være alene måske, eller noget omsorg for sig selv. Det kan også være uldstrømper. Der er også mange, der køber ting til andre og bare sige, altså har lyst til at sige 100% af dem, jeg har talt med, der samler dem i, de tænker næsten altid på andre, før de tænker på sig selv. Så det kan også være noget, de køber til andre. Mm. Og de tænker, nej, det har denne her brug for, eller det vil de her blive glade for. Og så køber de det til dem. Og så glemmer de bare lige, hvor det er, fordi det bliver ligesom væk i kaoset. Men intentionen er der, og omsorgen er der. Så det er det, jeg mener med betydning. Det er ikke sådan tilfældigt, hvad man vælger at købe.
2: Ja. Hvad er det for nogle elementer, der er gode samlerelementer? I beskriver det også i bogen, at der er sådan nærmest en karakteristik af, hvad der kan være de gode samleobjekter. Hvad er de gode samleobjekter?
3: Ja, det tror jeg, det Michael havde inde på det, ikke? Jeg tror, det her med, det historiske, du har snakket om, det har typisk været sådan møbler, eller kunst, eller ure, eller sådan noget, der er sådan socialt acceptabelt og lidt velset, ikke? Mm. Noget, du finder i auktionshuse og sådan. Det er jo det, man sådan typisk har kaldt et godt samlerobjekt, ikke?
2: Ja.
3: Det har taget lidt en anden karakter nu, for nu er der også Pokémon-kort. Altså, der er lavet merchandise, som Michael også snakker om, ja, som er skabt til, at du kan samle.
2: Og det tænker jeg, det vender vi tilbage til, ja, hvordan, ja, samfundet i dag måske er væsentligt anderledes i forhold til at stimulere, ja, den der lyst til at ville samle, som, ja, vi alle sammen har. Men er det helt forkert, når jeg siger, at vi alle sammen har, nu har jeg sagt det et par gange, men vi alle sammen har en impuls, der handler om, vi vil, altså som grundlæggende, så vil vi alle sammen gerne samle. Det er det forkert?
3: Nej, det har jeg lyst til at påstå, uden at, nu er jeg ikke på den måde specialist i adfærd for alle mennesker.
2: Nej.
3: Men ja, det, altså alle jeg taler med, kommer jo med den, det kender jeg godt, eller jeg kender en, eller, så ja, og jeg tænker da også, det er en fed ting. For det har også, som jeg siger, der er jo noget betydning og noget tilknytning, og der er noget nostalgi, ikke? Vi bliver mindet om noget, der gør os glade, så det, som oftest har det jo nogle positive følelser med sig, eller tanker og sådan, som skaber nogle positive følelser. Så det har jeg lyst til at sige ja til.
2: Hvem er det så, der er i risikozonen for at udvikle sådan en samlermani her, hvor det bliver ukontrollerbart?
3: Jamen, det er jo lidt, som vi snakker før, også med andre, der kommer ind i noget andet former for misbrug, ikke? Det er jo, du kan have en genetisk disponent. Man siger jo, der er op mod 50% risiko for at have samlemani, hvis du har noget i familien, ind i familien, der har det. Der er også 70% større risiko for at udvikle samlemani, hvis du har ADHD, har man fundet frem til. Og så er der også det med arv og miljø. Altså, hvis du bor i et miljø også, der er jo nogle ting, du har med dig, ikke?
2: Mm.
3: Så også, hvor meget sådan, traumatisk stof, du har oplevet i dit liv, og hvor meget er det, du ikke har fået hjælp til. Og ofte så, altså, det opstår faktisk i barndommen. Det opdager man bare ofte ikke, fordi der er jo nogen, der rydder op for dig.
2: Mm.
3: Og det er jo sådan, det har sin debut været omkring sådan sen teenageår, ikke? Og så fortsætter det ligesom, så hvis ikke du får hjælp der, og der ligesom er nogen, der lærer dig, altså hvad du så skal gøre, eller hvorfor du gør sådan, så fortsætter det ligesom bare. Og mange af de her, jeg taler om, det er også nu, så de mister deres ægtefælle senere i livet, og så går det rigtig galt, ikke? Så tager det fart. Så har de måske et stort hus, og det kan altså hurtigt blive fyldt op, fordi så er der en ekstra sorg der skal dulmes.
2: Men det er vel ikke i sig selv en dårlig ting, fordi nu tænker jeg bare, hvis det var mig, så kunne jeg forestille mig, hvis hele mit liv, det lige pludselig vendte op og ned på sig selv, hvis jeg blev fyret fra mit job, min kæreste gik fra mig, alt det, som jeg synes er stabilt, det begynder at smuldre imellem fingrene på mig.
3: Ja.
2: Jeg tror, noget af det første, jeg ville gøre, det var, jeg ville begynde at enten shoppe tøj, eller shoppe nogle andre ting, som jeg ved gør mig glad.
3: Ja.
2: Så det er vel ikke forkert?
3: Nej, fred være med det. Altså, do what makes you happy, har jeg lyst til at sige, ikke?
2: Ja.
3: Og vi alle sammen har jo en last. Altså,
2: Jamen det er også bare for at sige, det der med at bruge genstanden, samle objekter til at dulme ting i os selv.
3: Jo, og det er derfor, og det er så fint, du siger det, fordi det synes jeg netop, vi skal have fokus på. Altså at have den omsorg for, at det her, det er altså ikke et hjem, der bare er helt smadret med ting, der ikke giver mening. Det er altså noget, der er forsøgt at dulme. Altså det er noget, der har betydning. Det må man ikke bare gå ind og fjerne. Altså det er et kæmpe overgreb. Og ja, det er okay. Og så lad os arbejde med det bagom, stille og roligt. I stedet for at arbejde med at få tingene ud, så snakker vi også om, hvordan har du det egentlig? Altså, i stedet for, hvordan ser her ud? Så det er så fint, du nævner det.
2: Ja, jeg nævnte også, inden mikrofonen blev tændt, at efter at have læst i bogen her, Samleren i os alle, der har jeg fået lidt syn på nogle andre ting. Jeg kan huske, der var en far til en af mine venner i folkeskolen, som nede i kælderen, der havde han en sådan, sådan miniature tog, lokomotivbane med sådan nogle små tog, der kørte på skinner, og der var bakker og træer, og det var meget, meget, meget gennemført, vil jeg sige. Og selv i en alder af 10 år, der kunne jeg kigge på det og tænke, det er alligevel lidt spøjst, at en voksen mand, der er i midten af 40'erne, han går meget ud af en togbane, og så tror jeg, de mødtes nogle andre mænd, og så lavede de tog. Og jeg vil sige, efter selvfølgelig at have snakket med dig nu, men også at dykke lidt mere ned i emnet, der vil jeg sige, jeg forstår godt, at man som voksen, selvom det kan lyde mærkeligt, jeg forstår godt på en eller anden måde, at man kan have behov for at søge et eller andet.
3: En pause.
2: En pause, noget ro, noget tryghed, noget, jeg ved ikke, hvad end man nu lige mangler.
3: Ja, og lad os da for pokker give hinanden nogle flere pauser. Livet er hårdt nok, ikke?
2: Ja.
3: Så ja, det kan være en pause, det kan være noget, der giver en glæde. Det der med at have sit eget sted. Det tror jeg sgu alle sammen. Det vi alle sammen brug for, ikke?
2: Det vil sige, det kan være til dels arveligt, samler man i.
3: Ja, det har man fundet ud af. Ja.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Og det var også psykoterapeut Camilla Albæk, specialist i samlermani og medforfatter til bogen Samleren i os alle. Aftenens sidste gæst i den her sommerudgave er En til En, hvor det er, jeg highlighter nogle af Daniel Cesars samtaler fra året. Jeg hedder Cecilie Wagner, og vi gør det hele igen i morgen, de næste 2 uger, samme tid, kl. 9. Så jeg håber, du har lyst til at tune ind her på The Voice og gøre dig klogere sammen med mig. Inden jeg forlader studiet, så vil jeg minde dig om, at hvis du kunne tænke dig at lytte til de fulde samtaler, så ligger de altså også som podcastudgave inde på radio.dk. Om lidt, så bliver det fra Miles Smith, Sara Larsen og Erik Hassel. Tak fordi du har lyttet med, og rigtig god aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden af i dag.
0: Nova.
4: Nova.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager hæves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte.
15: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
16: Og

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Sætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, B-Lucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skoghsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skoghsen. Rådet til det rigtige.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
17: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
13: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Book din afbudsrejse.

0: Bauhausen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forfundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Nova.
10: Du kan sagtens skrue op for musikken.
9: Lyden af i dag spiller nu.
10: Nova.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Bog.dk. Jysk, et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I 3.65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner. Inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35.

0: Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
7: Hos Biltamer. Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
18: Som man det er der.
17: Hvem sagde, som man siger?
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bilucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jysk, et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
4: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
3: i til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Book din afbudsrejse.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Kold Skål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizza topping til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
5: Parkman.
4: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
9: Hos Biltema.
10: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bilucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
16: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
17: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
19: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
20: Hos Biltema.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.

0: vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker. Og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.